0: Tādi laiki ir, viņš runā patiesību, un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze, un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide. Tāds atklājums, jo es pirms tam pat

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

have some forever.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi. Par visiem taviem statusiem, tituliem, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā dieva žēlastības rītā, labrīt! Šajā ceturtdienā, 16. jūlijā, Latvijas Kristīgā radio rīta programmā šobrīd 7:02 minūtēs ar jums kopā esam mēs, Pēteris Upelnieks un Kristīna Saloha.
1: Labrīt visiem!
0: Un šorīt, kā ierasts, sāksim ar Bībeles lasījumu un lūkšanu.
1: Un šajā rītā lasīsim no Mateja, 6. Nodaļas no 25. Līdz 34. Pantam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos, bet jūsu debesu tēvs tos baro. Vai jūs nesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu, kaut vai par olekti? Tādēļ jūs, kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug. Ne tās nopūlās, ne tās vērpj, bet es jums saku, pat Salamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavs zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemest krāsnītā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdam, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu.
0: Paldies tev, Dievs, par šiem brīnišķīgiem atgādinājumu vārdiem, un paldies tev, Dievs, par to visu, ko tu mums dod, ka tu mūs tik bagātīgi apdāvini, tik bagātīgi apvelti ar visāda veida labām un svētīgām dāvanām. Un mēs lūdzam, Kungs, atbrīvo mūsu sirdis pilnībā no jebkādas zūdīšanās, no jebkādas sūkstīšanās, no jebkādas skaudības vai greizsirdības, skatoties uz to, kas ir citiem un kā mums pašiem varbūt kādreiz trūkst vai ko mums gribas un kā mums tajā brīdī vēl nav, bet piepildi mūsu sirdi ar lielu pāri plūstošu pateicību par visu to, kas mums ir, ko tu mums esi devis, ar ko tu mūs esi apdāvinājis, kā tu mūs esi apveltījis, kā tu mūs esi svētījis. Paldies tev, Dievs, par tādām tavas žēlastības dāvanām, kuras mēs nedz varam saskaitīt, nedz varam ar prātu aptvert, nedz varam visas pat iedomāties, bet ja mēs sākam skaitīt savas svētības, tad, Kungs, mūsu sirds tiek izmainīt. Lūdzam, izmaini mūsu sirdi arī šodien, šorīt, šobrīd, lai tajā nav itin nekā no zūdīšanās, itin nekā no tādām neauglīgām rūpēm, lai rūpēšanās par mūsu ģimeni, par mūsu namu, par mums uzticētiem cilvēkiem ir tāda rūpēšanās, kas balstīta pilnīgā paļāvībā uz taviem apsolījumiem, uzticoties tev, ka tu dod visu, kas mums ir vajadzīgs, ka tiem, kas tevi mīl, Dievs, visas lietas nāk par labu, un ka pie tevis ir pārpilnība, ka pie tevis ir viss mums vajadzīgais, un ja tu tik brīnišķīgi tērp lilijas un visus ziedus, visas puķis laukā, ja tu tik brīnišķīgi apgādā visus putnus un to dzīvo radību, ko mēs varam redzēt dabā, tad Dievs, lai mūsu ticība tiek stiprināta, lai mūsu paļāvība tiek spēcināta, ka tu vēl jo vairāk rūpējies par mums, vēl jo svarīgāk tev ir, kā mēs dzīvojam, kā mēs varam savu dienu sākt un to turpināt, lai mums būtu viss, kas vajadzīgs miesai, gan ēdienas, gan dzēriens, gan apģērbs. Dievs, dod mūsu dienišķo maizi šodien, ka mums pašiem pietiek un ka mēs arī varam dalīt un ka mēs varam iepriecināt un svētīt un atbalstīt tos, kuriem nav, kuriem ir mazāk, kuriem kaut kā trūkst. Paldies Tev, Dievs, ka pie Tevis ir pārpilnība un ka kopā ar Tevi dienu sākot un dzīvojot mums itin nekā netrūkst. Tu dod, Tu svētī, Tu apdāvini. Un lūdzam, ka no Tevis saņēmuši mēs arī būtu devīgi empātiski, līdzcietīgi, atvērti dot tālāk citiem, ka mēs savā dzīvē varam piedzīvot arī tādus pārdabiskus brīnumus, kur no piecām maizēm un divām zivīm tiešā vai pārnestā nozīmē, ka tu pavairo, ka tu piepildi mūsu klētis, ka tu piepildi mūsu dzīvē tās vajadzības, kur ir kaut kas ļoti nepieciešams, lai mēs varam piedzīvot tavu lielo darbu, tavus brīnumus, tavu žēlastību, tavu svētību. Paldies, ka tu apkārt esi licis dabā tik daudz brīnišķīgu kustoņu un radījumu un ziedu un koku un dažādu dabas brīnumu, no kuriem mēs varam iedvesmoties, kur mēs redzam, tu to visu esi radījis un tu to visu arī uzturi, tu to visu arī svētīdams svētī. Un paldies, ka tu mūs esi licis dabas vidū, ka tu mūs esi licis kā pārvaldnieks, ka tu mums esi uzticējis par dabu rūpēties un dabu vērot, un no tās mācīties. Un dod, kungs, mums to gudrību, lai mēs šodien varam no lilijām un no putniem mācīties. Dod mums gudrību no augšienas, svētā gara vadību, visos mūsu šodienas darbos, visos mūsu šodienas ceļos. Dod mums spēku no augšienas, lai mūsu nespēkā tavs spēks, jo varens parādās. Dod, kungs, mums labu izdošanos, dod mieru un prieku un pāri plūstošu mīlestību, lai pēc mīlestības mūsu starpā var pazīt mūs, ka mēs esam tavi bērni, tavi sakotāji, tavi liecinieki, lai mēs esam kā darba rīki un instrumenti tavās rokās, caur kuriem tu var veikt, turpināt darīt savus lielos darbus. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs ir laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Brāļu draudzes izvēlēti svēto rakstu vārdi no vecās derības un no jaunās derības katram gada datumam un šodienai 16. jūlijam no 46. psalma 2. un 3. pants. Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās, tāpēc nebīsimies. Un no jaunās derības līdzīga rakstuvieta Jāņa evaņģēlijā 19. nodaļā 26. un 27. pants. Jēzus savai mātei sacīja, sieviete, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim, redzi tava māte. Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis.
1: Un vēl šajā rītā no brāļu draudzes lozungiem būs rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas no 43. Līdz 54. Pantam. Un pēc tām divām dienām viņš aizgāja no turienes uz Galileju, jo Jēzus pats gan bija apliecinājis, ka pravietis savā tēvu zemē nav cieņā. Kad nu viņš atnāca uz Galileju, tad galilejieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko viņš svētkos Jeruzalemē bija darījis, jo arī viņi bija bijuši svētkos. Tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš ūdeni bija pārvērts vīnā, un bija kāds ķēniņa galvenieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņu un lūdza, lai viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Ķēniņa galvenieks viņam sacīja, kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus tam sacīja, ej, tavs dēls ir dzīvs. Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus un aizgāja. Viņam vēl ejot, pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja, tavs dēls ir dzīvs. Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļūs labāk. Tie viņam sacīja, vakar ap 7. Stundu drūdzis viņu atstāja. Tad tēvs saprata, ka tas noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams. Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja no Jūdejas, atnācis uz Galileju.
0: Izskan brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums skanēja šai dienai, jūlijā, 16. jūlijā brāļu draudzes izvēlētās šodienas rakstuvietas.

0: Labrīt, labrīt, mīļie klausītāji, 7:26 minūtes ir šobrīd, 16. jūlija 4. rītā un Latvijas Kristīgā radio studijā Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloha saka jums labrīt.
1: Labrīt visiem, labrīt visiem.
0: Un svētīgu dienu ikvienam, arī jebkuros laikapstākļos. Bet, ja mēs raugāmies uz tiem sinoptiķu novērojumiem, ko varam secināt par to, kā rīts ir sācies šobrīd Latvijā?
1: Šobrīd Latvijā ir maz mākoņu. Mm-hmm. Ir, varētu teikt, maz mākoņu, daudz saules.
0: Oh.
1: Spīd saule. Un
0: lai tas tā ir arī mūsu dzīvē šodien.
1: Jā,
0: lai
1: jā,
0: maz mākoņu, maz nokrišņu, daudz saules, gaismas, siltuma, sirds siltuma.
1: Un Rīgā pašlaik ir arī pa logu skatoties, un gan sinoptiķi prognozēs tādā, ko viņi saka, ir, ka jā, Rīgā ir saulains laiks, plus 18 grādi. Ap pulkstens 5 sinoptiķi saka, ka viszemākā temperatūra ir bijusi Rucavā, kur ir bijis plus 11 grādi, un augstākā ir bijusi Daugavgrīvā, kur ir diezgan silts, plus 19 grādi iesācies.
0: Jau tik agri no rīta.
1: Jā, jā.
0: Sveicieni gan tiem, kuri klausās mūsu Rucavā, gan Daugavgrīvā, gan daudz, kur ir citur, un ja jums ir kāda laba ziņa par to, kā rīts sācies pie jums, priecāsimies šo ziņu saņemt.
1: Un Jānis? Mūsu korespondents, es teikšu, to regulārais, kurš vienmēr mums...
0: Jānis, jau man minēt, Jānis no Dobeles.
1: Jā, mēs vienmēr gaidām Jāni tavu ziņu, un dažreiz mēs pat satraucamies par to, kāpēc Jānis vēl nav atsūtījis. Un Jānis, viņš sūta mums sveicienus no Dobeles, un pie Jāņa arī ir šajā rītā, es teiktu, diezgan silts, plus 17, plus 18 grādi, un viņš raksta, ka saulīte priecē.
0: Saulīt priecē, cik jauki arī mūs šeit Rīgā saulīt priecē. Paties bija patīkam braukt ar veles,

0: Pēc šorīt uz radio un baudīt gan putnu dziesmas, gan arī ziedošos dažādus mirkļus pa ceļam. Nu, un šādā noskaņā noteikti varam arī sveikt visus šodienas jubilārus, jo 16. jūlijā, ja kādam ir dzimšanas diena, sirsnīgi sveicam jūs, esat šodien sākuši savu jauno dzīves gadu, lai Dievs svētī jūs šodien un turpmāk, un ir, protams, arī vārda dienas, un kalendārā ir ierakstīti trīs skaisti sieviešu vārdi.
1: Jā, tu vēlēsi, lai es, Kristīna, nolas šos trīs vārdus.
0: Varbūt tavā balsī tas skanēs vēl jaukāk.
1: Jā, nu, šajā rītā, ja es nekļūdos, tad svin Estere, Hermīne un Liepa. Sveicam.
0: Un sirsnīgi sveicam Esteras, Hermīnas un Liepas. Estera ir viens no populārākajiem vārdiem šajā nedēļā. Latvijā ir 3326 Esteras un no šajā gadā dzimušajām meitenītēm, kur ģimenēs ir ienākušas meitenītes, jau 47. Mazajām meitenītēm dots vārds Estera. Ļoti populārs vārds jaundzimušām meitenītēm, mīļi sveicam. Hermīnas Latvijā 79 un jau 4 šogad dzimušajām meitenītēm dots vārds Hermīne. Liepas Latvijā ir 29 un šajā gadā vienai meitenītē jau dots vārds Liepa.
1: Wow.
0: Vai tu esi kādreiz sastaps kādu liepu? Nu, neko, bet cilvēku.
1: Es neesmu sastaps. Es zinu, ir cilvēkus, kam ir uzvārds Liepa.
0: Bet vārds Liepa, Liepiņa, sveika Liepiņa.
1: Man nav bijusi tāda privilēģija vēl.
0: Man arī vēl nav, bet kas zina, varbūt kādu no tām 29 mums izdosies sastapt, un ja kāda klausās, mīļi sveicieni, jums šodien svētkos. Un par dabu mēs runāsim arī šorīt un aicināsim jūs, mīļie klausītāji, pievienoties mūsu sarunai. Un jau šobrīd atklāsim jautājumu, uz kuru jūs varat domāt savu atbildi. Un jautājums šorīt skan šādi.
1: Ko tu esi mācījies no puķēm laukā un no putniem gaisā?
0: Jo Jēzus ir ļoti konkrēti mūs aicinājis mācieties no puķiem laukā un no putniem gaisā. Ko tu esi mācījies? Savu atbildi var sūtīt uz
1: 25 44 22 8 8.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ir pareizs laiks 7:35, un mums klausītājs kāds, brālis Dailis no Bauskas, sveiciens Dailim, un viņš raksta, ka šajā rītā Bauskā ir plus 17 grādi, tā kā Bauskā arī rīts ir iesācies diezgan silti.
1: Nu tad sveicieni visiem Bauskā!

0: Lībēts Kalniņa, Ingus Macets un dziesma Tu mani nes 7:38 minūtēs izskan. Šķiet, šī dziesma ir arī kādas nometnes himna un kaut kur tiek dziedāta katru gadu, katru vasaru.
1: Tā ir lieta, jā. Katru gadu mēs ar ģimeni dodamies uz nometni Tuvu.
0: Mm-hmm.
1: Un šī dziesma man uzreiz dzirdot atsauc atmiņas no šīs nometnes un arī tādas gaidas par šī gada nometni.
0: Mīļi sveicieni visiem tiem, kas ir bijuši kādreiz nometnē Tuvu, kas to ir organizējuši un kas arī šajā gadā dosies uz šo nometni. Dieva sveitīta diena jums, mīļie klausītāji, Hillsong United izpildījumā nākamā dziesma Know You Will. Es zinu, ka tu darīsi un pēc šīs dziesmas ēterā zināms, ka turpinās šī rīta saruna un priecāsimies par jūsu iesaistīšanos. Ko tu esi mācījies no puķiem laukā un no putniem gaisā?
1: Un savu atbildi sūti uz numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt, 7:42 minūtes, 16. jūlijas, ceturtdiena.
1: Labrīt. Jā, labrīt visiem.
0: Pēteris un Kristīna ar jums kopā pie jūsu brokastu galda vai jūsu automašīnā vai kur vēl varētu klausītāji mūs šobrīd dzirdēt? Ejot kājām. Pajeli.
1: Varbūt kāds ir mostās, varbūt viņš ir uzlicis kā fonu, ka viņš ceļās.
0: Ietinies sedziņā.
1: Sedziņā klausās mūsu balsis. Jā. Mēs sakām labrīt tev.
0: Labrīt. Un lai jauka piecelšanās. Un ir forši ietīties sedziņā, bet ir ļoti forši arī piecelties un pamosties un izstēpīties. Varbūt izvingroties un
1: noteikti. Noteikti. Jā, nu, izvingrošanās, starp citu, man vismaz ļoti palīdz dažreiz iesākt. Man ir bijis tā, ka es dažreiz ceļos un es domāju, tā, uzreiz celšos, lasīšu Dievu vārdu. Un bieži vien ir bijis tā, ka es paņemu Dievu vārdu, paņemu Bībeli, esmu gultā un atopos pēc pusstundas, ka Bībele man ir nokritusi un pats es esmu aizmidis. Tāpēc es praktizēju vismaz aiziet vai izstaigāties vai izskrieties un atnākt apakaļ un tad ar svaigu galvu, ar tādu mundrumu jau doties iekšā. Bet man arī patīk tās reizes, kad es varu bieži vien vakaros sanāk, man patīk lasīt un tā iemikt lasot un tu tā kā pavadi ar Dieva laiku un tā viņš tev tā kā caur savu vārdu varētu teikt ieejā.
0: Un Dievs bagātīgi savējam dod miegā, kā Amen. Arī rakstīts. Šajā rītā starp citieši par Dievu vārdu, par Bībeli runājot, varbūt, ka ir vērts vēlreiz īs izlasītos dažas pants no Bībeles, kas jau skanēja 7:02 minūtēs, un kas ir šī rīta iedvesmas vārdi mūsu sarunai, mūsu rīta tematam, mūsu rīta jautājumam, kas skan šādi: ko tu esi mācījies no puķēm laukā un no putniem gaisā. Un tas ir tāds Jēzus aicinājums, Jēzus teikts norādījums konkrēti. Mateja evaņģēlijā to var lasīt, tur pat ne tikai par puķēm, bet konkrēti arī par lilijām tiek runāts. Un varbūt tie daži panti tādam arī iedvesmas brīdim, lai mēs katrs varētu vairāk par to padomāt.
1: Jā, un Mateja, tas ir Mateja, 6. nodaļu, manuprāt, arī Lūkas 12. nodaļā tas ir rakstīts. Un jā, Dievs, Jēzus atgādina par to, ka pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēji, ne pļauji, ne savāc ražu šķūņos, jo jūsu debes tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Un šeit ir arī par lilijām. Ir tulkojumi, kuros rakstīts puķes,
0: un tad ir lilijas,
1: un rakstīts, kādēļ jūs zūdaties par savu apģērbu, mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug, ne tās nopūlas, ne vērbi, bet es jums saku, pat Sālamans visā savā godībā nebija tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļava zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemest krāsnītā ģerbi, cik gan daudz vairāk jūs Masticīgie,
0: jā, tas ir tāds ļoti labs spoguls, kurā mums paskatīties uz savu ticību, savu masticību, uz savu zūdīšanos vai pateikšanos, un ja runa ir tieši par lilijām, tas tieši šodien, tieši šajā laikā man ārkārtīgi rezonē, jo mums šodien Latvijas Nacionālajā dabas muzejā tiek atklāta viena no vis krāšņākajām izstādēm visā vasarā, tā ir liliju izstāde, šodien tur būs 150 šķirņi dažādas lilijas, wow. Ārkārtīgi smaržīgi, ārkārtīgi skaisti un tiešām to redzot tādā koncentrācijā un tādā ziedu pilndriedā, liekas, jā, Dievs mūs mudina uz to skatīties, no tā mācīties un ja tās ir tik krāšņas Dieva radītas puķes, cik daudz vairāk vērtas mēs vai par tiem pašiem putniem domājot, kā dzīvo viņi un kā dzīvojam un esam aicināti dzīvot mēs. Nu, mums ir noteikti jau kaut kādas arī atbildes un ziņas, bet ar tām laikam paturpināsim pēc brīža, vai ne?
1: Jā, jā. Paturpināsim pēc brīža. Atgādināsim telefonu numuru un arī savas pārdomas, savas liecības, savas ziņas varēt sūtīt uz 25442288.
0: Ko tu esi mācījies no puķiem laukā un no putniem gaisā?

All I need, viss, kas man ir vajadzīgs. Tā nu pat izskanēja Anthony Evans izpildītā dziesma, bet 7:50 mēs turpinām ar Jasona Greja izpildītu nākamo dziesmu. Un pēc 10 minūtēm Latvijas Kristīgā radio ētrā skanēs ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē šajā ceturtdienas rītā, kas aktuāls un arī, protams, par gaidāmo laiku, kā jāģērbjas, lai dotos šīs dienas gaitās. When

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Labrīt, 7:57 minūtēs Krista pat cukuru izpildījumā izskan dziesma Mana niecība un vēl viena muzikāla kompozīcija līdz ziņām pulksten 8:00. Stundas izskaņā Krista Tomlins un Brendons Lēks. I see you, es redzu tevi.

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Pēteris Upelnieks. Nedēļas laikā kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās, saņemti vairāk nekā 8000 pieteikumu. Tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. No tiem apstiprināti vairāk nekā 6000 pieteikumu, jeb apmēram 75%. No tiem visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, savukārt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē ir trešā vieta. Vairāk nekā 1000 apstiprinātu pieteikumu saņēmusi arī Daugavpils universitāte. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk ir studijām Latvijas universitātes studiju programmās ārstniecība, tiesību zinātne, psiholoģija, komunikācijas zinātne, biznesa vadība, datorzinātnes, pirmstiesas izmeklēšana un mākslinības. Starp 10 populārākajām studiju programmām ir arī Rīgas Tehniskās universitātes programma datorsistēmas un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes programma veterinārā medicīna. 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikums pamatstudijām pieņem arī klātienē. Apjomīgo vanšu tilta remonta darbu laikā lielāko būvdarbu posmā satiksmes pārvads varētu tikt slēgts privātajam transportam. Tas nozīmē, ka pār tiltu uz laiku varētu pārvietoties tikai sabiedriskais transports un operatīvie dienesti. Šis tiek skatīts kā viens no risinājumiem un pašvaldība šobrīd vēl izstrādā remonta darbu satiksmes organizācijas plānu, lai kompensētu apgrūtinājumus galvaspilsētas abos krastos uz laiku varētu tikt ieviesti park and ride laukumi, kuros galvaspilsētas abos krastos uz laiku autovadītāji varētu atstāt auto un pārsēsties sabiedriskajā transportā. Dienvidkurzemes novada pašvaldība ar konkrētiem darbiem ķērusies klāt latvāņu apkarošanai. Gada sākumā novadā izveidota darba grupa, kas koordinē un apzina invazīvās sugas latvāņu izplatību, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku tās ierobežošanu. Šogad plānots ierobežot Sosnovska latvāņu izplatību vismaz 40 hektāru lielā teritorijā Dienvidkurzemes novadā. Vairākās vietās ir apstrādāts ar piemērotiem herbicīdiem, kas devis jau arī pirmos rezultātus. Latvijas Nacionālā dabas muzejā savukārt šodien tiek atklāta Liliju izstāde, kas jau vairāk nekā 30 gadus tiek rīkot sadarbībā ar biedrību Lilium Baltikum. Izstādes rīkotāji mudinās pievērst īpašu uzmanību smaržīgajām trompet lilijām, ar kuru selekciju Latvija izceļas citu valstu vidū. Izstādē varēs apskatīt vairāk nekā 150 Latvijas dārzos audzētas liliju šķirnes, to vidū gan pašmāju, gan ārzemju selekcionāru veikumi, kā arī vairāki desmiti visjaunāko liliju šķirņu, un tāpat varēs saņemt arī konsultācijas par liliju audzēšanu savā dārzā. No šodienas līdz 19. jūlijam Massalacā jau 16. reizi norisināsies Ērenpreisa svētki, kas ik gadu pulcē velo braukšanas entuziastus. Šogad Massalacā svin 2 jubilejas. Massalacai aprit 98 gadi, savukārt velosipēdu meistaram Gustavam Ērenpreisam 135 gadi. Un vēl kāda jubileja Siguldā. Šodien Siguldā atklās bobsleja un kamaniņu trases Sigulda 40. Gadadienai veltītu ielu mākslas darbu pirmais brauciens. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Francijas Nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par asistētās pašnāvības legalizāciju. Likumu projektu, kas smagi slimiem pacientiem, kuri cieš lielas sāpes, doda tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 Francijas parlamenta apakšpalātas deputāts, Gandrīz tikpat 241 deputāts balsoja pret. Likums nosaka, ka pacientam sava vēlme mirt ir jāizsaka brīvi un nepārprotami apzinoties šī lēmuma sekas. Šo prasību jāvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc divu dienu pārdomu periodu pacientam atkārtot jāapstiprina sava vēlme un likums paredz, ka nāvējošā viela pacientam jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski uz to spējīgs. Ilgstošā karstuma un sausuma dēļ Vācijas pilsēta Minhene pirmo reizi vēsturē noteikusi oficiālus ūdens lietošanas ierobežojumus iedzīvotājiem. Attiecīgo rīkojumu šonedēļ publiskoja pilsētas klimata politikas pārvalde un ierobežojumi būs spēkā līdz 1. Augustam, taču nepieciešamības gadījumā termiņu varēs arī pagarināt. Minhenes varas iestādes aizliegušas piepildīt ar ūdeni privātus baseinus un citas peldvietas, kā arī ieslēgt strūklakas. Katru dienu aizliegts laistīt dārzus, privātus zālienus un apstādījumus laikā no 9 rītā līdz 7 vakarā. Izņēmumu attiec uz lauksaimniecības zemēm, kā arī uz mežiem, kapsētām, sporta laukumiem un sabiedriskajām ārtelpām. Tāpat aizliegts mazgāt transporta līdzekļus ārpus tam paredzētām specializētām automazgātavām. Vienlaikus nav arī atļauts iegūt ūdeni no pilsētas teritorijā esošajām upēm, strautiem un ezeriem. Līdzīgi ūdens lietošanas ierobežojumi ieviesti arī Minhenes apriņķī, kā arī vairākos citos Vācijas reģionos. Savukārt Venecuēlā pirms gandrīz mēneša notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 4800 cilvēkus. Dabas katastrofā daudz bojāgājušo un upuru skaits arī vēl turpinājis pieaugt. Glābēju un ģimeņu locekļi turpina upurus meklēt, kuri varētu būt aprakti sagrūšo ēku drupās. Zemestrīcēs arī vairāk nekā 16 tūkstoši ievainoto cilvēku, bet lielākā daļa no viņiem jau izrakstīti no slimnīcām. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai. Latvijā.
1: Ceturtdien, 16. jūlijā, Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 22 grādiem piekrastē līdz plus 28 grādiem Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains. Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam aizsegs mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļa puses. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras līdz plus 22 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, tāpēc atgādinām, ka laikā no pulkstens 11. Līdz pulkstens 16. Nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Šobrīd Rīgā saulains laiks un plus 19 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Mežestrādes uzņēmums Siālā Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Madara Treimane dziesmā mums aicina padomāt, ko vairāk vēlēties. Filipa Hanna šobrīd ar Everything's Possible. 8:14 minūtes, ceturtdienas rīts, 16. jūlijs. Un uzreiz pēc šīs dziesmas turpinām šī rīta sarunu par to, ko varam mācīties no puķiem laukā un putniem gaisā.

0: Labrīt, 8:17. 16. jūlijas ceturtdiena, Pēteris un Kristīna Latvijas Kristīgā radio studijā. Kopā ar jums, mīļie klausītāji, jūsu rīta ritmā.
1: Jā, labrīt visiem, svētības visiem, un mums ir arī ienākušas vairākas ziņas.
0: Jā.
1: Un Rita no Tukuma.
0: Rita no Tukuma.
1: Mums raksta, ko viņi mums raksta?
0: Rita no Tukuma tādu ļoti gleznainu, poētisku, ļoti skaistu ziņu ir atrakstījis. Viņa raksta šādi: sveicieni no Abavas krastiem. Mācījusies esmu priecāties par debesu tēta radīto zaļo un dzīvo dabu. Rīta agrumā atverot logu, rīta spirgtums, puķu dobēs aplaukušas lilijas, gladiolas un dzērvju dziesmas. Prieks pavada visu dienu. Svētīgu dienu. Tā no Rītas Tukumā, man atspriekšā uzreiz glēzna no viņas rakstītā. Dzērvju dziesmas, aplaukušās lilijas, gladiolas, tas Rītas pirktums, patvērto logu. Brīnišķīgi. Paldies Dievam. Un kā Rīta raksta, no tā visu var mācīties, priecāties par debesu tēva radīto skaistumu apkārt.
1: Jā, līdzīgi interesanti, kā sakrīt, jo diezgan daudz cilvēku mums tieši par šo rakstu, piemēram, vēl arī no Rīgas, viņi raksta, ka putnus gaisā var tikai apbrīnot, cik Dievs tos ir brīnišķi radījis. Tā kā mēs varam apbrīnot, mēs varam apbrīnot, ne tikai varbūt
0: ne tikai
1: mācīties, jā, praktiskas kādas lietas par to, ka viņas, ka putni ne krāja, ne sēj, ne pļauj, bet tieši vērojot un saprast, ka mēs arī esam tikpat brīnišķi radīti, kā šie skaistie putni, kā skaistās puķis, lilijas un vēl.
0: Savulaik šeit pat Latvijas Kristīgā radio studijā redījumā nedēļas temats bija saruna ar ornitologu Andri Dekantu, un Andris toreiz teica, ka ornitologs ir patiesībā ļoti bibliska profesija, jo tā ir tieši atbilde uz to pamudinājumu: vērojiet putnus, un ornitologs tieši to arī dara, vēro un tā detalizēti pēta putnus. Tā kā tad ļoti laba profesija, ko darīt kristietim, pētīt putnus.
1: Un varbūt arī kāds nekristietis, neapzinoties, jau izpilda Dieva vārdu, viņš vēro.
0: Jā.
1: Viņš vēro. Un es noteikti esmu pārliecināts, ka kāds cilvēks, kurš strādā šajā profesijā, kaut viens pasaulē noteikti ir atgriezies caur šo profesiju, vērojot putnus un saprotot, ka viņus noteikti kāds ir radījis.
0: Un to pašu varam teikt par botāniķiem, sveicienu visiem botāniķiem, jo vērojot augus, lilijas un citas puķis, tieši tāpat arī var nonākt pie tā, kurš to visu radīs.
1: Jā, jā. Un es gribēju vēl, Kristīna, nolasīt vienu, bet tādu apkopot vienu ziņu.
0: Aha, audio ziņu?
1: Jā, audio ziņu. Maija mums no ķemeriem bija ierakstījusi audio ziņu, un tādi vairāki punkti, pa ko viņa minēja, ka viņa jau īstenībā katru rītu un katru dienu domājot par šo rakstu vietu. Jā, ka tas viņai ir tāds ikrīta un ikdienas, un viņa mums rakstīja, ka mēs jau esam bagāti. Un bagāti ar to, ka mēs varam katru dienu no rīta piecelties. Ka mums ir jānovērtē to, kā Dievs rūpējās. Un ka nevienmēr ir tā, kā mēs to esam iztēlošies. Ne tā, kā mēs to gribam, bet ir raksta, ka tāpat nekad jau nekas mums netrūkst. Mums ir, skatoties uz savu brokastu pusdienu vakariņu galdu, mēs pasakamies Dievam par to, par apģērbu mēs pasakamies Dievam, un mēs esam bagāti iekš viņa.
0: Paldies, Maija, par šo ziņu, par šo atgādinājumu. Jā, viss, kas mums ir vajadzīgs, ir Jēzus raudzīties uz viņu un abrīnot to, ko Dievs ir radījis mums apkārt, nezūdīties, nesūkstīties, bet pateikties. Un, ja arī jums kāda laba doma, kas ir radusies, pārdomājot katru rītu vai varbūt šorīt šo rakstu vietu, ko tu esi mācījies no puķiem laukā un no putniem gaisā?
1: Un savas atbildes sūtiet uz 2544-22888. Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus.
2: My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriežas skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Sirsnīgs paldies visiem tiem mūsu mīļajiem klausītājiem, kas ir ne tikai klausītāji, ne tikai izziņu rakstītāji, audio ziņu iesūtītāji un mūsu rīta saruna dalībnieki, bet kas arī ir mūsu atbalstītāji, atbalstāt Latvijas kristīgā radio skanējumu ar savām lūkšanām, ar savām finansēm, tad liela pateicība jums par to, jo pateicoties arī šim jūsu ieguldījumam Latvijas kristīgais radio var turpinas atskanēt un tas ir katreiz, kad par to tā vairāk padomā, liels Dieva brīnums. Kāda žēlastība, ka radio var mums šeit Latvijā būt un kāds brīnums, ka radio var turpināt skanēt. Paldies katram. Šobrīd 8:26 minūtes mēs turpinām ar nākamo dziesmu Jamie Kimmet izpildījumā un pēc šīs nākamās dziesmas skanēs raidījums, lai nāk tavs vārds kopā ar mācītāju Mārtiņu Ogli Ozoliņu, lai jums svētīga, vērtīga un patīkama klausīšanās šajā ceturtdienas rītā.
3: I try to drown my fears in a river of tears that nobody

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai mēs redzam to resursu, kas mums ir, kuru mēs varam ieguldīt šodien, lai mēs pēc tam varētu nopļaut? Nevis šodien noēst to sēklu, bet iestādīt un gaidīt. Un mūsdienu tādā laikā, kad viss ir par to, ka tu esi nopelnījis, tev ir nepieciešams, tev vajag, tev ir jāpērk, un viss tas spiediens, ka tev ir jābūt vērtīgam, tev ir jāparāda, ka tev ir. Tas viss spiež uz to, lai mēs šodien rīkotos kā muļķi, nevis kā gudri. Un tad parādās šis vārds manta, jeb mamons, kas ir bagātība, vai grieķu valodā šī pasaulīgās bagātības, kas bieži vien ir tādu negatīvu pieskaņu. Bet Bībele saka, nauda nav slikta. Visa ļaunuma sakne ir kas? Mantas kārība. Ka tu esi gatavs iet tai mantai pakaļ, maksājot jebkādu cenu. Ka tu esi gatavs iet cilvēkiem pāri. Ka tu esi gatavs lietot cilvēkus, lai tikai dabūtu to kāpēciņu. Un kas tad ir tas īpašnieks? 24. psalms, 1. pants saka, tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda. Pasaules klajums un tie, kas tur dzīvo. Viss, kas to piepilda, viss, kas ir uz šīs zemes, ir kunga īpašums. Un tur tālāk, tur patās 16. nodaļas 9. pantā, Jēzus iedod mums instrukciju, ko darīt ar to, ko Dievs ir iedevis, un kas ir gudra pārvaldība. Lūkas 16.9. Viņš saka, un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisnām mamonu līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Pirmie klausītāji saprata, ka šis mamons, jeb pasaulīgā bagātība, nozīmē šo fizisko mantu, kas viegli var kļūt par elku. Jēzus viņam saka, neesi naudas vergs, bet lieto to gudri. Cik no jums ir piefiksējuši to, ka jūs kādreiz esat naudas vergs? Ir kāds? Es jau jums esmu stāstījis, mēs dzīvojam Rīgā, mēs tikko ar Danu aprecējāmies, un man bija viens no pirmajiem tādiem lielākajiem darījumiem, un man atveda skaidru naudu. Diezgan daudz priekš tā laika, un es to naudu noliku aiz grāmatām sekcijā. Un tad Dan saka, iziem pastaigāties. Saka, nē, te patās ap māju kaut kur, tā. Un divreiz gāja pastīties, vai durvis ir aizslēgts. Tu saproti, tu jau tā kā, tu vienīgais zini, ka viņi tev tur ir. Bet mums ir tendence sargāt, pieķerties un nedodies kāds paņems to, kas ir mans. Jo mēs pagājušajā runājam par to, ka nauda ir ļoti labs kalps, bet ļoti slikts saimnieks. Bet Jēzus saka, dariet sev draugus ar šo bagātību, kas jums ir. Un mums katram ir ko dot. Mums katram ir ko dot. Un šī doma nav nopirkt debesis, bet izmantot zemes mantu tā, lai kalpotu Dieva valstībai cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Jo tas, kā mēs rīkojamies ar to, ko Dievs mums ir devis, tas parāda to, kāds ir mūsu sirds stāvoklis. Tas parāda to, kam tad mēs īsti kalpojam. Mēs pagājušajā runājam par to, jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Tad kam es kalpoju? Es kalpoju naudai vai Dievam. Tā ir ļoti laba inventarizācija. Ik pa laikam padomāt, kas tad ir tas, kā es izmantoju to resursu, kur Dievs man ir devis. Un tas ir attiecināms universāli, ne tikai uz naudu, bet ir vēl svarīgāka valūta, kas mums ir, tas ir laiks. Tas ir laiks, jo naudu, lai arī kā mēs pazaudētu, mēs viņu spējam atpelnīt, piekritīsiet. Bet laiks, kurš ir aizgājis, mēs viņu nevaram vairāk dabūt atpakaļ. Jēzus saka, dariet sev draugus ar tiem līdzekļiem, kurus Dievs jums ir uzticējis. Un šeit parādās atkal šie divi vārdi. Pasaulīgās bagātības un, jeb netaisnās pasaulīgās bagātības. Un tad šeit parādās šis grieķu vārdu salikums – dariet sev draugus. Tas nozīmē apzināti izmantot savus resursus attiecību veidošanai, palīdzībai un žēlsirdībai. Ka tu svētī cilvēkus ar mērķi, lai parādītu, kāds ir Dieva raksturs. Tu svētī cilvēkus ar mērķi, tāpēc, ka tu saproti, ka aiz katra cilvēka stāv mūžība. Tu rūpējies par tiem cilvēkiem, jo tu gribi redzēt, ka pēc iespējas vairāk cilvēki nonāk debesīs. Jo pēc tam Jēzus saka šie mūžīgie mājokļi, tas norāda uz mūžību Dieva valstību un ne tikai uz īslaicīgu zemes ieguvumu. Ko mums tas nozīmē šodien? Jēzus māca, ka nauda ir instruments, nevis kungs. Jēzus saka, tas ir tikai instruments, ar kuru tu vari piepildīt savu aicinājumu. Un mēs nevaram paņemt sev līdzi mantu mūžībā, bet mēs varam paņemt līdzi cilvēkus, kurus mēs esam mantojuši, pateicoties tam resursam, kur Dievs mums ir uzticējis. Tas nozīmē palīdzēt cilvēkiem, atbalstīt Dievu darbu, būt dāsniem, godīgiem un gudriem pārvaldniekiem. Tas nozīmē nekrāt tikai sev, bet jautāt Dievam, Dievs, kas ir tie cilvēki, kuriem tu gribi, lai es esmu par svētību? Jo tavs īslaicīgais tāds zaudējums, ka tu paņem kaut ko nost no sevīm un es no sevīm un iedod kādam citam, tas var mantot kādu cilvēku mūžību. Man ir kāds draugs, daudz no jums viņu pazīst, Aleksandrs Kenigsvalds, kas ir BPI drafta vadītājs tagad, un viņi savā laikā gāja uz sporta zāli, un viņam evaņģelizēja tur, un vēl viss kaut ko darīja, un viņa lūzuma punkts bija tas, kad Māra brālis, Juris, kad viņi aizgāja uz zāli, tanī laikā viņiem tur baigi daudz naudas nebija, un pēc treniņa Juris paņēma pārlauzu snikeri, pastījās, lielākā daļa ir šitā, iedeva to Aleksandram, un viņš tanī brīdī nevarēja saprast, nu kā viņš man var iedot lielāko daļu. Viņš saka, un es sapratu, ka tanī cilvēkā ir kaut kas vairāk, ka tas cilvēks manī ir ieinteresēts. Un ziniet, mums bieži vien liekas, nu ja man būtu tur baigā nauda, es taisītu evaņģelizācijas sapulces un vēl visu kaut ko. Bet kas ir tas, ko tu vari darīt tagad? Tu vari pa 2 eiro kādam kafiju uzsaukt. Ir pat pa eiro autenē automāts, vai ne? Tu vari svētīt kādu. Tu vari kādam izmaksāt pusdienas. Tu vari uzdāvināt kādam kaut ko. Tu vari parādīt, ka tas cilvēks ir īpašs. Tu vari lūgt Dievam, Dievs, parādi man tos cilvēkus, kuriem ir nepieciešama kaut kāda palīdzība. Tu vari aizbraukt kādam pārtiku aizvest. Un tas nemaksā daudz kādam vienkārši piezvanīt un uzaicināt uz kafiju. Nemaksā daudz kādam veltīt savu laiku. Un es saprotu, ka mēs visi esam skrējienā, mēs skrienam kaut ko, daram, bet Jēzus saka, atceries to, ka tas resurs, kurš tev ir dots, viņš nav iedots tev tikai, lai tu ņemtu sev, bet lai tu svētītu citus.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Grupa Vēstniecība, Prieka Vēstcē, Slavēšanas grupa Valters Glešker, dziesmu gaismas ēnā savulaik tieši šī dziesma bija titula dziesma mūziklam. Ar šādu pašu nosaukumu gaismas ēnā gan jau ir mūsu vidū klausītāji, kuri arī atcer šo kristīgo mūziklu, un tad nu tā bija dziesma no šī uzveduma. Turpinām ar nākamo dziesmu, pēc kuras ētrā mēs labprāt dalīsimies ar tām atbildēm, kuras jūs esat iesūtījuši uz šī rīta jautājumu.
1: Jā, un šī rīta jautājums ir, ko mēs varam mācīties no puķiem un putniem gaisā. Un savas atbildes varat droši sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt šajā rītā. Latvijas Kristīgā radio ēterā pie jums jūsu skaļruņos, lai kurā vietā jūs klausītos mašīnā vai mājās vai darbā, ar jums kopā Pēters Upelnieks un Kristīna Soloha.
1: Jā, lai kur jūs mūs dzirdētu tiešām skaļruņos vai skandās vai radio aparātiņā vai, nu kā tagad laikam pareizi jāsaka, nevis austiņās, bet klausiņās, bet kaut kā es joprojām neesmu līdz galam.
0: Ir tiešām tāds vārds?
1: Tiešām tāds vārds oficiāli tur valodnieku tā kā izdomāt jaunā versija nevis austiņas, ko mēs liekam uz ausīm savām, lai klausītos, bet ka tās esot labāk klausiņas.
0: Diezgan it kā loģiski.
1: It kā loģiski, bet valodā neieguļas uzreiz tādas vārds.
0: Jā, nu austiņas ir austiņas.
1: Austiņas ir austiņas. Jā, nu tā kā, lai kur jūs mūs klausītos, austiņās vai klausiņās, bet mēs ar jums kopā šajā rītā un tiešām kopā ar jums, jo jūsu ziņas brīnišķīgi papildina šī rīta saruna.
0: Jā, jā, un brīnišķīga ziņa un, manuprāt, ļoti dziļa ziņa un tādā liek aizdomāties arī man un, es domāju, Kristīna, arī tev. Iveta mums raksta, labrīt, Kristīna un Pēteri, sveiciens arī no aizputes. Viņa raksta no sākuma par to, ka aizputē šorīt gaisa temperatūra ir plus 8 grādi un plus 18 grādi un spīd poža saule un Ivetai puķes un putni liek smaidīt. Rada patīkamas emocijas un tas savā ziņā aizved līdz pateicībai. No ziediem sevišķi, ka zied pļavās mauriņos, tās atgādina par sīkstumu un nepadošanos. Kaut tā tiek samīdīta vai pat nopļauta, tā tik un tā vērsīsies uz gaismu, celsies augšup un ziedēs. Tā arī mums sev jāatgādina, kaut esi nospiests, sadargāts, bet skatoties uz Jēzu un saņemot Dievu vārdu, tu atkal celies augšup. Un kāpēc? Tāpēc, ka saknes ir iesakņojušās Jēzū.
1: Āmen.
0: Āmen. Paldies, Iveta. Paldies par iedrošinājumu un tiešām iedvesmu. Un, manuprāt, tiešām šis teksts, ko tu uzrakstīji, ceļ. Tas tiešām ceļ.
1: Jā, un liek domāt ne tikai par to, ko mēs par ziediem runājot, redzam virspusē to tiešām skaisto ziedu, to košo krāsu, to saldo smaržu, bet to, kas ir zemes, neredzams, saknes un kā ir ar mūsu dzīvi, ko mēs varam viens otrā redzēt, to starojumu, to prieku, to siltumu, bet kāds ir mūsu saknes, tā neredzamā sirds attieksme un ticība, lai tās saknes ir arvien dziļākas.
0: Āmen.
1: Zaiga savukārt raksta šādi, labrītiņi. Šorīt rīt jautājums lika aizdomāties par to, kādas tad ir puķis vai konkrēti lilijas un kādi ir putni. Man vasarnīcās ir daudzgadīgās lilijas. Katru dienu viņas atveras saldi un skaisti smaržo, un uz nakti tas aizveras. Pilnībā paļāvībā uz kungu, ka viņu skaistās galvas netiks nolaustas. Es par to aizdomājos, cik svarīgi Dievam ir pildīt mums katram mūsu paredzēto plānu dzīvē. Naktī atpūsties, uzticēties Dievam, ka mums nekas nenotiks, jo Dievs mūs pasargās naktīs, salnās, vējos un vētrās, lai atkal nākamajā dienā mēs varētu smaržot pēc evaņģēlijas saldās smaržas. Tāpat arī aizdomājos par putniem. Katru rītu viņu mostas un čīvina, dzieda, līksmo. Tieši no tā mums arī ir jāmācās būt dzīvespriecīgiem, gavilēt un slavēt. Katru dienu būs dažādas dienas, bet putni katru dienu ir sajūsmināti un par katru lietu. Paldies par brīnišķīgo jautājumu, tā raksta Zaiga. Tiešām šorīt domāju par šo rakstu vietu. Svētības ir katram un no Zaigas novēlējums būsim kā lilijas un kā putni.
0: Jā, paldies Zaiga un man ienāca tāda, varētu teikt, smieklīga doma galvā par to. Es tev, Kristīna, gribēju pajautāt, vai tu esi kādreiz redzējusi noskumušu putnu.
1: Un pēc Zaigas ziņas arī tagad domāju par to vairāk. Patiešām, lai kāda būtu diena, putni vienmēr dzied. Un nav tāda viņiem noskumšana. Jā, dzied un vītero un čelo un čivina. Būsim arī mēs tādi. Varbūt kādreiz klusāk to dara.
0: Jā, ir bēdīgi, vai ne?
1: Bet nevienmēr
0: bēdīgi. Jā.
1: ka tiešām lai priecīga un svētīta ir šī diena mums katram. Būsim kā lilijas, būsim kā putni.
2: Let's go.

0: Pareizs laiks 8:55 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un uz šī rīta jautājumu, ko mēs varam mācīties no puķiem pļavā un putniem gaisā, mums Līga ir atsūtījusi diezgan, manuprāt, skaistu ziņu. Viņa raksta, labrīt, no puķiem un putniem es mācos, ka katra diena ir jauna žēlastības diena. Katru rītu pamostoties ticu, ka šodien Dievs mani vadīs. Tāpat kā putns nezin, kas ar viņu būs rīt. Tāpat arī man tas māca paļāvību, ka ir lietas, ko es nevaru kontrolēt, bet tās ir jānoliek Dieva rokās. Jā, paldies tev, Līga, un jau pēc neliela brīža Latvijas Kristīgā radio ētrā izskanēs Kristīgās ziņas.
1: Un pēc Kristīgām ziņām nākamajā stundā mēs turpināsim ar jūsu atbildēm, jo projām tās labprāt sagaidīsim no jums uz tālruņa numuru 2 5
0: 4 4 2 2 8 8.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Draudze Gedzemane ir uzsākusi kolektīvā iesniegumā parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domē nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Rīgā, Skanstes ielā 31, uz kur atrodas draudzes Gedzemane lūkšanu nams. Ik viens rīdzinieks šajā situācijā var palīdzēt ar savu parakstu. Draudze Gedzemane jau daudzus gadus kalpo sabiedrībai, sniedz garīgu atbalstu, iesaistās labdarībā, palīdz cilvēkiem grūtībās un atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotājus. Rīgas iedzīvotāji, kuri vēlas atbalstīt šo iniciatīvu un draudzes Gedzemane turpmāko kalpošanu, turpmāko darbu, ir aicināti pievienot savu parakstu šim kolektīvajam iesniegumam. Parakstīties ir iespējams Rīgā Mateja Baptistu draudzē, Matīs ielā 50B, ik viens rīdzinieks, kas vēlas atbalstīt draudzes Gedzemane turpmāko kalpošanu, ir aicināts doties uz Mateja baznīcu Matīs ielā 50B un parakstīt kolektīvo iesniegumu. Ar iesniegumu pilnu saturu var iepazīties Latvijas Kristīgā radio tīmekļu vietnē LKR.lv. Aizvadītajā svētdienā Straupes evaņģeliski luteriskajā baznīcā ar svinīgu dievkalpojumu, ko vadīja Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, noslēdzās un savu garīgo kulmināciju sasniedza 3 dienu garumā svinētie svētki Straupei 820. Straupes baznīca šādai jubilejai ir īpaši simboliska vieta. Baznīca celta 13. Gadsimtā kā Lielstraupes pils ansambļa sastāvdaļa un ir vienīgā baznīca Latvijā, kurai ir no baznīcas atdalīts koka zvanu tornis, kas būvēts atsevišķi 1744. Gadā. Jubilejas dievkalpojumā klātesošie vienojās kopīgās lūkšanās, pateicoties Dievam par Straupes ļaudīm cauri gadsimtiem un par draudzi, kas spējusi saglabāt ticību un savu dievnamu cauri vēstures griežiem, kariem un pārmaiņām. Tāpat tika lūgta svētība nākamajām paudzēm, kas turpinās veidot Straupes stāstu. Savukārt Talsos pēc apmēram mēneša 22. Augustā jau otrais norisināsies atjaunotais Kristīgās mūzikas festivāls Padod uguni. Pirmo reizi šis festivāls notika 2002. Gadā, kad kopā sanāca Talsu pilsētas draudzes, kuras tika dieva uzrunātas. Padod uguni kopumā norisinājās 6 gadus, un pagājušajā vasarā šis festivāls Talsos tika atjaunots un norisinājās Talsu Sauleskalna estrādē. Mūzikas festivāla Padod uguni mērķis ir veicināt vienotību dažādu draudžu, kristiešu starpā un izmantojot mūziku, pavēstīt cilvēkiem par Dievu. Šovasar Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni Talsos piedalīsies tādi mūziķi kā Valdis Indrišonoks, Dita Svarupa Robalde, Kinti Alpe un daudzi citi. Lai festivāls būtu pieejams visiem interesentiem bez maksas un lai sāktu festivāla tehniskās izmaksas, ik viens šobrīd var palīdzēt ar savu ziedojumu. Un saitē uz iespēju ziedot ir ziedopadoduguni.lv, bet plašāk informācija par Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni tīmekļu vietnē padoduguni.lv, kā arī sociālo mediju vietnēs ar nosaukumu Padod uguni. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tas lasiet arī mūsu interneta lapā LKR.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Un ziņas turpinājumā arī, lai skan laikapstākļu prognoze šodienai.
1: Ceturtdien, 16. jūlijā, Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem piekrastē līdz plus 28 grādiem Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains. Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizsaks mākoņi. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra pagāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras līdz plus 22 grādiem. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, tāpēc atgādinam, ka laikā no pulkstens 11 līdz 4 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Rīgā pašlaik plus 19 grādi un saulains laiks.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
4: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

10 minūtes pāri pulkstene 9 un šī rīta jautājums jums, mīļie klausītāji, ko tu esi mācījies no puķiem laukā un no putniem gaisā? Un mēs priecājamies par izziņām un par WhatsApp ziņām un arī par audio ziņām, kuras saņemam no jums. Tālruņa numurs 25442288 un ja vēlies ne tikai atbildēt uz jautājumu, ja vēlies arī jautājumu izlasīt, ne tikai dzirdēt un varbūt arī redzēt, kā tad mēs ar Pēteri šorīt šeit studijā izskatāmies, tad var lietotnē WhatsApp sameklēt Latvijas Kristīgā radio šī rīta to status vai stāstu vai to aktualitāti, kur arī vienu fotogrāfiju un uzrakstītais jautājums un tad gaidām tavu atbildi uz to un jūs atbildes jau pēc nākamās dziesmas skanēs ēterā.

0: North Point Worship, halleluja, slavas dziesma Dievam, un arī rakstos minēts, ka visa radība slavē to kungu. Šajā rītā mēs īpaši pievēršamies putniem un puķēm. Un kā putni slavē Dievu, kā puķis slavē Dievu, un ko mēs no tā visu varam mācīties.
1: Jā, Ieva no Liepājas mums raksta, labrītiņ, svētīgu dieniņu. Es arī, jo vecāka kļūstu, jo vairāk mani pārsteidz dabas skaistums, putnu dziesmas un čaklums, noteikti varam mācīties no viņiem to naivumu dzīvot kāri. Mm. Diez vai viņi ir kurnētāji un sevi žēlotāji. Viņi dara to, ko Dievs viņos ielicis no visas sirds bez liekiem komentāriem. Un Dievs ļoti iepriecina ar putniem, kas līdz šim nav redzēti pašas dārzā un skaistajiem ziediem. Drīz arī uziedies lilijas.
0: O, cik skaisti, Ieva, paldies! Un patiešām, putni nav nekādi kurnētāji.
1: Galīgi ne. Galīgi kā ne. Mēs iepriekš runājam, vai jūs esat redzējuši bēdīgu putnu, jā, vai esat dzirdējuši kādu putnu, kura dziesma izklausās pēc kurnēšanas?
0: Un vēl varētu to tagad turpināt, vai jūs esat redzējuši bēdīgu putnu? Nu, protams, ka nē. Un vai jūs esat redzējuši neglītu puķi? Katrai ir savs skaistums, tām Dieva radītajām puķēm, Dieva radītajiem ziediem, katram ziedam ir savs skaistums, un es atceros, kādreiz bija tāda arī saruna vienā no sieviešu vakariem vai pēcpusdienām. Bieži vien mums pasaulē ir tā salīdzināšanās, cik tad kurš skaists, vai cik tad kurš veiksmīgs, vai cik tad kuram kaut kas, un tad arī šajā sieviešu sarunā bija par puķēm runa, ka cik sievietes ir dažādas, un cik zieda ir dažāda, un katrai puķei ir savs skaistums, un neviena puķe sevi nesalīdzina ar kādu citu ziedu. Katra puķe pilnvērtīgi zied un smaržo un pauž to savu krāšņumu, ko Dievs tieši viņai ir ielicis. Un cik ļoti mēs varam no tā mācīties, nesalīdzināties, bet ziedēt ar to savu krāšņumu, smaržot ar to savu smaržu, un priecāties par to, kā zied apkārtējie, bet nesalīdzināties un nekurnēt un nezūdīties. Tas cilvēcīgi dažkārt nav viegli.
1: Ieraudzīt sevī to īpašo
0: to kaut kādu.
1: Jā, kas tu esi, ar ko tu esi īpašs, ar ko tu esi skaists.
0: Jo katrs ar kaut ko ir. Un bieži vien to mēs redzam apkārtējos, bet nevienmēr mēs uzreiz to sevī varam saskatīt. Varbūt arī jāsāk vairāk komplimentēt viens otram. Mēs varam arī viens otru pacelt un viens otru tā arī iedvesmot. Nu, jūsu ziņas arī šajā rītā tam labi palīdz. Arī Normunds mums raksta un tādi liepājnieki sarosījušies. Jo arī Normunds raksta no Liepājas. Viņš raksta agrāk no Sikšņiem, bet tagad jaunā dzīves vieta ir Liepājā. Tad, Normunds raksta šādi. Labrīt! Mēs līdzīgi puķiem ziedam un smaržojam, un mēs kā putni priecīgi varam slavēt to kungu mūsu radītāju. Es, kā cilvēka bērns, tieku vasaras spēju kustības nometnē un vasaras vīru nometnē. Dievs atjauno, Dievs ceļ spārnos, tas kungs dod jaunu spārnu spalvas, kas ceļ gaisā pretī mūsu radītājiem.
1: Āmen.
0: Āmen. Arī brīnišķīga ziņa no Normunda. Nu, no tāda pacilāta un iedvesmojoša toņa mēs varam turpināt arī ar jaunu dziesmu, arī tā varbūt mūsu ceļspārnos. Jauna dziesma tūlīt ētrā, un tā lai skan arī kā veltījums un kā dāvana iepriecinājums visiem tiem, kuriem svētki. Šodien vārda diena Esterei, Hermīnei, Liepai. Dzimšanas diena noteikti arī kādiem mūsu klausītājiem. Jaunā dziesma tūlīt, kas skanēs ētrā Adrianas Acostas izpildījumā Bringing You My Praise. Dziesmas vārdos ir runāts par to, lai kāda būtu mūsu šī brīža situācija. Varbūt arī kāda smaga dzīves situācija, bet mūsu izvēle ir tik un tā pienest slavu kungam par visu.

Jauna dziesma, bet tajā šie vārdi halleluja, tāpēc arī varbūt jūs līdzīgi kā Pēteris man šeit blakus studijā jau varētu sākt dziedāt līdzi šai dziesmai, kaut arī tā pavisam jauna dziesma mūsu ēterā. 9:22 minūtes mēs turpinām ar nākamo dziesmu Land of the Living, dzīvo zeme. Lai tas kungs dod dzīvību un dzīvības pārpilnību jums katram šodien.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs, tieši pulkstena 10:30 no rīta ir ceturtdienas rīts un 16. jūlijas 10:30 rīta programmā ar jums kopā Pēteris un Kristīna.
1: Labrīt visiem!
0: Un tiešām visiem daudz mums to ziņu, daudz mums dažādu stāstu par putniem un par puķiem. Un ne tikai no Latvijas, bet arī no Norvēģijas. Prieks par Katrīnu, kura raksta mums no Norvēģijas un atbildot uz jautājumu, ko viņa ir mācījusies no puķiem laukā un no putniem gaisā, Katrīna no Norvēģijas raksta, esmu mācījusies neuztraukties un paļauties uz radītāju un slavēt Dievu kā putni.
1: Amen.
0: Amen. Var tikai pievienoties. Jā, brīnišķīgas lietas, ko mācīties. Paldies Katrīnai, Norvēģijā.
1: Jā, mums ir arī ziņa no Taigas, kur ir no Lielvārdas, un viņa raksta. Labrīt, āmen, āmen, piekrītu visam Kristīnas teiktajam. Lilijas jau zied. Bezdalīgas vakar izveda lidojumā bērniņus. Jauki redzēt, cik gudri viņas to dara.
0: Mm.
1: Ziediet kā puķes un priecājieties kā putniņi. Redz, kā mēs arī iepriekš ārpus ēteru runājām par to, ka Dievs mūs aicina nevis varbūt tikai domāt par putniem un puķiem, bet vērot. Un Taiga to pierāda īstumā mūsu teikt to, ka viņa bija vērojusi kā bezdalīgas. Vakar izved lidojumā bērniņus, un viņa ieraudzīja, kad ir kaut kāda gudrība tajā.
0: Jā, gudrība, ko varbūt arī vecāki, cilvēku vecāki var ņemt par pamatu arī rūpējoties par saviem bērniņiem.
1: Jā.
0: Pavērojiet bezdalīgas. Mm-hmm. Savukārt, Iveta raksta šādi. Labrīt, mans mīļais Latvijas kristīgais radio. Ko māca un vēsta puķis man, lai staigāja Dieva priekšā un cilvēku vidū kā puķe? Kad visur, kur ienāku, ar ko runāju, vienmēr, lai izstaroju dievišķo smaržu, kas ir svētā gara piepildīta. Putni, jā, tas jau man ir nopietnāk un atbildīgāk izdarāms. Ik katrā manā solī, ik katrā dzīves lidojumā, to darīt pilnīgā paļāvībā uz debesu radītāju, pielūkojot, ka nekrītu un ka neaizlidoju pārāk tālu no tēva rokas.
1: Mm. Ļoti labs salīdzinājums.
0: Iveta. Arī tādas jau dziļākas pārdomas par to, ko mēs tiešām varam mācīties. Sirsnīgs paldies Ivetai un prieks saņemt šādu ziņu.
1: Jā, un pat ziņa un es teiktu pat liecība. Jānis no Ventspils mums raksta. Tas gan nav noticis šajā brīdī, bet viņš raksta sveiki šogad ziemā pusnaktī ārā bija liels sals. Atbraucu mājās no darba un uz vārtiņu staba cieši bija aizmigusi zīlīte. Un es uz viņu runāju, bužināju, glāstīju, un tā zīlīte tā arī nepamodās, kamēr es viņu filmēju un bužināju. Un Jānis mums arī ir atsūtījis bildi ar šo zīlīti.
0: Un tiešām tur ir Jāņa roka un
1: zīlīte. Jā, un zīlīte. Un viņš raksta, ka tas no gaisa ir tāds, no augšas skatoties, ir viegls mērķis gan pūcei, un no zemes tas varētu būt viegls mērķis kaķim, bet šī zīlīte bija cieši aizmigusi, pilnīgā, bezrūpīgā, pilnīgs miers un drošība, jo tas kungs sargā. Un, jā, viņš piemin no Salmana pamācības, kur rakstīts, ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs ir nomodā. Svētīgi jums šodienu, Jānis no Ventspils.
0: Jā, un paldies Jānim par tik brīnišķīgu stāstu, un arī par šo fotogrāfiju ar mīļo zīlīti, cik arī tā neparasti lasīt šādu liecību, kur viņš piemin to ziemas salu un ziemas augstumu. Tagad mums pavisam citādākas sajūtas ir.
1: Jā,
0: tāds
1: bet,
0: silts.
1: Bet tik skaisti rīt ir redzēt, ka jā, tas nav tikai, ka mēs varam lasīt iepriekš arī kādu liecību un kādu bija ziņa no klausītāji, ka tiešām putni naktī bezrūpībā guļ jā. Un šeit mēs ieraugam fiziskā jā, dzīvē, ka tiešām, ka tu var viņu bužināt, runāt uz viņu, bet viņa ir tik cieši aizmigusi, un debes tēvs viņu sargā, un es ticu gan jau, kad viss viņai bija beigās labi, viņa no rīta piecēlās un devās savās gaitās.
0: Ar Jāņa rūpēm turklāt. Nu, jums, mīļa klausīt arī, lai Dieva pasargāšana visos jūsu šodienas ceļos, lai Dievs sargā, lai Dievs svētī. Un, kā jau daudzkārt izskanē novēlējumu šajā rītā arī no jums, klausītāji, jūs ziņās, būsim mēs kā puķis, smaržosim, ziedēsim, katrs tieši tādi, kādus Dievs mūs ir radījis, nesalīdzinoties viens ar otru, bet tieši to savu smaržu, to savu ziedēšanu novērtējot, un būsim kā putniņi, gavilēsim, slavēsim un neaizlidosim pārāk tālu no mūsu radītāja rokas.
1: Amen.
0: Un arī dienas laikā jums vēl kādas labas pārdomas, gan jau Pēter, tu arī priecāsies vēl par kādu ziņu, ja nu gadījumā kāds to gribēs vēl nosūtīt.
1: Jā, noteikti gaidīšu turmākās vēl divas stundas noteikti. Jā.
0: Un es savukārt priecāšos, ja nu gadījumā kāds no jums atnāksiet uz Lilijas tādu dabas muzejā, tad es tur plānoju būt, tā kā arī tur varam satikties un priecāties par ziedēšanu un smaržu un Dieva svētību. Ikvienam, lai skan tūlīt nākamā dziesma, House of the Lord, tā kunga nams. Paldies Dievam, ka varam būt viņa namā un ka varam būt viņa nams. Mēs arī esam Dieva gara templis, lai tā kunga gars mājo mūsos.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Josefa Habendaka dziesma Jericho. Bet mums ir vēl kāda ziņa no kāda klausītāja, no Jāņa, un viņš raksta tā. No putniem un puķiem var mācīties to, cik varu būt laimīgs. Putni var sasniegt augstumus, bet viņiem nav garantēta atgriešanās un atpūtas miers viņu mājās. Puķu mūši ir sīksts un bieži vienīs, bet savā dzīves laikā tas var dot tik daudz prieka. Skumji uzrakstījās, bet jāatgriežas pie tā, ka jānovērtē katra Dieva dotā diena. Svētīgi jums dienu! To mums vēl Jānis, gan man, kas šeit sēž Latvijas kristīgā radio studijā, gan noteikti arī jums visiem radio, kristīgā radio klausītājiem. Ja arī tev ir kāda iedvesma uzrakstīt savu atbildi, savu liecību, savas pārdomas par to, par šīs dienas jautājumu, par to, ko mēs varam mācīties no puķiem pļavā, no putniem gaisā, droši vēl gaidīšu tavu ziņu, un to var sūtīt gan SMS formātā, gan WhatsApp formātā uz numuru 2544-2288 un arī mūsu WhatsApp kontā, Latvijas Kristīgā radio WhatsApp kontā, uzspiežot uz mūsu konto, uzspiežot status, tur jūs redzēsiet bildi, kur esam mēs ar Kristīnu šajā rītā, šeit Latvijas Kristīgajā radio, un tur jūs arī ieraudzīsiet šo rīta jautājumu un noteikti paskatieties šo bildi jautājumu un noteikti gaidīsim arī pat visas dienas garumā varbūt savas pārdomas un jā, jūsu reakcijas. Bet tagad, lai skan Dren kolektīva dziesma Song of Jericho.

Pareizs laiks 9:48 minūtes un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī, lai Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan Valda Indrišonaga dziesma Esmu atradis.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šiem svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Pareizs laiks ir 10. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šodien ir 4. 16. jūlijs. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas gaidām šeit nākamajās stundās Latvijas Kristīgā radio ētrā. Ap pulkstens 10:15, kā ierasts Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu, savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10:30 rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā, bet jau 11:15 noslēgsim Bībeles konkursu un uzzināsim pareizo atbildi un atbildes uzvarētāju. Pulkstens 12:00 Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Kas ir cilvēks? Bet pēc šī raidījuma pulkstens 1:00 mierīgā mūzikas stunda, kuras laikā varam nedaudz ievilkt elpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties ar Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi un pateicīgi dzirdēt no jums. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistītas ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums palīdzēs tās novērst pēc iespējas ātrāk. E-pasta saziņā ir lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu reklama@lkr.lv varat darīt mums zinām par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu, kā arī uzzināt vairāk par reklāmu izvietošanas iespējām Latvijas Kristīgajā radio. Bet tagad jau pēc īsa brīža klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Pareizs laiks ir 10:02. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Tiem uz ļaudīm runājot, pienāca priesteri, tempļa sardzes priekšnieks un saduķējis sadusmoti par to, ka viņi ļaudis mācīja un sludināja Jēzu augšām celšanos no mirušiem. Tie satvēra viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam, jo bija jau vakars. Bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaits bija 5000 vīru. Nākamajā dienā sapulcējās viņu vadoņi, vecai un rakstumācītāji Jeruzalemē, tāpat augstais priesteris Anna un Kajafa, Jānis, Aleksandrs un visi, kas bija no augsto priesteru cilts. Un tie, viņus savā vidū nostatījuši, pratināja, kādā spēkā vai kādā vārdā jūs to esat darījuši.
1: Tad Pēteris svētā gara pilnstiem sacīja: tautas vadoņi un vecai, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Izraela tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nācariešu Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs uzmodinājis no mirušiem. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlēji esat atmetuši un kas kļūs par stūra akmeni. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.
0: Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās. Viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu. Un redzot izdziedināto cilvēku pie tiem stāvam, viņiem nebija nekā, ko pretīm teikt. Pavēlējuši tiem atstāt sinedriju, viņi apspriedās savā starpā sacīdami, ko lai darām ar šiem cilvēkiem. Jo, kad tiešām brīnums caur tiem noticis, tas visiem ir zināms, kas Jeruzalemē dzīvo, un mēs to nevaram noliegt. Bet, lai tas ļaužu starpā tālāk neizpaužas, mēs tiem stingri piekodināsim nerunāt vairs šinī vārdā ne ar vienu cilvēku. Tos ieaicinājuši, viņi tiem pavēlēja nemaz vairs nerunāt, nedz mācīt Jēzus vārdā.
1: Bet Pēteris un Jānis tiem atbildēdam sacīja: spriediet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.
0: Tiem vēlreiz piedraudējuši un nevarēdam izdomāt, kā tos sodīt, viņi tos atlaida ļaužu dēļ, jo visi teica Dievu par to, kas bija noticis. Jo šis cilvēks, kam dziedināšanas brīnums bija noticis, bija vairāk kā 40 gadu vecs.
1: Atbrīvoti, tie nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecētiem bija sacījuši. To dzirdējuši, viņi vienprātīgi lūdza Dievu sacīdam: kungs, tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tanī, kas ar sava kalpa mūsu tēva Dāvida muti savu svēto garu ir sacījis, kāpēc tauta strako un ļaudis izdomā nelietības? Zemes ķēniņi sacēlušies un valdnieki apvienojušies pret to kungu un viņu svaidīto. Jo patiesi, Herods un Poncijs Pīlāts līdz ar pagāniem un Izraela ļaudīm šinī pilsētā apvienojušies pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis, lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēmis, ka tam bija jānotiek. Tad nu kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Savu roku izstiedams, ka notiek dziedināšana un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus.
0: Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšām celšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa makus par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām. Un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja.
1: Arī Jāzeps, ko apustuļi sauc par Barnabu tulkojumā, iepriecināšanas dēls Levīts, dzimis Kiprietis, pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, atnesa naudu un nolikto pie apustuļu kājām.

Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

Pareizs laiks ir 10:16 minūtes, un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Un šajā brīdī, kā ierasts, Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šodien, 16. jūlijā, šīs dienas jautājums ir šāds. Kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka cilvēkiem, kas viņa miesu neēd un viņa asinis nedzer, nav dzīvības? Atkārtošu vēlreiz jautājumu. Tātad, kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka cilvēkiem, kas viņa miesu neēd un viņa asinis nedzer, nav dzīvības? Savas atbildes varēja droši sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88. Atbildes varat sūtīt gan SMS, gan WhatsApp formātā. Un atgādināšu, ka pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu, savā īpašumā iegūs bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Bet tagad, lai skan dziesma Ryan Ellis, All My Praise.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Mēs kopā lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Kristīgais radio. Pareizs laiks 10:30 un šajā brīdī pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un

16. jūlija pārdomu rakstuvieta ir no pirmā ķēniņu grāmatas 3. nodaļas 3. pants. Sālamans mīlēja to kungu. Tomēr šad un tad gadās, ka arī modernais cilvēks runā par Dievu. Tiek diskutēts, vai Dievs ir šīs vai tas, vai viņš ir persona vai kaut kādi esamības dziļumi, vai viņš ir priekšskatāms šajā vai viņā pasaulē. Cik atšķirīgi no tā skan, Sālamans mīlēja to kungu. Te nav ne mīņas no tā saltuma, kas plūs dažreiz no mūsu diskusijām par viņu. Te ir prieks pie tā kunga, te ir droša pārliecība, te ir pulsējoša garīgā dzīve. Kad lasām šo īso teikumu Sālamans mīlēja to kungu, tad arī mūsu sirdī rodas vēlēšanās, kaut arī par mums tā varētu teikt. Kaut tāds būtu arī mūsu dvēseles stāvoklis. Mēs varam būt droši par to, ka arī Dievs ļoti ilgojās pēc mūsu mīlestības. Tādēļ viņš meklē mūsu augstās un mirušās akmens sirdis. Viņš meklē mūs, nododams savu mīļo dēlu Jēzu par mums pie krusta. Arī mirstošais pestītājs ilgojas pēc mūsu mīlestības. Un kopš viņš ir augšām cēlies, viņš mums ir sūtījis savu svēto garu. Un ar svētā gara palīdzību Dievs meklē joprojām. Viņš saka, es izņemšu no jūsu krūtīm akvens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu. Un ja mūsu ledus augstajās sirdīs rodas kaut vismazākā mīlestības liesmeņa uz mūsu debesu kungu, tad viņš saka, kvēlojošu dakties neizdzēsīšu. Lūkā, viņš to uzpūtīs vēl lielāku, līdz mēs varēsim teikt, kā reiz teica māceklis Pēteris. Kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Kungs Jēzu, tu nekā nevar iesākt ar mūsu akmens sirdīm. Mēs paši ciešām no tām. Iededz mūsos tavu mīlestību. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šajā brīdī Valdis Indrišonoks mums atgādinās par to, ka mums ir jātiecās un mums ir jāgrib daudz kas vairāk. Ir, protams, labi un skaisti pazīt Dievu, bet Dievs mūs aicina vēl dziļāk, vēl tālāk, vēl dziļāk viņa mīlestībā. Un es ticu, ka viņš grib vēl daudz vairāk un es ticu arī, ka tava sirds grib daudz vairāk. Lai izskan Valdi Indrišonoka dziesma, tu gribi daudz vairāk.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Tikko jūs dzirdējāt Forresta Franka dziesmu Your Ways Better. Tavi ceļi, Jēzu, ir labāki. Un paldies, Jēzu, ka tu mums māci savus ceļus un ka tu mums iesaki, kā mēs varam uzzināt par taviem ceļiem. Un viens veids, kā mēs šorīt arī runājām ar Kristīnu šeit, radio studijā, un arī jūs, radio klausītāji, varējāt iesaistīties un par to, ka Jēzus mūs aicina skatīties uz putniem gaisā, uz puķiem pļavā un vērot tos, ka debesu Tēvs par tos uztur, putnus viņš baro, protams, putni meklē, bet viņš ir tas, kurš apgādā ar barību, ar visu nepieciešamo, tāpat arī mūsu dzīvēs Dievs dod. Un, protams, mēs varam sēdēt mājās un gaidīt no Dieva, bet tāpat kā putni, viņi meklē. Un arī mēs, arī mums ir jāmeklē, mums ir jākustās, jāvirzās, un tad es ticu, ka Dievs mūs vadīs. Un vēlos arī šorīt nolasīt vēl kādu ziņu. Anita no Daugavpils mums raksta tā. Labrīt! Un paldies par šī rīta jautājumu. Domājot par to, nu pat sapratu, ka putniem īpaši nerūp, ko par viņiem kāds pateiks vai padomās. Viņi dzīvo savu dzīvi, kā Dievs to ir nolicis. Manā dzīvesvietā ir daudz kaiju. Tās var sacelt troksni un klaigāt vēlu vakarā vai piecos agri no rīta. Un tās īpaši neuztraucas. Puķes aug un zied un dāvā daudz prieka, piepildot Dieva pavēli. Un tā ir viņu paklausība radītājam, bez ierunām, savām idejām, dumpības, no kā mums visiem būtu jāmācās. Anita no Daugavpils novēl svētīgu šo skaisto dienu. Jā, paldies par Anita, par interesantiem un tādiem... Pat varbūt nedaudz smieklīgiem salīdzinājumiem par kaijām, kuras var sacelt troksni un klaigāt vēlu vakarā vai agri no rīta. Protams, varbūt neņemsim piemēru burtiski no kaijām un neklaigāsim piecos agri no rīta vai vēlu vakarā, bet šis princips, ka kaijas nedomā noteikti tik daudz, ko domās apkārtējie. Protams, Bībele mums aicina turēt mieru ar visiem cilvēkiem un lai mūsu brīvība Jēzū Kristu nav tāda brīvība, kas dod vaļu miesai, bet tajā pašā laikā Bībelē rakstīts, ka Dievam ir vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Tāpēc jā, novēl tev šajā rītā to brīvību, kas ir putniem, un to skaistumu un to īpašuma, īpašo sajūtu, kas ir puķiem. Tā kā, jā, bet šajā brīdī jūs dzirdēsiet Ren kolektīvu dziesmu Rise Up and Shine.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēlstība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Anthony Evans ar dziesmu Praise, bet tagad Phils Wickhams ar dziesmu So So Good. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pareizs laiks ir 11, un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā Bībeles lasījums no Galatiešiem 5. nodaļas 1. līdz 14. panta. Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Redziet, es Pāvils saku jums, ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. No jauna es apliecinu katram cilvēkam, kas tiek apgraizīts, ka viņam jāizpilda visa bauslība. Jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Jūs esat žēlastību pazaudējuši. Mēs garā gaidam un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību, jo Kristu Jēzu nedz apgraizīšana, ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā. Jūs bijāt skaistā gājienā. Kas jūs ir kavējis paklausīt patiesībai? Šīs mudinājums nenāk no tā, kas jūs aicina. Nedaudz rauga saraudzē visu mīklu. Es paļaujos uz jums ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsit svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu, kas būdams. Bet ja es, brāļi, sludinu apgraizīšanu, kamdēļ tad es vēl topu vajāts? Tad jau Kristus krūsta piedauzība ir beigusies. Kaut jau sagraizītos tie, kas jūs musina. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Ne tikai tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. Tur pretī kalpojiet cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta. Proti tanī, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šis bija Bībeles lasījums no vēstules Galatiešiem, 5. nodaļas, un lai šis Dieva vārds ceļ tevi, lai atgādini šo lielo patiesību, ka mēs esam aicināti brīvībai, svabadībai, protams, ne tikai tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai, turpretīm mums ir jākalpo cits citam mīlestībā. Paldies apustulim Pāvilam, ka viņš ir uzrakstījis šos spēcīgos vārdus, kas mums tiešām liek atgādināt to, ka ja mēs bauslībā gribam tapt taisnot, tad mēs esam žēlastību pazaudējuši un mēs esam šķirti no Kristus. Šajā rītā es to novēlu, lai vienmēr tu paļaujies uz vislielāko mīlestības darbu pasaulē, kas ir bijis Jēzus Kristus darbs pie krusta. Bet šajā brīdī Pat Barrett dziesma Every Good Thing, katra laba lieta.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jūs dzirdējāt Kristas Emanuēlas Cēbergas izpildīto dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds. Un jau pēc nākamās dziesmas noskaidrosim šīs dienas Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un pareizās atbildes autoru.

Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Bībeles konkursi, Bībeles dienas jautājums, pareizās atbildes noskaidrošana un pareizās atbildes autora paziņošana. Tātad jautājums bija tāds, kurā Bībeles grāmatā ir rakstīti Jēzus Kristus vārdi, ka cilvēkiem, kas viņa miesu neēd un viņa asinis nedzer, nav dzīvības. Un pareizā atbilde, tas ir Jāņa evaņģēlijas, un precīzāk Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas 53. Un 54. Pantā Jēzus Kristus saka šādus spēcīgus vārdus. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs cilvēka dēla miesu neēdat un viņa asinis nedzerat, tad dzīvības nav iekš jums. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es viņu uzmodināšu pastarā dienā. Paldies ikvienam, kurš sūtīja savas atbildes. Bet šajā rītā pareizās atbildes autora, kura visātrāk atbildēja uz šo jautājumu, ir Ieva no Liepājas. Apsveicam tevi, Ieva! Latvijas Kristīgais radio ar tevi sazināsies un jūs sarunāsiet, kādā veidā tu varēsi saņemt Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu, ka šo Bībeles dienas konkursu mēs īstenojam kopā ar sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Bet tagad Evana Krafta ar dziesmu The Devil is a Liar. Velns ir melis.

0: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pareizs laiks 11:27. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Atgādināšu, ka šajā rītā runājām par to, ko Jēzus mums ir mācījis, ko viņš mums ir devis, ka viņš ir teicis, lai mēs vērojam putnus gaisā un puķes pļavā un mācamies no tā. Un paldies ikvienam, kurš atsūtīja savu ziņu, savu liecību. Un es vēlētos arī šajā brīdī nolasīt vēl kādu ziņu no Anitas. Anita ir no Bauskas, no manas dzimtās pilsētas. Un viņa raksta. Labrīt, mīļie Kristīna un Pēteri. Lab, Kristīna gan vairs nav ar mani šeit studijā, bet noteikti Kristīna vai nu dzird, vai nu es viņai personīgi aizsūtīšu šo ziņu. Vēlreiz sākšu no sākuma Anita raksta. Labrīt, mīļie Kristīna un Pēteri. Patiesi prieks pirmo reizi redzēt Kristīnu foto kopā ar Pēteri. Pēteri esmu redzējis dzīvijā, jo pati esmu no Bauskas. Kristīna, tu esi skaista kā viens no skaistākiem lilijas ziediem. Lai Dievs jūs abus bagātīgi svētī. Pēter, tevi ļoti patīkams balss tembrs gan ēterā, gan dziedot. Pateicība Dievam par Kristīgo radio. Sirsnībā Anita no Bauskas. Paldies, Anita, par labajiem vārdiem. Es noteikti tev pasaku paldies arī Kristīnas vietā. Un jā, mēs varam priecāties. Mēs varam priecāties par mūsu izskatu, kuru ir radījis Dievs. Es arī varu priecāties par savu balsi, kuru arī ir radījis Dievs. Viņš ir izveidojis manas balssaites, manu tembru, un viss, kas ir manās rokās, man tas ir jātīsta, jārūpējas par to, bet tas tiešām viss ir viņa darbs. Un tāpat kā putni ir viņa radība, puķis ir viņa radība, tāpat arī mēs ik viens esam viņa radība, mēs esam viņa bērni, un kā viņš atgādina, lai mēs skatāmies uz puķēm. Un kādi klausītē arī šodien teica, ka puķis arī ir ļoti īpašs, un kā arī Kristīna minēja šajā rītā, ka katra puķa ir īpaši skaista. Un Jēzus mums atgādina, kur nu mēs vēl vairāk esam vērti par putniem, par puķēm. Un jā, šajā rītā es gribu tev pateikt, tu esi Dieva mīlēts, Dieva mīlēta. Tu esi skaists, tu esi skaista, tu esi īpaši radīts, tu esi īpaši radīta. Un Dievam ir plāns tavai dzīvei. Varbūt šajā brīdī tev liekas, ka varbūt tev ir kāda bezcerība vai tu nesaproti, kas tavā dzīvē notiek, bet paļaujies. Paļaujies kā putns, kurš vienkārši iet dienā un paļaujas uz Dieva žēlastību. Un arī par to dziesmu, par to būs Canyon Hills Worship grupas dziesma Every Season, katra sezona.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un šajā brīdī jūs dzirdēsiet Latvijas kristīgā radio ēterā The Kingdom Melody izpildīto dziesmu Mans glābējs dzīvs.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Paldies, ka šorīt bijāt kopā ar mani Latvijas Kristīgajā radio. Atgādinu, ka jau pulkstens 12. ēterā būs raidījums, kas ir cilvēks. Bet šodien kopā ar jums studijā biju es, Pēters Upelnieks, un lai jums svētīta diena, lai Dieva miers, prieks un vadība ir ar jums. Uz tikšanos jau nākamajā reizē.

0: cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, tā ir žēlsība, ka mēs varam būt šeit studijā un mēs visiem sakam un Dievu svētības vēlam un sakam labu dienu šodien, jo šodien ir žēlstības diena. Un tāpēc, ka tas kungs mums to ir devis, mēs to izmantojam un varam teikt par viņu žēlstību. Ieraugot šo tēmas virsrakstu, uzreiz atminos tos brīžus, kad esmu maldījies fiziski, braucot vai ar mašīnu, vai ar kājām ejot.
2: Es
1: ir tīpaši kājām ejot. Tas ir smagi. Nu, ar mašīnu tas ir vieglāk, bet kājām ejot. Un tad, kad tu esi atkal uz ceļa, tad kādā brīdī es nomaldījies, aizbraucis nepareizi, jeb aizgājis nepareizi. Un tas vienalga, tas ir, nu, es to tagad runāju par fizisko aizbraukšanu un aiziešanu.
2: Protams.
1: Bet garīgā aizbraukšana ir vēl smagāka. Un viņa nemanāmāk notiek. Arī fiziski jau, liekas, ka jau es pareizi brauc.
2: Jā. Bet, un atgriešanas arī nav.
1: Tad, kad ir atpakaļ uz ceļa nonāk, vau, kāds tas ir prieks. Tad vairs nav žēl arī tie kilometri, nu, kur ir meklēts, un tas aizmirstās. Un kungs, slavu Dievam, tagad turēties uz ceļa. Un šodien brīnišķīgi atpakaļ uz šaurā ceļa. Lūdzu, Jūrši.
2: Jā, un apakšviesraksts ir kā neatkārtot sānceļa kļūdas.
1: Jā.
2: Ar to būs vēl runa mums un rakstu vieta ir kā moto un ievad vārdi būs veltīti šai rakstu vietai no Jesajas grāmatas 30. Nodaļas 21. Pants. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kad jūs nogriezušies vai pa labo, vai pa kreiso roku. Ir viens ļoti, ļoti skaists apsolījums. Mēs redzēsim, ar ko tas ir saistīts. Un lai Dievs mums svētī šajā tēmas izklāstā, runāsim arī par atgriešanos uz šaurā ceļa, arī kur Banjanu varoņi atgriežas, ko viņi pēc tam darīja, kādas lietas vēl ar to ir saistīts, un lai neatkārtot kļūdas, ir ļoti daudz bībeles piemēru un ļoti daudz pamācības. Un mums būs arī tādi pašpārbaudas jautājumi, 4. Kur mēs varēsim pārbaudīt, kādos sānceļos varbūt es esmu iegājis.
1: Man ļoti patīk šīs Jesajas 30. Nodaļas 21. Pants. Ļoti.
2: Jā.
1: Un ir īpaši tā beigdaļa, kad jūs nogriezušies vai pa labo, vai pa kreiso roku. Tas viss vienalga. Liekas, ka tur jau pa kreisi. Nē, pa labi.
2: Jā, ir dažādi. Tas tagad pāries mums uz garīgo izpratni, kā sānceļi bieži sākās nedrošos laikos. Un kādreiz ir kāds šķietams risinājums, arī politisks risinājums, kas patiesībā ir garīgs sānceļš, un to cilvēku neredz. Bet princips, neatkarīgi no politikas vai no reliģijas, viņš atkārtojās visos laikos un vienmēr. Jā. Tāpēc mums ir vēs mazliet pievērsties vēl šai Jesajas 30. Nodaļas rakstvietai. Un te mēs redzam tādu vēsturisku situāciju. Pravietis kalpo Jeruzalemē aptuveni 8. gadu simtenī pirms Kristus, tas ir 740 līdz 680 gadu pirms Kristus precīzi, vai ne? Un tas ir laiks, kad Asīrijas impērija pieņemās spēkā. Ja, Bībele min vairākas tādas mega impērijas, kas sāk dominēt tajā tuvu austrumu reģionā un pārņem, ja grib pārņemt, grib okupēt maksimāli daudz zemju, un tad sākās tirgošanās arī okupācija vai daļēja okupācija, kā līdzīgi, kā arī šajās dienās ir kādas impērijas, no kurām ļoti baidās, un saka, ja tie nāks pāri, kas tad būs? Un tie rada nopietnas draudzes, piemēram, mūsu zemē, pat tajā laikā Jūdejā cilvēki ļoti pārdzīvoja un izjuta draudzes, un pacēlās jautājums, toreiz arī tāds, kā šodien bieži vien runā tautā. Nu, kā mēs tālāk dzīvosim, kā mēs pastāvēsim, ko mums darīt, kādā veidā. Un tā vietā, lai likt visu savu paļāvību uz Dievu un atjaunot attiecības ar viņu, atgrieztos derībā ar viņu. Tā vietā cilvēki meklē citus veidus, it sevišķi vadītāji. Ja tad Jūdas vadītāji meklēja visvairāk politiskās alianses. Kura būs tā labākā, kura tā drošākā, kas mūs nepievils. Nu, un šeit parasti tas spēks, uz ko it kā gribēja likt savas cerības visvairāk, tas bija Ēģiptes spēks. Ēģipte bija tāda varena tajā laikā, un ilgi viņa tāda bija bijusi arī pasaules maizes klēts no vienas puses, un arī šī faraona vara, militārā vara, garantijas. Un tad, lūk, Jūdas sūtņi gāja cauri tūkstnesim, tur bieži vien vajadzēja iet dienvidos tūkstnešainiem reģioniem ar ezeļiem un ar kamieļiem, un jau meklēja dažādas veidus, kā pielabināties.
1: Nodibināt kontaktu.
2: Kontakti, jā, labas attiecības, lai tikai kaut kas slikts nenotiek, kas ļoti atgādina mūsdienas situācijas.
1: Ļoti. Zird atkal tur tie, kas 30 gadus nav savstarpēji tikušies.
2: Jā.
1: Vispār nav viens otru redzējuši. Tagad sēž pie kopēja galva. Šobrīd pat ir tā, ka tu nevar saprast vienā iepriekšējā vakarā tu esi tā kā koalīcijā ar vieniem, tas vieglāk sakot pie viena galda. Nākošajā rītā jau izrādās, tur no tā galda jau ir aizgājuši projām, tu esi palicis galds tikai ar dažiem kopā, jā, pie tā viena galda, jā, un tie ir arī tādi neziņā visi.
2: Ļoti svārstīga situācija, jā, un tad arī tie sūtņi arī brīžiem ir, kas bija pa to Nobela miera prēmiju, tas stāsts, vai nevienu brīdi uzreiz, jā, nu, kaut kā izpatikt vai neizpatikt lielajiem varenajiem, un tad dodās, ja sūta kādas vēstis un dod priekšlikums. Absurds, jā, absurds, bet tā mēģina, teiksim, glābt situāciju, kaut kā nodrošināties, kaut kā pašpalīdzēties. Ne? Un te lūk ir rakstu vārds, ar ko tieši sākās 30. nodaļa. Mūsu pants bija apsolījuma pants, ko redzēsim, kā tas tad, kādā situācijā Dievs to saka. Bet šī nodaļa sākās ar lūk, vienu lielu vai vārdu. Tā ir vesela tāda vai, ak vai vārdu sērija. Un tos Dievs caur pravietu Jesai tagad sāk runāt uzreiz 30. Nodaļas sākumā.
1: Jā, es domāju, kā šo varētu pateikt citiem vārdiem. Šie divi vārdi ak vai tiem. Tur ir gan līdzjūtība, gan var redzēt spiedot stulbums,
2: jā,
1: ka tā rīkojās. Un kā lai dabūtu atpakaļ?
2: Protams, jā, protams. Tas atur viss ir iekšā implicēts. Bet vispār bēdas, jā, ir jaunāk tulkojums saka bēdas. Vai ne, šiem. Tas vai vārds, viņš ir tāds nu, ar potenciālu lāstu. Ak vai tiem sturgalvīgiem bērniem, saka tas kungs, kas padomu ņemas. Es speciāli ņēmu gliku, man jā. Viņš tāds patīk, tāds asāks. Padomu ņemas, bet ne no manis. Un derību der, bet ne...
1: Bet bez mana
2: gara. Bet bez mana gara. Un krāja grēku uz grēka. Kas ceļas iet uz Ēģipti, nevaicādami manu muti. Un stiprinās ar faraona spēku. Un meklē patvērumu apakš Ēģipta sēna. Šis man visvairāk patīk. Spēcīgs, tas tiešām no ēna un pamatīga, jā. Var apsekt it kā daudz.
1: Mūsdienās to sauc par lietussargu.
2: Jā. Jā, par militārām garantijām.
1: Jā, tad tur ir vienmēr lietussargs.
2: Slaveno lietussargu, pareizi. Kurš tad dos to lietussargu? Faraona spēks jums būs par kaunu, un tas patvērums apakš Ēģipta sēnas par apsmieku. Kā jau arī tu teici, tas tagad tā mainās, kā tur, kur lik tās lielās cerības, pēkšņi izrādās tukšums, nekas, nulle. Un lūk, te ir tā, tālāk tas vārds ir tāds. Pa labi vai pa kreisi, kad jūs esat nogriezušies? Kas ir pa labi vai pa kreisi? Vai ne? Tas ir mērāms tikai uz šaurā ceļa, jeb uz Dieva ceļa fona. Tātad tie ir visi cilvēciskie plāni, lai kādi tie arī nebūtu. Valstiskie, personīgie, jā, politiskās alianses, ekumeniskās savienības. Pa labi vai pa kreisi. Tātad tur bija bagāts klāsts ar Ēģiptes partijām.
1: Un arī šodien ir vēl bagātāks klāsts.
2: Jā. Ēģiptes partija bija, noteikti bija arī Asīrijas partija pārstāvēta parlamentā. Es tā pārnest saku frakcija. Asīrieši, teiksim, kas lobē intereses, lielvalsts intereses, kas taisās tā kā okupēt drīzumā kaut ko. Ēģipts, tie, kas uz stabilitāti iet uz turienu. Tad ir sinkrētisms vēl izplatīts, tad paļāvība uz Kanānas dieviem, vai ne, jau skatāmies uz Ēģipts dieviem višķiņu.
1: Tur pērkots. Drošības labad vēl uz vēl kādiem.
2: Jā. Tur netraucēs arī nacionālie dieviņi kaut kādi.
1: Tieši tā.
2: Nu, abos gadījumos, vai tas ir pa labi, vai tas ir pa kreisi, jā, tas ir vienalga. Nav vienalga tas, ka Dievs vairs nav centrā. Tas ir būtiski. Jā. Un tad vēl mēs redzam to, ka šajā laikā ļoti daudz atteicās klausīties brīdinājums. Ir vēlās dzirdēt gludas vārdus, frāzes, ne, iedrošinājums, būs jau labi, vai ne, kā teikt, gludus vārdus. Iesaist 30, tā nodaļa 10 līdz 11, kā gliksto tulko gludus vārdus. Un kas uz redzētājiem saka, neredziet, un uz sludinātājiem nesludiniet mums patiesību mācību. Runājiet uz mums ar mīkstu mēli, sludiniet viltu. Nu, tā ir tā liekulīgā situācija. Mēs redzam un piedzīvojam. Un šajā tieši kontekstā lūk, Dievs dod mums savu nosacījumu. Nosacījumu tam, lai tie, kas klausīs, lai viņi paliktu uz pareizā ceļa, lai viņiem būtu orientācija krīzes laikos. Un lūk, nosacījums, ko Dievs dod, ir atteikties no šīs paļāvības uz Ēģiptu, uz faraonu ēnu, uz visiem ceļiem pa labi vai pa kreisi, un uzticēties Dievam un pilnībā, kā saka, viņa vadībai krīzes laikā, kas neapšaubām tāds ir. Jā, neviens nesaka, ka krīzes laiks nav. Un tā saka tas kungs, tas svētais iekš Izraēla, caur atgriešanos un norimšanu jūs taptu glābti, caur klusu sirdi un cerību jūs varētu stipri būt, bet jūs neesat gribējuši. Lūk, kur ir paļāvība, atgriešanās un paļāvība, norimšanās un viss tā trakošana ar zirgiem, skriešana, meklēt, stāties šajās aliansēs pa labu, pa kreisi. Tā ir Asīrija uz vienu pusi ir, un Ēģipte ir uz otru pusi. Tad Ahas arī brīžiem nezinu vairs vai ne, viņam prasa zīmi. Es saku, izvēlies sev zīmu, un viņš saka, nē, es jau neprasīšu zīmu, un it kā liekas pazemīgs cilvēks ļoti ķēniņš. Izrādās, viņš ir jau nobriedz saviem politiskiem risinājumiem. Lūk, šeit ir atteikšanās, ja Dievu ceļu, un jūs sakat, nē, bet uz zirgiem mēs gribam skriet. Nu, tāpēc jums būs skriet. Un uz čakliem zirgiem mēs gribam jāt. Tāpēc arī tie jās čakli, kas jums dzenās pakaļ. Tad mēs
1: zinām. Tas ir Jesaja 30. nodaļa, 16. pāns. Glika tulkojumā.
2: Glika tulkojumā, jā. Patīk, tas
1: tik precīzi un tik sarkastiski pateikt.
2: Jā. Tā ir jā, Dieva ceļa un viņa paļāvības noraidīšana un ar visām varītēm. Jā, ar visām varītēm. Un mēs redzam, tas atkārtojās arī vēlāk. Tas ir 8. Gadsimts vēlāk, kad nāca krīze ar otru lielvaru. Mm-hmm. Babilons lielvaru, kas mācās virsū, arī tas pats. Mm-hmm. Ēģipte palīdzēs, viņa atskries, viņa būs vai ne, un vienbrīd tā arī mazliet likās, bet nu, nekas tur daudz nesanāca. Vienalga nospieda uzvarēja. Lūk, te ir Dieva apsolījums, tad par nosacījumu es jau teicu, bet tagad ir Dieva apsolījums krīzes laikos, un tas nu, mums ir ļoti labi jāiegalvo. Jo tieši šajā kontekstā mūsu 21. pants runā par īpašu dievišķu vadību, ka cilvēki griežas pie Dieva un viņš apsola, ka viņš pats rādīs ceļu. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Kad jūs nogriezušies vai pa labo vai pa kreiso roku. Jā, te tikai pats galvenais un pats būtiskais, tur daudz vēl par ko būtu runāt šajā 30. nodaļā. Jā, tur ir Jā, tur ir ļoti, ļoti daudz aspektu, bet šeit tā pat līnija, tā ir ļoti svarīga. Priekš mums tāda taisna līnija, ka mēs varam novilkt. Un ir apsolījums, Dievs rādīs un teiks, tagad celies, tagad paliec, jā, tagad runā, tagad klusē. Kā mēs to varam zināt, to mums nevar nogarantēt nekādas metodas. Tā ir tikai viņa vadības žēlastība, ka mēs adekvāti rīkojamies. It sevišķi zem spiediena, kad notiek lietas.
1: Bet tas viss var notikt tad, jeb notiek tad, ja vispirms cilvēks ir sapratis, ka viņš ir gājis nepareizi ceļu. Viņš ir gājis ar to ēzelīti, mēs nu pat lasījām. Iedomājies ar ēzelīti, iet kājām pie varenā Ēģiptieša, kas jāja uz vareniem zirgiem.
2: Ar dāvaniņām.
1: Ar dāvaniņām iet. Vai tu varētu, vai mēs varētu zem tavu lietas sardziņu paiet apakšā? Nu, ar ēzelīti atnācis. Man pat gribētu teikt nabaga letiņš. Arī šodien staigā no viena zoņķika no viena lietas sargu pie otra meklē.
2: Viens no Eiropas politiķiem, tātad, kā izlūkdienest bija atraduši, kā no nopludinātām telefonu sarunām, kas bija izteicies. Mēs gribam būt kā maza pelīte tavā rīcībā. Kaut ko mazliet izdarīt, jā nesauksim ne vārdos, bet tas ir tā ir, jā, tā gulšanās apakšā.
1: Jā, un tas tā ir vienīgā izeja. Pareiz, ko tu saki, ir gatavi nogulties jebkurā vietā. Bet vienīgā izeja ir vispirms nākt un atzīt, jā. Dievs piedod, ka mēs pie tevis neesam nākuši un nokritus ceļos.
2: Un tas jāsauc vārdo, jāsaka, tā ir prostitūcija garīgā.
1: Jā.
2: Šīs alianses, jā, un brīžiem pat labi ķēniņi, mēs zinām, viens otrs ir maksājuši drošības naudu un pat noplēsuši templī tur zelt un sudrabu, kas ir un atdevuši svežzem ķēniņam. Tā arī ir gadījies, diemžēl. Tātad mūsdienā šis pants aicina pirmkārt meklēt Dievu vadību, nesekot, nepakļauties pasaules spiedienam, jo šodien arī tādas pašas ideoloģiskās Ēģiptes vai Asīrijas, te pa labo, te pa kreiso pusi, un vairāk par visu meklēt Dievu vaigu, noraidot šo garīgo prostitūciju, šo netiklību, ja, un kārot, dzird balss, kas tev saka aiz tevi, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Jā. Tas ir tik dārgi un tik brīnišķīgi. Bet nosacījums paliek aiz viena spēkā. Un mēs to redzam jaunā derībā arī ļoti skaidri un nepaliekāt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršaties savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts.
1: Jā.
2: Romieši 12.2. arī pēc glika. Ka, lai tu varētu saprast, kas ir labais, pilnīgais, patīkamais Dieva prāts, tātad pirmais netopšai, nekļūst formīgs vai nepārformējies par šīs pasaules no šīs pasaules līdzībā.
1: Citiem vārdiem sakot, neej vispirms pie citiem un neprasa padomu. Un pēc tam pie Dievu. Jā. Bet vispirms pie Dievu. Un tad viņš tos padomu, ja būs vajadzīgs, tad tu arī pajautās kādam, ko darīt ir praktiski. Mm-hmm. Bet tad Dievs to norādīs.
2: Jā, jā, viņš ir nu, greizsirdīgs, jā, tādā ziņā, un tavs derības dievs ir tev apsolījis gan drošību, gan vadību, gan apgādību, un tas ir ļoti liels kalns, ja mēs to negribam vairs atzīt, mums liekas, tās citas derības ir tādas kā spēcīgākas par to, ko Dievs ar savu vārdu atteicis. Nu, un te mēs varam arī palūkot tālāk, ja, kā

0: morāls jautājums. Un, lūk, tieši viņš ir garīgās dzīves dzīvotājiem, šaurā ceļa gājējiem. Citiem nē. Jo kur tad tu var žvangoties pa labu un pa kreisu un nejūs nekādu problēmu? Ne viss ir iespējams uz platā ceļa.
1: Nē, nu, tāpēc, ka tur jau cits iespējas nav. Tur meklē...
0: tur nav cits iespējas.
1: Nu kā, nu, vai tu ej zem tā zoņķika apakšā, jeb zem tā zoņķika apakšā? Nu, man patīk tas vārds zoņķiks.
0: Zināms, pragmātisms tajā visā, jā, izvēlēs pats kaut kādu labumiņu vai no labās vai no kreisās. Bet šeit, lūk, ir tā, šeit gan ir nopietni, jo ir viens ceļš un tur nav daudz šaurie ceļi, ir viens ceļš un var, jā, var novirzīties un par to arī tad būs tālāk arī runa. Un parasti šīs novirzīšanās sānceļi nesākās ar kaut kādu klaju ļaunumu vai ar kaut ko tādu nu, ļoti spēcīgu. Tas ir kādreiz pārgrums, pašizvēlēts kaut kāds risinājums lietām. Jā, tas ir kāds mazs atvieglojums, kāds mazs kompromiss, kurā vēlamies ieiet. Nu, un viņš varbūt nav nemaz tik mazs, bet šķietam tādu mazu laipiņu vedu pārus turienu un gribas atvieglot sev. Es to ļoti labi zinu. Es biju padomju armijā un tas piedāvājums, ja tas risks, jā, ir kādreiz ļoti liels, ka tu sāc jautāt, bet vai tev tas viss ir jācieš, vai tas ir pareizi tā, varbūt, ka var vieglāk, varbūt, ka var drošāk, labāk. Nu, un mūsu meistars kungs nereti pieļauj to, ka mēs aizējām arī kādos sānceļos, jā. Jo viņa mērķis ir mūs audzināt, un viņa mērķis ir mūžīgais labums, ko mēs, teiksim, tad iegūstam no šīs pārmācības, kas ir ļoti laba rakstu vieta, ir 119. psalms, 67. pāns. Es maldījos pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots. Bet tagad es turu tavu vārdu. Tas ļoti nu, labi sasaucās ar to, ka tas kungs, ja viņš pieļauj mums kaut kādas novirzīšanās, tad ne tāpēc, lai mēs iet pazušanā vai galīgi sagāstos, bet mēs topam arī te mācīti. Un par to tad arī ir Baņjana alegorijās runa. Kā šī novirzīšanās notika un kā notika ar izglābšanās, jo ap divi ceļinieki, svētceļinieki, kristietis un cerīgais, viņi nepamet šo šauro ceļu dumpja dēļ. Tā ir tā ļoti liela starpība, ka cilvēks atstāja šauro ceļu, jo viņš negrib, vai ne?
1: Dusmīgs uz Dievu.
0: Dusmīgs par kaut ko, jā, un viņš saceļās, viņš nomet to jūgu, nomet visu nastu. Bet šeit ir kļūdīšanās, šeit ir nesapratni, pieredzes trūkums, te ir nogurums. Jā. Un kritiens sākās ar sānceļu pļavu, kā mēs jau dzirdējām pagājušajā reizi. Kājas ir nobērstas, jo ceļš ir akmeņains bijis, un te ir ļoti labi redzams, ka ir paralēli kaut kas vēl, ja? Kaut kas tāda pļava skaista un tāda laipiņa ved pāri. Nu, kāpēc nē? Cerīgais gan negrib sākumā, bet kristietis viņu pamodina, ka nu, nekas jau traks nebūs.
1: Ceļi jau mēs redzam. Nekur tālu neaizies.
0: Te pat vien paralēli viņš ir, un tur ir tik ērt, un tur labi ir. Jā, un tad ir smagas sekas, kā redzējām.

0: nonāk svešā jurisdikcijā, un izmisuma, jeb šaubu pilī nonāk, un izmisuma, milži izmisuma gūstā. Un tad notiek arī apsolījuma atslēgu atrašana, ja, kā mēs te lasījām. Abi cietumnieki tai naktī pusnakts saka dedzīgi lūgu Dievu un lūdz ilgi, līdz jau sāk aust gaisa. Tas arī svarīgi, ja, ka viņi nu, meklē Dievu vaigu.
1: Krīzes situācijā.
0: Pilnīgā krīzes situācijā, ja, ieslodzīt. Un... Tad kristietis pēkšņi uzliec kājās. Es speciāli atkārtoju šo fragmentu, man viņš liekas ļoti, ļoti, ļoti svarīgs priekš mums visiem. Un kā neprātā viņš izsaucās, ak, es muļķis, nejēgu un apmātais, kā es varēju to aizmirst, es guļu šeit smirdošā cietumā, kaut gan es jau sen varēju līksmus un brīvus staigāt savu ceļu. Man taču ir apsolījuma atslēga, ar to man stāstīja, var atslēgt visas durvis, droši vien arī visas durvis šeit šaubu pilī. Ko cerīgais līksmi iesaucās? Tā ir īsta prieka vēsts. Tā tikai žigli pie darba. Un tā viņa arī darīja. Un es, protams, neatkārtošu, ko mēs visi esam izrunājuši. Bet ļoti svarīgs un zīmīgs šeit ir moments atgriešanās, nomaldīšanās vietā pie šīs liktenīgās laipiņas. Es to gribu īpaši izcelt, jo es zinu nomaldīšanās šo paradigmu un atrast ceļu atpakaļ ir daudz grūtāk nekā pats nomaldīšanās tas veids. Viņš tātad ripo pa kalnu pēc inerces kādreiz un ļoti tālā aizripo un aiziet tavu dzīve. Bet atgriezties atpakaļ, kādreiz nav vienkārši, tas ir, garīgā tās ir garīgās likumsakarības. Bet tā atgriešanās tai vietā, kur tu esi nomaldījies, ir tāds princips. Jo tajā vietā tu vari novērtēt, tu vari saprast, kas īsti ir noticis, un arī nožēlot grēkus attiecīgi, un arī pieņemt lēmumus priekš viss tālākā. Lūk, te ir pa to laiku kristietis un cerīgais pēc uztraukuma pilna skrējiena, tad viņi izlauzās no milža pils, laimīgi sasniedz milža zemes robežas un tūlīt pēc tam arī savu mīļo veco ceļu, sava kunga ceļu. Tas tie ir svētki. Cilvēki atkal ir uz svētības.
1: Un tas ir fakts. Es domāju, daudz radioklausītāju šobrīd arī var sacīt jā un āmen. Jo tad, kad tu esi gājis, un tā kā tu sacīji iepriekš, jā, liekas, ir tur akmeņi nograuzuši, ja kājas ir jēlas, un tur ir grumbuļains un viss.
0: Jā.
1: Un tad tu esi apmetis to, pastaigājis par to mīksto zālīti un purus, un ar vien lielāks bedres un vēl lielāks purus.
0: Ūdens saka.
1: Un tad, kad tu tiec ārā, un uz to tiešām mīļo veco ceļu.
0: Mīļo veco ceļu.
1: Viņš ir šaurs.
0: Un var arī iemīlēt to šaurumu vēl vairāk nekā pirms tam.
1: Tā ir patiesība. Tas ir pareizais ceļš.
0: Jo viņš ir šaurs nevis tāpēc, lai sodītu vai kādam darītu pāri, bet tavu labumu dēļ viņš ir šaurs. Pārgājuši par pakāpieniem un laipi tie brīdi atpūtās un pārdomāja, kā brīdināt cits svētceļnieks, ka tie nenonākt uz milža zemes. Jā, tas ir tas, par ko vēl runāsim tālāk, ko tad viņi darīja. Ko tad viņi darīja, tad, kad ir vēlēšanās pie šīs liktenīgās laipiņas, nu kā brīdināt pārējos. Bet jāpasaka vēl ir, ka tā nav vienkārši izbēgšana no kaut kādām grūtām situācijām, no toksiskiem cilvēkiem. Tā ir atgriešanās uz paklausības ceļu. Tā ir atkal...
1: Kad tu satiecies atkal ar Kristu, atjauno attiecības ar viņu.
2: Jā,
1: un viņš saka, ej un negrēko vairs.
0: Jā, un mēs sakam no savas puses, tā kā pazudušais dēls, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Un vispār es esmu ļoti pazemīgs, jo es pat uzskatu, ka es neesmu cienīgs būt tavā namā, bet pieņem man kaut vai algāģos. Bet to pat nevajadzēja viņam pateikt, jo tēvs tik labi jau saprata viņa situāciju. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns. Un piedot mums šo sānceļu, kur mēs aizgājām, ne jau klājas dumpības dēļ. Ja tā ir dumpība, tas ir cits jautājums. Bet pievīlāmies. Domājam, ka tas ir labāk, bet sanāca slikti. Un te mēs esam arī ļoti daudz mācījušies beigās. Nepaļauties uz šiem pa labu un pa kreisi, pa šiem cilvēciskajiem vieglajiem variantiem, visādiem atvieglinājumiem. Tā ir ļoti, ļoti liela mācība, kur esam ieguvuši. Un nākošreiz es ticu, mēs būsim vai no ar pilnīgu imunitāti pret to, jeb ar kaut kādu imunitāti. Tik viegli piemānīt vairs nevarēs. Lūk, un te ir viens vēl ļoti svarīgs moments. Uzstādi brīdinājumu zīmi citiem. Kopīgiem spēkiem viņi tai vietā uzstādīja stabu ar uzrakstu. Šī laipa ved uz šaubu pili, kur mājo milzis izmisums, kas nicina debesu valdnieku un cenšas sagūstīt un nogalināt debesu svētceļniekus. Un daudzi svētceļnieki, kas vēlāk viņiem sekoja, izlasījuši šo uzrakstu, izglābās no šaubu pils briesmām. Tātad te mums ir viens punkts, pie kā mēs varam kādu brīdi apstāties.
1: Jā.
0: Kā tas ir uzstādīt brīdinājumu zīmi? Ne tikai tas, ka tu esi izglābies pats, ka tu esi iegūs personīgu pieredzi, bet šī tava personīgā pieredze pārvēršās kalpošanā citiem. Ļoti lielā kalpošanā pārvēršās. Nu, un tā, protams, ir alegorija, ja, ar stabiem. Alegorija. Alegorija ir tā, kas runā vienā veidā, bet ir jāsaprot kaut kas cits. Konkrēti jāsaprot, ka tas ir vārds, tā ir visvairāk mutiskā liecība, arī rakstiskā, bet tā ir liecība, kas kā staps tiek uzstādīta, piemēram, stāts šeit ir robeža, nepārkāp. Jā. Jo robeža, jā, ko mēs uzstādām arī ar saviem vārdiem, nu tu to ļoti labi zini, jo nē. Tas kungs ir teicis, runā par šo jautājumu, un vienalga, ko saka vai ko nesaka, ir jādara, jāpaklaus, un tas nav mans personīgs jautājums, tas nav mans viedoklis. Ja tas tā būtu, es varētu arī noklusēt. Bet tā kā tas ir tā kunga interesēs un viņa svētceļnieka interesēs, tad noteikti jāliek šis robežs staps, jeb šis brīdinājums staps, un uz tā ir kaut kāds uzraksts.
1: Tu tā ir pateicis viņa svētceļnieki interesēs. Es pat par tādu nebiju domājis. Nebiju ienākusi pat domu prātā. Un tā ir pat, tas ir pareizi. Ja mēs katrs to apzinātos un saprastu.
0: Jā.
1: Tas ir Dieva, jeb viņa atpirkto bērnu. Ar viņa asinību atpirkt to Dievu bērnu interesēs. Jā, tu esi gājis. Un paskaties, cik brīnišķīgi, ka mēs varam lasīt 100 gadu atpakaļ brīdinājumu, varbūt teiktos brīdinājumus. Varbūt 50 gadu atpakaļ Dievu vīru, ko ir sacījuši. kas nav klusējuši, mm-hmm. viņi saka, tas ir bīstami.
0: Ir nozīmīgi ceļu stabi, kas rāda ceļu, kas arī bez tā, ka nu, kāda mistiska balss arī skan tev iekšā, saka, tagad ej pa šito, bet arī principā rādies tie stabi, robežas stabi uzliek, kurā ir teiks, šeit stop, jā, te sākās cita jurisdikcija.
1: Es saprotu, līdz ko to uzliec tādu, mēģina likt tādu stabu tuvu pie tās citas jurisdikcijas robežas, tā momentāli jau tur nāk tev līdz, paga, ko tu te dari?
0: Tāpēc, ka bilzītis grib iekasēt.
1: Taču ir brīvība. Katrs lai izvēlās pats, kur iet. Kāpēc tu liec brīdinājumu?
0: Bet kāpēc, redz, kāpēc ir tā bijība, kad mēs neklausamies tos cilvēku sašutumus? Jā? Jo tagad varbūt kāds sašūt, bet kā ir, kad Džons Ramirez vien stāst, kad kāds no Ellis vēst, kur tu, kāpēc tu man to neteic? Un tad gan ar to sirdsapziņu grūti tikt galā pēc tam, jo tu esi vainu uzņēmies un nerādīs to stabu, kur kāds būtu izglābies tomēr. Jā. Varbūt, ka kāds būtu izglābies. Un tāpēc tas ir otršķirīgs jautājums, lai arī ir sāpīgs, bet ir otršķirīgs, ko saka cilvēki. Ja Dievs saka, tad ir vislabākais to paklausīt. Robežs tāp, šeit Latvieta sākās pagānisms. Jā? Tu te esi sajaucis kopā ceļus galīgi. Jā? Tā ir robeža šeit. Stop, nepārkāp. Jā? Tad grēk, viens no grēku vārdiem ir pārkāpums. Pārkāpums. Nu, ko tad var pārkāpt, ja ne robeža? Jā, un tur mēs nevaram garantēt, saprot, aiz tās robežas sākās cita jurisdikcija. Nu, tev saķers iespējams. Nu, vai konsulāts palīdzēs, vai viņš uzreiz palīdzēs, vai...
1: Jā, kad kā atmiņā bēdīgais un baisais stāsts par Pēteru un svešo uguni, kur pie kā viņš sildījās.
0: Jā.
1: Tieši tā kā tu sacīji, cita jurisdikcija. Viņš sēž pie un ērti un silti ir.
0: Tā ir brīdī.
1: Un viņš pat ar savām acīm skatien attālumā redz Kristu.
0: Un it kā domā, ka viņš te kaut kā vēl kaut ko varbūt mainīs vai kā, bet faktiski ir viņa vara ir beigusies un viņa ietekmes zona saņem ir beigusies. Lūk, robežstābi viņi nav domāti iebiedēšanai. Ja kāds tā to saprot, viņš pilnīgi nepareizi saprot, jo robežstābi ir tev pa labu. Vai tu zināti, kur ir tavs valsts robeža, kur ir ceļš?
1: Bet paskatīsimies tagad šo te plāksnīti. Man patika tas iepriekšējais slaids, tur, kur tev ir, kur ir cilvēciņš un neeji tur. Bet paskaties, kā tas izskatās, ja šādu te zīmi mēs uzliekam, teiksim, pie dievnam durvīm, kurā notiek kāds pasākums, kas nav Dievu pagodinošs. Un tu noliec šādu zīmi. Klausies, ko tu atļaujies? Tu atļaujies tiesāt, tu atļaujies spriedumus te izdarīt.
0: Nu, tu sabojā prieku.
1: Protams. Un tu uzreiz grib novirzīt cilvēks, lai nenāk uz manu baznīcu.
0: Jā. Un tas ir tas skandāls.
1: Un tad ir skandāls.
0: Jā, lieca.
1: To ir grūti pat salikt kopā, jo mēs parasti tā labi uzliksim tur, kur ir patiešām krauji, kur pasaulīgie bandīti, ja vienalga šitie te ar melām
0: Maskām,
1: jā, vienalga. Staigāt tur, jā, tur mēs brīdinām.
0: Bet it kā pie labām lietām.
1: Bet jā. Pie labām lietām, kurās... Nu, bet paskaties, pie labās pļaviņas, kur mēs pagājušreiz par to runājām. Zaļs zālīt, mīksts, viss, taurenīši lido, skaists puķītis. Un tas ir tas pats. Tu nostājies pret to, ko tas kungs ir atklājis. Jā. Tas nav mans.
2: Tas nav mans, jā.
1: Ja pareizāk sakot, tajā teritorijā, jau dieva teritorijā, jeb uz šauro ceļu, ir nostājies jau ienaidnieks. Es gaidu tikai nāc šurp.
0: Ja viņš grib saķert tev, tad ieslodzīt, tā kā rīkotos arī viens nu, kaimiņu valsts, varbūt robežsarga un tā tālāk. Tātad šeit ir mutes liecība, ir tas ceļa staps, kas tiek uzstādīts pirmkārt, vai ne? Tātad tā ir novirzīšanās pieredze. Kas nepaliek tāda tīri mana privāta lieta. Es varu ļoti grēkot ar to, ka es nepasaku to, ko ir svarīgi pateikt. Ja? Un psalmos ir entie piemēri, kur cilvēki nav klusējuši, piemēram, Asaps. Es gandrīz būtu paklups mans kājas, bija sagriļojušies, manas soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas Manas gaitas rakstas, 73. psalms. Lūk, te ir kritiens jeb novirzīšanās netiek apslēpti, jā, caur personīgu liecību. Un mēs nesakam, nu, mēs gan esam labi, mēs nekad neesam novirzījušies. Nē, es zinu, cik viegli ir novirzīties, es zinu, un tāpēc es saku brāli, vai ne, šeit es ar savu muti uzstādu stabu, nekad netuvojies šai līnijai, jo tas ir tik bīstami. Un zīme, šī te uzstādītā zīme, viņa ir kā atmiņa senkurs pret aizmirstību. Tātad tā saglabā šo derīgo pieredzi, garīgo pieredzi, lai nekad neatgrieztos pie šī vecā domāšanas veida, kas var pazudināt. Kamēr tas klusēja, mani kauli panīka, man bija jāvaid cauru dienu. Ja? Tātad ir lietas, kur nav jāklusē Dieva priekšā un nav jāklusē arī cilvēku priekšā. Un tad mēs varam tādu jautājumu uzdot paši sev un pārbaudīt sevi, vai mana negatīvā pieredze, novirzīšanās pieredze ir kalpojusi citiem par brīdinājumu, vai es esmu par to liecinājis.
1: Jeb citiem vārdiem sakot, šodien tas tiek mācīts. Labi, nu, tu izgāji to ceļu. Stāv klus, ļauj katram pieņemt pašam savu lēmumu. Ziniet, nu, tā kā man nāk atmiņā, kā, piemēram, par abortiem, saka, nu, katrai sievietai ir pašai...
0: Tā tad privāta lieta.
1: Privāta lieta, un viņa ir... Ir pateiks jā vai nē par savu ķermeni.
0: Vai.
1: Un tā mēs varam iet par jebkuru jautājumu. Un tas tā pēkšņi ienāca prātā, bet tā mēs varam iet par jebkuru. Un šodien ved uz to totālo purvu tas, ka šīs te zīmes tiek noņemts, jeb tiek apklusināts.
0: Jā.
1: Lai nebrīdināt.
0: Noņemts, sagrozīts.
1: Un it kā dota... Brīvība lūdz, lai katrs pieņem pats savu.
0: Kur tas staps ar brēkšanu, burtiski brēcošais staps.
1: Tur vajadzētu savādāk, tur vajadzētu staps ar lielu skaļrunu un ruporu.
0: Jā.
1: Kas visu laiku vai no sirēnu gaudo, vai no sarkanu uguns mirgo, ja visu laiku brīdina kaut.
0: Tieši tā, jā. Kā kāpot no vilciena, es braucu ar vilcienu. Kāpiet ārā, tāpēc, ka vilciens brauc uz depo, un tik skaļu, un tik vien pēc otras, desmit reizes vildīgi vai tirps noskrien. Bet, nu, kāds pamožās. Ir jāsaka, tas nav tāds jautājums, ka drīks pat noklusēt. Te ir pravietiskais brīdinājums taps. Klusēšana var būt arī pravietim ļoti, ļoti nu, pazudinoša. Ja viņš ir saņēmis vārdu no tā kunga, viņš stāv tā sauktajā sarga kalpošanā. Mm-hmm. Ecehīla 3. nodaļā mēs lasam 1-21. Cilvēku bērns, esmu ielicis par sargu Šamar Izraela namam. Kad tu uztversi vārdu no manas mutas, tad tev ir jāpamāca un jābrīdina manā vārdā. Un kad es saku, tur ir teikts bezdieviem vai ne, kur ja tu, kad tev jāpasaka, lai viņš atgrieztos un paliktu dzīves. Ja tu to būsi izdarījis un viņš neklausīs, tā būs viņa problēma. Mm-hmm. Bet ja tu nebūsi teicis, tad viņš iespazušanā, bet arī tu būsi savu dvēseli sagandējis. Es prasīšu no tavas rokas, rakstīts ir. Tā ir tāda ļoti, ļoti liela atbildība. Ne? Te ir vairāk kategorija cilvēki pieminēt, kurus ir jābrīdina. Un kas te ir vai ne? Tā ir, kas šajā sarga kalpošanā ir svarīgi. Tie ir arī stabi, kurus ar vārdiem uzstāda. Tad, tas nav personisks viedoklis, bet tā ir atbildība runāt Dievu vārdā. Un svarīgi saprast, ka tas sargs, viņš nevelk cilvēkus aiz rokas, bet viņa uzdevums ir dot skaidru signālu. Ja citiem vārdiem uzlikt ļoti, ļoti, ļoti skaidru ceļa zīmi, ja, brīdinājuma zīmi. Un te nav žoks, policija neapsargā, bet cilvēkiem ir atbildība, redzot šīs zīmes, izdarīt savu secinājumu. Ja? Jo nu, taču nevar piespiest cilvēkus, neiet pāri, ja viņi nedziedāt, ja viņi grib dziedāt, ja? Bet saka viņiem, lūk, tā ir tā atbildība. Un staps ar uzrakstu, ja mūsu mutes liecība. Pravietiskā kalpošana ir, protams, ļoti īpaša vēl lieta, kas ir ne visiem. Bet kas visiem ir? Visiem ir dots, nu, teiksim, savā ziņā pravietiski kalpot, jo Dieva vārds ir uzrakstīts. Un Dieva vārdā pamācīt mums ir visiem tiesības. Šeit raksti liecina paši pa sevi, ja, ka tas ir noticis mums par brīdinājumu zīmi. Tātad kas noticis ir? Viss Izraela vēsture, Izraela nu, novirzīšanās, krišanas vēsture mm-hmm. ir uzrakstīta mums par brīdinājumu zīmi. Lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie ir darījuši. Tad tur ir elku kalpība, netiklība, kārdināšana, kurnēšana, un tas viss ir uzrakstīts iepriekš un saglabāts priekš mums, kas esam sasnieguši pēdējo laiku robežas, Pāvils tā saka. Un mums par labu, lai mēs tāpat nedaram un tāpat tās, ar tām konsekvencēm nu, nesaskaramies, ar kurām viņi saskārās.
1: To es atgādināšu rakstīt 1. Korintiešiem 10. nodaļa no 6. līdz 12. pantā.
0: Jā. Un tātad visiem mums ir iespējas arī šos lai arī tagad ir tādas kustības, kas veco derību neatzīst un varbūt pat nelasa un netur pa neko, bet redz, kas te ir teikts, tas viss ir mums par brīdinājumu zīmi, lai mēs mācamies no tā. Ja mēs kāds posts ir, jā, ja cilvēki nelasa šodien rakstus un nav pazīstami ar tām zīmēm uzstādītajām. Nu, tāds jautājums, tad četri jautājumi pašpārbaudē, cik mēs paspēsim, tik paspēsim. Jo kādam jau ceļš patīk savs, bet tas tomēr var aizvest nāvē. Tā patikšana vai nepatikšana nav absolūts kritērijs. Kādas ir manas sānceļu pļavas šodien? Vai es varētu atpazīt, kur es esmu kādās sānceļu pļavās nokļuvis? Ja es varu atpazīt izmisuma taktikas manī, vai es zinu, kādas ir apsolījuma atslēgas, lai lietotu, jo tām var atslēgt visas durvis. Un kāpēc viss? Tāpēc, ka svētie raksti ir pašpietiekami. Viņi ir tik tālu pietiekami pilnīgi visam. Un tāpēc ar viņiem var atslēgt, Dievs ir Dievs apsolījums mums. Un kāda ir mana liecība citiem, arī mana liecība citiem par brīdinājumu. Jā, kā es esmu varējis liecināt citiem. Nu, es redzu, ka tikai te mēs varam tikai parādīt pirmo sānceļu pļaušu šodien. Ne, kā sānceļu sākās, mēs jau esam dzirdējuši ar kaut kādiem viegliem
1: atvieglinājumiem,
0: jā, kā mēs skatāmies. Un te ir ārkārtīgi svarīgs moments, kā tad novirzījās Dāvids, vai ne? Kad bija pienācis laiks, ka ķēniņi dodas karā, Dāvids palika Jeruzalemē. Viņa sānceļš sākās ar vienkāršu nebūšana tai vietā, kur viņam vajadzēja būt pēc tā kunga prāta kā ķēniņam. Viņš palika savā ērtajā komforta zonā, un tad viņam bija labpatika tā paskatīties tur no balkona un pavērot, un tad viņa acis nofokusējās uz kādu ļoti daiļu sievieti, kur taču arī bija precēta. Un ak vai, sākās tāds stāsts, kurš noved vēl pie citiem smagiem grēkiem. Un no kura Dāvids tā te knapi ar ne dzīves, ne miris.
1: Dieva
0: žēlastība izglābās. Mm.
1: Jā, paldies tev, Juri. Varbūt mēs turpināsim nākošajā raidījumā.
0: Mēģināsim ar Dievu palīdzību.
1: Tie jautājumi un situācijas ir ļoti aktuāls. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī un gribu atgādināt, miļie radio klausītāji, cik labi. Paldies jums visiem, kuri esat nākuši uz Kristīgo radio un sacījuši savu liecību. Gadu gadiem. Un to dariet. Nebaidieties, kad jums piezvanīs un sacīs, nu atnāc. Parasti, nejavēs, lai kāds cits. Nē, tieši jūs liecību ir vajadzīgs. Tad Dievs bagātīgi sveitīja, Jēzus Kungs atļaus un būsim vēl šeit. Tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un, manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Ļaunā kļūst tad, kad tiek atklāti vēl dziļāki un nopietnāki trūkumi savā ticībā un mīlestībā. Kā pārvarēt nepatiku un apnikumu pret Dieva vārdu? Es varu to apspiest un savaldīt ar disciplīnas palīdzību, kā arī ar cītīgu nodošanos Dieva vārdam, taču nereti tas nepalīdz un apnikums nepazūd. Kā iegūt mīlestību uz Dievu, lai lūkšana allaž būtu mana vēlme un patika, nevis tikai nasta un pienākums? Kādreiz es iedomājos, ka pietiks, ja lūkšu vienīgi tad, kad būs iedvesma. Tomēr spontāno lūkšanu retums un to tendenci kļūt arvien seklākam, reizēm pat pilnīgs lūkšanu panīkums. Tas viss ļoti smagi apsūdz manu cieto un augsto sirdi. Vēlme klausīt Dieva gribai mudina mani uz disciplinētu lūkšanas dzīvi. Cīņas norisinās arvien dziļāk un dziļāk manī. Tomēr ļaunuma avoti tā arī netiek aizdambēti. Beigu beigās es nokļūstu pie pirmā avota, taču tas nav vienkārši avots vai aka, bet gan nebeidzams melns ūdens, kura krastmalā esmu jau stāvējis. No šīs noslēpumainās augstās dzelmes izriet arī manis paša vēsums un kūtrums. Lai arī es vēlos būt brīvs un priecīgs vienmēr lūgt un slavēt Dievu no visas sirds, tomēr šī dzelme mani patur savā varā. No turienes nāk manas tumšās šausmas, kas liek baidīties, kaut arī es zinu, ka Dievs man ir pavēlējis nebīties šai pasaulē neko citu kā vienīgi viņu. Tā ir ar manu mīlestību uz Dievu. Ar dziļu nepatikas novēršos. Bēdas man, ka man ir jābūt tādam. Es nemīlu Dievu pār visām lietām. Tas nu, diemžēl, ir droši. Varbūt man labāk veiksies ar mīlestību pret tuvāko. Es atkal pievēršos Dieva vārdam. Miesas darbu trešajai straumē, pret kuru man ir jācīnās. Ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, nesaticība, skaudība, slepkavība. Iespējams arī šeit var runāt par uzvarām ārīgās lietās. Paldies Dievam nogalinājis, es nevienu neesmu, un tomēr man ir jānodreb. Skaties te. Te Dieva svētais vārds līdzās slepkavībai ir nostādījis arī strīdus, skaudību un dusmas, un par tiem es nevaru sacīt, ka man to nebūtu. Bet ko tas nozīmē? Vai Dieva vārds nesaka pietiekami skaidri, ka ik viens, kas ienīst, ir slepkava, un ka uz savu brāli dusmot ir tas pats, kas viņu nogalināt? Bet ja es būtu nogalinājis, ja kāds gulētu beigt savā asinīs, un es būtu viņu nogalinājis, cigan briesmīgi tas būtu. Tas būtu krahs visai manai dzīvei, manai kristiešu eksistencei un godājam cilvēku reputācijai. Un tomēr, tikpat vainīgs Dieva priekšā, es esmu arī skaudības un dusmu dēļ, tikpat vainīgs, nolādēts un necienīgs. Bēdas man. Te patiešām nepieciešama atgriešanās cīņa un grēka nožēla. Es arī ilgstoši esmu cīnījies šajā frontē. Iespējams ir panākta zināmas uzvaras, ķildes, šķelšanās un nesaticība, tieksme uz intrigām, vēlme veidot savas kliķes, kritizēt citus savas baznīcas vidū. Tas viss ir apklusināts, apturēts, tas vairs neizlaužas uz āru kā vārdi un darbi.
tomēr iekāri, šī ļaunā iekāri, cietsirdīgais naidīgums pret dažu labu, pēkšņā stūrgalvība, slēptās ļaunprātības, sastopoties ar pretestību, tas viss joprojām ir palicis. Dievam ir tik daudz veidu, kā pārbaudīt cilvēku sirdi. Viņš ļauj tavam vienaudzim, kas turklāt vēl ir arī tavs konkurents, gūt negaidītus panākumus, ko viņš nav pelnījis ne uz pusi tik daudz kā tu, vai arī kādam izdodas izvairīties no pienākumiem, kas tagad sagaida tevi, vai tikt vaļā no nodokļa, kas tev ir jāmaksā, vai arī kāds ir guvis lielo laimestu, vai saņēmis neparasti cildinošas uzslavas savā 50. Jubilejā centrālajā laikrakstā. Vai varbūt tas bija paaugstinājums vai atvaļinājums un tā tālāk? Tu pats vari izmeklēt savu sirdi. Varbūt tur ir skaudība, varbūt nenovīdība, varbūt vienkārši dusmas un rūkti vārdi. Ja kurā gadījumā tavā sirdī tik ļoti reti ir sastopams prieks, paties, labvēlīgs un spontāns prieks. Kādēļ tā? Es izmeklēju savu sirdi dziļāk. Es enerģiski cenšos iemācīties mīlēt. Es lūdzu par visiem, par kuriem domāju ļaunu, tomēr pat savu lūgšanu vidū. Es atskārstu sevi domājam par viņiem vēl ļaunākas domas. Es izpētu sevi vēl dziļāk, un tas manī rada bijību un baiļu trīsas. Es apjaušu, ka arī te ļaunais nenāk no ārpuses vai atsevišķiem grēka avotiem, kurus es varētu apturēt. Sākumā es varbūt ticēju, ka tas būs iespējams. Es pūlējos celst aizsprostu ar visiem grēksūdzes gandarīšanas un aizbildināšanās akmeņiem. Es ķēros klāt labdarības un nelūgtu pakalpojumu smagajiem akmeņiem, taču tas neapstādināja skaudības un nesaticības netīrās ūdens sūces. Visu beidzot es atkal stāvu pie paša pirmā vota un stāvu pilnīgi izmisis. Tas ir tas pats tumšais ūdens. Tā ir tā pati nepazīstamā, nepārredzamā un neaptveramā piķa melnā ūdens dzelme bez gala un malas neizsmeļama ļaunuma krātuve. Tā ir ar manu mīlestību uz tuvāko. Tā no es varu šīs tumšās jūras krasmalā apsēsties un pārdomāt, ko tas viss nozīmē. Šeit ir tas tumšais ūdens, ko baznīca tēvi ir saukuši par grēcīgo samaitātību. Bībeles valodā to bieži sauc par miesu un Pāvils tās būtību precīzi ir raksturojis šādi. Tā negrib, nespēja būt paklausīga Dieva bauslībai. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: radio es nu, ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešami. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Un arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Draudze Gedzemane ir uzsākusi kolektīvā iesniegumā parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domē nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Rīgā, Skanstes ielā 31, uz kur atrodas draudzes Gedzemane lūkšanu nams. Ik viens rīdzinieks šajā situācijā var palīdzēt ar savu parakstu. Draudze Gedzemane jau daudzus gadus kalpo sabiedrībai, sniedz garīgu atbalstu, iesaistās labdarībā, palīdz cilvēkiem grūtībās un atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotājus. Rīgas iedzīvotāji, kuri vēlas atbalstīt šo iniciatīvu un draudzes Gedzemane turpmāko kalpošanu, turpmāko darbu, ir aicināti pievienot savu parakstu šim kolektīvajam iesniegumam. Parakstīties ir iespējams Rīgā Mateja Baptistu draudzē, Matīs ielā 50B. Ik viens rīdzinieks, kas vēlas atbalstīt draudzes Gedzemane turpmāko kalpošanu, ir aicināts doties uz Mateja baznīcu Matīs ielā 50B un parakstīt kolektīvo iesniegumu. Ar iesniegumu pilnu saturu var iepazīties Latvijas Kristīgā radio tīmekļu vietnē LKR.lv. Aizvadītajā svētdienā Straupes evaņģeliskajā luteriskajā baznīcā ar svinīgu dievkalpojumu, ko vadīja Latvijas evaņģeliskajā luteriskās baznīcas arhibīskaps Rinalds Grants, noslēdzās un savu garīgo kulmināciju sasniedza 3 dienu garumā svinētie svētki Straupei 820. Straupes baznīca šādai jubilejai ir īpaši simboliska vieta. Baznīca celta 13. Gadsimtā kā Lielstraupes pils ansambļa sastāvdaļa un ir vienīgā baznīca Latvijā, kurai ir no baznīcas atdalīts koka zvanu tornis, kas būvēts atsevišķi 1744. Gadā. Jubilejas dievkalpojumā klātesošie vienojās kopīgās lūkšanās pateicoties Dievam par Straupes ļaudīm cauri gadsimtiem un par draudzi, kas spējusi saglabāt ticību un savu dievnamu cauri vēstures griežiem, kariem un pārmaiņām. Tāpat tika lūgta svētība nākamajām paudzēm, kas turpinās veidot Straupes stāstu. Savukārt Talsos pēc apmēram mēneša 22. Augustā jau otrais norisināsies atjaunotais Kristīgās mūzikas festivāls Padod uguni. Pirmo reizi šis festivāls notika 2002. Gadā, kad kopā sanāca Talsu pilsētas draudzes, kuras tika Dieva uzrunātas. Padod uguni kopumā norisinājās 6 gadus, un pagājušajā vasarā šis festivāls Talsos tika atjaunots un norisinājās Talsu Sauleskalna estrādē. Mūzikas festivāla Padod uguni mērķis ir veicināt vienotību dažādu draudžu, kristiešu starpā un, izmantojot mūziku, pavēstīt cilvēkiem par Dievu. Šovasar Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni Talsos piedalīsies tādi mūziķi kā Valdis Indrišonoks, Dita Svarupa Robalde, Kinti Alpe un daudzi citi. Lai festivāls būtu pieejams visiem interesentiem bez maksas un lai sektu festivāla tehniskās izmaksas, ik viens šobrīd var palīdzēt ar savu ziedojumu. Un saitē uz iespēju ziedot ir ziedopadoduguni.lv, bet plašāka informācija par Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni tīmekļu vietnē padoduguni.lv, kā arī sociālo mediju vietnēs ar nosaukumu Padod uguni. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tas lasiet arī mūsu interneta lapā LKR.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dieva piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un kas svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē Kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

Solnieka Jākaps sūtīja sveicienu 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Un arī jaunās dzīvības kontekstā mēs dzīvojam izkaisīt šajā pasaulē, kas svešinieki. Dievs ir nolicis katru vienu piedzimušo no augšienes savu bērnu, savu miesu sastādījis, kā viņš gribējis. Un mēs esam tur, kur Dievs mūs ielicis. Dzīvojam izkaisīti, jā, un tomēr kopā zem viena kunga, vienas valstības bērni, augšām celšanās bērni. Sveiciens arī no Jākaba. Lai Dievs mūs svētī. Un turpmākajā laikā mēs, protams, varēsim dzirdēt kristīgo mūziku. Un bez 10:05 būs laika ziņu prognoze, 5:00 Bībeles lasījums, 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 redījums atvērtās devis skrivulotā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā mīdziņā bērniem, 10:00 vakara svētbrīdis un 10:00 redījuma, kas ir cilvēks atkārtojums. Lai Dievs svētī, ka mēs iegūstam kaut ko. Šajā dienā arī listars ir par celšanu, pa pieaugšanu Kristu, par atskārību, mieskārību un dzīveslipnības uzvarēšanu. Ja nu, protams, nepilnīgi, tad vismaz kaut kādā jomā kaut daļīgi noteikti. Lai Dievs mūs uz to svētī, ka mēs pieaugam Kristu Jēzu. Turpinājumu nāliskam Lība Ece. Viņš putnus gaisā baroja.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kur es atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 90006911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

lasīšu no Pāvila 2. vēstules, kur ir tieši 8. nodaļas, kur Pāvils raksta, mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām. To es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā. Lasīju no Pāvila 2. vēstules korintiešiem 8. nodaļas.

0: vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā, par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kas varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā, tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, un tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lasīšanā. Pāvila otrās vēstules Korintiešiem 8. Nodaļas. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām, to es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedāja vairāk nekā cerējām sevi pašu, papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Lasīšanā. Pāvila otrās vēstules Korintiešiem 8. Nodaļas.

ieklausīsimies liekziņu prognozē. Tātad šonakt naktī debesis būs daļai mākoņainas un vietām uzlīs. Pūšot lēnam vējam vietām izveidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos plus 10, plus 14 grādi. Arī Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Vējš pūtīs lēni un gaisa sadzisīs līdz plus 18, plus 19 grādiem. Savukārt arī dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos saulains laiks. Saglabāsies lēns vējš un dažviet gaidāms neliels izlaicīgs lietus. Un temperatūra plus 24, plus 20. 9 grādi atzīmēs un vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 28 grādiem. Lūk šādi laika ziņu prognoze, lai divs svētī. Turpinājumā Cochrane & Co. The Final Say. Noslēguma vārds, fināla vārds, viss piepildīts.

Lasīšu no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas. Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sūta sveicienu 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Turiet mani, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jūs nebūtu nekāda trūkuma. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar nedalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā Kunga ko saņems. Bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīks. Jo saule uzlec ar savu svelmi un izkaltē zāli, un viņa zieds nokrīt, un tās vaigas skaistums iet bojā. Tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ar apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldēties, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumu pirmai. Zināt, mani mīļie brāļi, liek viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtras runāt, kūtras dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dievu taisnību. Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas izskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Ja kāds šķietas Dievam kalpojumu nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva tēva priekšā ir šī – pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Dzirdējā lasim no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas un turpinājumā, lai skan Elīna. Lasmane, tu man esi dārgākais.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Un tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no 102. psalma. Senlaikos tu zemē pamatus esi licis, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliksi. Tās sadils kā drānas, tu veidos tās kā tērpus, un tās pārveidosies. Bet tu paliec tas pats. Tavi gadi nebeigsies nekad. Tavu kalpu bērni dzīvos drošībā, un viņu dzimums pastāvēs nesadricināmi tavā priekšā. Lasīju no 102. psalma.

Paldies, dabas tēvs, ka mēs varam būt droši savu cerību likt uz visu augstāko, uz visu spēcīgo, uz visu varu no visu resošo, visu zinošo. Debes un zemes kungu, visu lietu radītāju un valdītāju. Paldies tev, kungs! Paldies tev, kungs, par teviem brīnumu darbiem, ko tu dari pie cilvēku bērniem. Paldies, ka tu visu esi devis mums baudīt, ko tu esi radījis. Un piedod, kungs, ka mēs daudz ko maitājam ar saviem grēkiem un ar masticību. Kungs, piedod šos nezināšanas laikus. Un aicini cilvēks visur visās vietās kārtējo reizi arī šodien atgriezties no grēkiem. Ticēt uz evaņģēliju. Iet dzīvībā. Uzņemt savās sirdī šo vēsti, šo dārgo vārdu. Dzīvā Dieva dēla vārdu Jēzu Kristu. Gan kā personu, gan rakstīto vārdu, pasludināto, izteikto, izgājušo no Dieva mutes, kas nes dzīvību, kas ir augšām celšanās un dzīvība. Svētī debes Tēvs. Šo tautu, kuras vidū mēs dzīvojam, svētī savu draudzi ar spēku no augšienas, ar gara izpratni atziņu. Svētī Tēvs, ka mēs pieaugam mīlestībā, izprotot Tavu lielo mīlestību. Kā Tu pasaules mīlējis mani, katru personīgi. Lai skan, dārta sirdsniece, paļaujies uz Jēzu.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varētu siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

148. psalmā stāv rakstīts: Viņš ir no jauna cēlis godā savas tautas ragu par slavu visiem saviem svētajiem Izraela bērniem, tautai, kas viņam tuva. Halleluja! Lasi, 148. psalmā.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Noteiktajā dienā Herods apvilcis ķēniņa tērpu, apsēdās troni un runāja uz tiem tautas priekšā. Bet ļaudis sauca, tā ir dieva balss, ne cilvēka. Tūdaļ tā kunga eņģelis viņu sita, tāpēc, ka viņš nedeva dievam godu, un viņš tika tārpu sēsts un nomira. Lasīja no apustuļdarba grāmatas 12. nodaļas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšana atklāsmes grāmatas trešās nodaļas un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti. Tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Lasīšana no Jāņa atklāsmes grāmatas trešās nodaļas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Pāvila vēstules Efeziešiem 3. Nodaļas. Tādēļ es loku ceļu Tēva priekšā. No kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums, mums, man, dotu savu garu un darītu stipru iekšējo cilvēku, lai Kristus mums ticību turot, mājot mūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, jā, kungs palīdzi izprast, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbūdamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzēm Kristu Jēzu uz auģu audzēm mūžu mūžos. Kungs rada šo vēlmi, šo lūkšanu ielaist savā sirdī, šo gribu panākt to, lai tu atbildi, kad mēs lūdzam arī uz šādām lūkšanām, lai tā ir mūsu sirds vēlme, nevis sausa nolasīšana, bet sirds sauciens, kliedziens, palīdzi Dievs. To, ko miesu un asins negrib, to, ko mans iekšējais cilvēks pretojās, kur apcietnāta sirds nāc kungs, radi mūsos šo vēlmi, šo deksmi pēc tevis, pēc tavas valstības, pēc tavas taisnības, atteikties no visām atskārībām, mieskārībām, dzīves lipnībām. Visa tā, kas traucē tuvoties tev, kas kavē, kas bremzē, kas laupa, kas zog. Svētī velc pie sevis, ka mēs tuvojamies tev un atmetam šo pasauli. Tev pie kājām, pie krusta. Tu pasaules uzvarējis, lai mēs varētu turēt drošu prātu un sekot tev. Drosmīgi, bezbailīgi. Amen.

Lasīšu no Pāvila 2. vēstules korintiešiem. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam, tiem, kas top izglābti, un tiem, kas pazūda. Vieniem nāves smarža uz nāvi, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Lasīšu no Pāvila 2. vēstules korintiešiem 2. nodaļas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tā lietai, kas bija tāds perfekts taimīgs, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Ļaunā kļūst tad, kad tiek atklāti vēl dziļāki un nopietnāki trūkumi savā ticībā un mīlestībā. Kā pārvarēt nepatiku un apnikumu pret Dieva vārdu? Es varu to apspiest un savaldīt ar disciplīnas palīdzību, kā arī ar cītīgu nodošanos Dieva vārdam, taču nereti tas nepalīdz un apnikums nepazūd. Kā iegūt mīlestību uz Dievu, lai lūkšana allaž būtu mana vēlme un patika, nevis tikai nasta un pienākums? Kādreiz es iedomājos, ka pietiks, ja lūkšu vienīgi tad, kad būs iedvesma. Tomēr spontāno lūkšanu retums un to tendence kļūt arvien seklākam, reizēm pat pilnīgs lūkšanu panīkums. Tas viss ļoti smagi apsūdz manu cieto un augsto sirdi. Vēlme klausīt Dieva gribai mudina mani uz disciplinētu lūkšanas dzīvi. Cīņas norisinās arvien dziļāk un dziļāk manī. Tomēr ļaunuma avoti tā arī netiek aizdambēti. Beigu beigās es nokļūstu pie pirmā avota, taču tas nav vienkārši avots vai aka, bet gan nebeidzams melns ūdens, kura krastmalā esmu jau stāvējis. No šīs noslēpumainās augstās dzelmes izriet arī manis paša vēsums un kūtrums. Lai arī es vēlos būt brīvs un priecīgs vienmēr lūgt un slavēt Dievu no visas sirds, tomēr šī dzelme mani patur savā varā. No turienes nāk manas tumšās šausmas, kas liek baidīties, kaut arī es zinu, ka Dievs man ir pavēlējis nebīties šai pasaulē neko citu kā vienīgi viņu. Tā ir ar manu mīlestību uz Dievu. Ar dziļu nepatikas novēršos. Bēdas man, ka man ir jābūt tādam. Es nemīlu Dievu pār visām lietām. Tas nu, diemžēl, ir droši. Varbūt man labāk veiksies ar mīlestību pret tuvāko. Es atkal pievēršos Dieva vārdam. Miesas darbu trešajai straumē, pret kuru man ir jācīnās. Ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, nesaticība, skaudība, slepkavība. Iespējams arī šeit var runāt par uzvarām ārīgās lietās. Paldies Dievam nogalinājis, es nevienu neesmu, un tomēr man ir jānodreb. Skaties te. Te Dieva svētais vārds līdzās slepkavībai ir nostādījis arī strīdus, skaudību, un dusmas, un par tiem es nevaru sacīt, ka man to nebūtu. Bet ko tas nozīmē? Vai Dieva vārds nesaka pietiekami skaidri, ka ik viens, kas ienīst, ir slepkava, un ka uz savu brāli dusmot ir tas pats, kas viņu nogalināt? Bet ja es būtu nogalinājis, ja kāds gulētu beigt savā asinīs, un es būtu viņu nogalinājis, cik gan briesmīgi tas būtu. Tas būtu krahs visai manai dzīvei, manai kristiešu eksistencei un godājam cilvēku reputācijai. Un tomēr, tikpat vainīgs Dieva priekšā es esmu arī skaudības un dusmu dēļ, tikpat vainīgs, nolādēts un necienīgs. Bēdas man. Te patiešām nepieciešama atgriešanās cīņa un grēku nožēla. Es sev ilgstoši esmu cīnījies šajā frontē. Iespējams ir panākta zināmas uzvaras, ķildes, šķelšanās un nesaticība, tieksme uz intrigām, vēlme veidot savas kliķes, kritizēt citus savas baznīcas vidū. Tas viss ir apklusināts, apturēts, tas vairs neizlaužas uz āru kā vārdi un darbi. Tomēr
iekāri, šī ļaunā iekāri, cietsirdīgais naidīgums pret dažu labu, pēkšņā stūrgalvība, slēptās ļaunprātības, sastopoties ar pretestību, tas viss joprojām ir palicis. Dievam ir tik daudz veidu, kā pārbaudīt cilvēku sirdi. Viņš ļauj tavam vienaudzim, kas turklāt vēl ir arī tavs konkurents, gūt negaidītus panākumus, ko viņš nav pelnījis ne uz pusi tik daudz kā tu, vai arī kādam izdodas izvairīties no pienākumiem, kas tagad sagaida tevi, vai tikt vaļā no nodokļa, kas tev ir jāmaksā, vai arī kāds ir guvis lielo laimestu, vai saņēmis neparasti cildinošas uzslavas savā 50. Jubilejā centrālajā laikrakstā. Vai varbūt tas bija paaugstinājums vai atvaļinājums un tā tālāk? Tu pats vari izmeklēt savu sirdi. Varbūt tur ir skaudība, varbūt nenovīdība, varbūt vienkārši dusmas un rūkti vārdi. Ja kurā gadījumā tavā sirdī tik ļoti reti ir sastopams prieks, paties, labvēlīgs un spontāns prieks. Kādēļ tā? Es izmeklēju savu sirdi dziļāk. Es enerģiski cenšos iemācīties mīlēt. Es lūdzu par visiem, par kuriem domāju ļaunu, tomēr pat savu lūgšanu vidū. Es atskārstu sevi domājam par viņiem vēl ļaunākas domas. Es izpētu sevi vēl dziļāk, un tas manī rada bijību un baiļu trīsas. Es apjaušu, ka arī te ļaunais nenāk no ārpuses vai atsevišķiem grēka avotiem, kurus es varētu apturēt. Sākumā es varbūt ticēju, ka tas būs iespējams. Es pūlējos celst aizsprostu ar visiem grēksūdzes gandarīšanas un aizbildināšanās akmeņiem. Es ķēros klāt labdarības un nelūgtu pakalpojumu smagajiem akmeņiem, taču tas neapstādināja skaudības un nesaticības netīrās ūdens sūces. Visu beidzot es atkal stāvu pie paša pirmā vota un stāvu pilnīgi izmisis. Tas ir tas pats tumšais ūdens. Tā ir tā pati nepazīstamā, nepārredzamā un neaptveramā piķa melnā ūdens dzelme bez gala un malas neizsmeļama ļaunuma krātuve. Tā ir ar manu mīlestību uz tuvāko. Tā no es varu šīs tumšās jūras krasmalā apsēsties un pārdomāt, ko tas viss nozīmē. Šeit ir tas tumšais ūdens, ko baznīca tēvi ir saukuši par grēcīgo samaitātību. Bībeles valodā to bieži sauc par miesu un Pāvils tās būtību precīzi ir raksturojis šādi. Tā negrib, nespēja būt paklausīga Dieva bauslībai. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Mēs saņemam tā vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šodien atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Tu taču nezini, ka viņš noslīcis, vai nē? Un tas daudz ko nozīmē. Varbūt atradīsim viņu. Vispirms iedzersim tēju un apēdīsim dažus maizītes ar zemiņu marmelādi. Tad redzēsim, ko darīt tālāk. Zvērs stāvēja visu laiku klāt un lieli interesi klausījās viņu sarunās. Un, kad doktors ar zēnu dzēra kuģi ēdam istabā tēju, Debdeba nostājās aiz doktora krēslu un čukstēja. Būtu jāprasa delfīniem vai zēna krustēvs noslīcis vai nē, viņi to zinās. Tās taisnība, doktors piekrita un paņēma otru maizes gabalu ar marmelādi. Kas tas par jocīgu, parkšķīgu troksni, ko tu nu pat taisīji ar mēli, jautāja mazai zēnas. Es tikai pateicu dažus vārdus pīļu valodā, doktors atbildēja. Tā ir Debdeba, viens no maniem mīļākiem lopiņiem. Man līdz šim nebija ne mazākās jausmas, kā arī pīlējumu savu valodu. Mazai zēns brīnījās, vai pārējie zvēri arī tavu mīluļi. Kas tas par dīvaini radījumu ar tām divām galvām? Klusu, doktors čukstēja, tas ir stiepies velcies. Neliec viņam manīt, ka runājam par viņu, tad viņš ļoti kautrējas. Pastāsti, kā tev ieslodzīja šai mazajā telpā? Nu, pirāti mani tur ieslodzīja, dodamies laupīt kādu citu kuģi. Izdzirdis daudzāmies pie durvīm, nezināja, kas tur varētu būt. Ieraugot tevi, man palika pavisam labi ap sirdi. Vai tu domā, ka tev izdosies atrast manu krustēvu? Mēs pieliksim viņas lielākās pūles, doktors atbildēja. Kāds tavs krustēvs izskatījās? Viņam bija sarkani mati, zēns atbildēja. Pavisam sarkani mati un uz vienas rokas uzzīmē cēnkurs. Viņš bija spēcīgs vīrs, mīļš krustēvs un labākais jūrnieks visā Dienvidu Atlantikā. Viņa zvejas laiva saucās pārdrošā. Tā bija kuģa laiva ar kutera takelāžu. Kas ir kuģa laiva ar kutera takelāžu? Šukstēja Geba griezumās pie džipsa. Klusu, tas ir kuģis, kas piederēja šim vīram. Džips atbildēja, vai tu tiešām ne mirkli nevari ciest klusu? Ak tā, cūka atbildēja, tik vien. Es domāju, ka tas ir kas dzerams. Tad doktors atstāja zēnu un dzīvnieks ēdam istabā, lai tie parotaļājas. Bet pats uzkāpa uz klāja paskatīties, vai tūmā nav delfīnu. Drīz vien viņš ieraudzīja lielu baru, kas dejodam un lēkādam devās uz Brazīliju. Kad delfīnu pamanīja doktoru, kas bija piegājis pie kuģa malas, viņa piepeldēja klāt un apvaicājās, kā viņam klājoties. Doktors tūlīt jautāja viņiem, vai neesot redzējuši kādu vīru ar sarkaniem matiem un rokus, kurus uztatovēts enkurs. Vai es runāju par pārdrošās kapteini, delfīni jautāja? Jā, doktors atbildēja. Tas ir tas vies, par kuru jautāja. Vai viņš noslīcis? Viņa laiva nogremdēta, mēs to redzējām jūras dibenā, bet laivā nav neviena, jo mēs piepeldējām klāt un visu pamatīgi apskatījām. Uz mana kuģa atrodas viņa mazais krustdēls. Doktors sacīja, viņš ļoti baidās, ka jūras laupītāji būs iemetuši viņa krustēlu jūrā. Vai jūs nebūtu tik laipni un nepārliecinātos, vai viņš noslīcis vai nē? Ar to jūs man izdarīt lielu pakalpojumu. Nē, nē, noslīcis viņš nav, delfīna atbildēja. Ja tas būtu noticis, mums to droši vien būtu pastāstījuši desmit kāji. Mums zinām visi sālsūdeņa notikumi. Čaulēņi mūs sauc par okeānu pļāpām. Nē, pasakājiet mazajam zēnam, ka diemžēl nezinām, kur atrodas viņa krustēvs, bet noslīcis jūrā viņš gan nav. Ar šo ziņu doktors steidzis lejā pie mazā krustdēla, kas aiz priekš sāka plaukšināt rokas. Stiepies velcies paņēma mazo zēnu uz muguras un ļātam jātā pēdam galdu. Citi zvēri viņiem sekoja, sita ar karotēm pa podu vākiem un apgalvoja, ka tā esot parādi. Viena lieta tagad ir skaidra. Mēs zinām, ka tavs krustēvs nav iemests jūrā, doktors sacīja. Tagad mums viņš jāatrod. Debdeba atkal piegāja pie viņa un čukstēja. Palūdziet ērglus, lai tie pameklē šo vīru. Neviens dzīves radījums neredz tik labi kā ērglis. Viņi lido jūdzēm augstu un tomēr var saskaitīt skudras, kas rāpo pa zemi. Palūdziet ērglus, lai tie pārbauda apkārtni. Tagad doktors aizsūtīja bezdelīgu, lai tā pasauc pāris ērgļu. Mazais putns atgriezās pēc stundas līdz ar sešiem dažādu pasaugu ērgļiem. Tur bija viens melns ērglis, viens ar kailu galvu, viens zivju ērglis, viens zelta ērglis, viens klijāns un viens jūras ērglis ar baltu asti. Tie visi bija divreiz tik lieli kā mazais zēns. Kā karavīri platiem pleciem viņi nostājās rindā pie kuģa margām, nopietni, klusi un nekustīgi.
Viņa lielās kvēlēna melnās acis raudzījās te uz vienu, te otru pusi, viņu skatienu urbās visur. Gebai sametās baili no šiem skatieniem, un viņa aizlīda aiz mutes. Viņai liekoties tā viņa sacīja, ka šīs drausmīgās acis varot ieskatīties tieši viņas vēderā un redzēt, ko viņa šorīt brokastīs noķiepusi. Bet doktors griezās pērgļiem. Pazudis zvejnieks ar sarkaniem matiem un rokus, kuras uztetovēts ēnkurs. Vai jūs nebūtu tik labi un neuzmeklētu viņu, ja vien iespējams šis zēns ir viņa krustdēls? Un tā nu un sākās meklēšana, krustēlu meklēšana, mazais zēns gauži bēdājās par to, jo nezināja, kur krustēls palicis, vai laupītāji viņu iemetuši jūrā, vai viņš noslīķis, vai viņš gājas bojā. Bet varbūt, ka viņš ir dzīvs. Bet ja viņš ir dzīvs, kur tad viņš ir? Mēs dzirdējam arī to, ka tika pasaukti ērgļi, kuriem ir ļoti laba un asa redze. Jā, tā patiešām ar ērgļiem ir. Viņi no ļoti liela augstuma redz pat skudras, kur viņi stekalē, jo tādā veidā viņi meklē sev īstiku, un šie redze patiešām ir apbrīnojama. Radītājs viņu stādus ir veidojas. Bet ir arī kāda vēl cita redze, kas ir dota mums, cilvēkiem. Un tā ir garīgā redze. Tā ir redze, kad mēs sākam atšķirt dažādas lietas cita no citas, ka mēs sākam saprast, kas labs un kas ļauns, ka mēs sākam šķirot. Paši mēs to nevaram ar saviem spēkiem. Mums viss var likties vai nu labs, vai nu viss var likties ļauns. Mūs var iepriecināt tādas lietas, kas nebūtu nemaz nav domāts iepriecināšanai. Un mūs var abēdināt arī tādas lietas, kuras patiesībā neabēdina, kas varbūt varētu pat priecēt, bet mums tas ir par abēdinājumu. Tā būt nevar. Bet Dievs ir parūpējies, lai mēs Svētā Gara spēkā sākt skatīties uz visām lietām pavisam citādāk, ka mēs varētu sākt saprast savus rīcības motīvus dažkārt un arī citu uzvedību, ka mēs to sākam izšķirot un redzam, kas ir labs, kas ļauns un lūdzam no Dieva tad palīdzību, lai viņš mums palīdz iet uz priekšu, tiekties pēc labā, vajadzīgā un lai mēs nedarītu vairs neko ļaunu. Dievs ir brīnišķīgs. Ja mēs Dievam uzticamies, tad viņš mums arī dāvā šo brīnišķīgo spēju, šo gara redzi, ka visas lietas atšķitinās mūsu priekšā, un mēs vairs neklīstam apkārt kā tādi, kas neko neredz, neko nesaprot, kas jauc visas lietas savā dzīvē, bet mēs topam patiešām skaidri savā apziņā, savā saprašanā, tāpēc, ka svētais gars mums ir klāt, un viņš mums visā palīdz. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Steidzies, kungs, man izglābt, steidzies, kungs, man palīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen, alelujā. Gods tev, tu mūžīgās godības ķēniņ. Tas kungs saviem ļaudīm ir sargs un stiprums, un glābējs savam svaidītējiem. Palīdzē, kungs, savai tautai, svētī un gani to mūžīgi. Kungs mana klints, es tevi piesaucu, neaizslēdz pret mani savu ausi. Ja tu klusē, es būšu līdzīgs tiem, kas grimuši bedrē. Uzklausi manas lūkšanas balsi, kad es tevi piesaucu, kad paceļi savas rokas pret tava nama vissvēto vietu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs saviem ļaudīm ir sargs un stiprums, un glābējs savam svaidītējiem. Palīdzē, kungs, savai tautai, svētī un gani to mūžīgi. Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio, vakar svētbrīžu klausītāji. Priecājos atkal būt tiešraidē šajā vakarā un gribu līdzdalīt ar jums Dievu vārdu no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem sestās nodaļas. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodam netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūs toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas. Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu iegūms ir svētapšana. Un tās gals mūžīgā dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīve Kristu Jēzu mūsu kungā. Āmen. Mīļais kungs un Dievs debes tēvs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar tavu vissvētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīgi un negrozām patiesība. Āmen. Mums nav jāsalīdzina sevi ar kādu citu cilvēku. Īpaši tad, ja mēs esam kļuvuši par kristiešiem, mums ir ko salīdzināt. Mums ir iespēja salīdzināt sevi pirms es kļuvu par kristieti, pirms atzimu caur Dievu vārdu, caur kristību, caur ticību atzimu garā un kļuvu par Kristu sekotāju, kāda ir mana dzīve tagad. Un kāda bija mana dzīve pirms es vēl nebiju atzīmis Kristu, pirms es vēl Kristu nepazinu. Un mums nav jāsalīdzinās ne ar vienu citu, mums nav jāsalīdzinās kā tur tiem citiem, ko tur viņi dara vai ko tur viņi nedara vai jāvēt vai jāpēta viņu dzīve. Mums ir ko salīdzināt sevi tagadējo ar sevi to, kas es biju. Un es teiktu tā, savā sirdī un prātā mums būtu jāpatur vēl tas, kāds esmu es, kāds es vēlētos tagad esot Kristū būt. Un tā kā mums nav jāsalīdzinās ar citiem, bet sevi, Apustuls Pāvils, viņš vēršas pie katra kristīga cilvēka pieredzes. Un interesanti, ka Apustuls Pāvils, vēršoties pie katra kristīga cilvēka pieredzes, viņš uzrunā tos, kuri

acīm redzot, pēc kaut kādiem kritērijiem īsti nedzīvo vēl kā kristieši. Protams, mēs varam teikt, ka šis ir tāds pamudinājums uz dedzību, uz tādu aktīvāku dzīvi un tam līdzīgi, tā varētu teikt. Bet acīm redzami, ne tikai šajos laikos, tagad baznīcās mēs varam atrast Kristus baznīcai formāli piederīgos, kur ir kristīti, iesvētīti, laulāti baznīcā un kaut kur pazuduši tulkojumā kaut kad vēlāk. Un varētu likties, nu jā, tā ir tāda mūsdienu problēma, jo lūk pirmkristīgajā baznīcā apustuļu laikā tur viss bija savādāk, ja nu nāca pie ticības, tad viņi bija ticīgi un viss ar viņiem bija labi un tā. Nu, acīm redzot jau laikam, arī tajos laikos bija cilvēki, kuri kļuva par kristiešiem un tad tā viņu kristīgā ticība bija tāda nomināla, nu tāda vārda pēc. Un mēs jau atceramies, ka Apustuls Pāvils dažbrīd, kad viņš raksta kādas vēstules svētajiem un mīļotajiem, tad viņš tiem svētajiem mīļotajiem ar tādu pātagu stāsta, ka tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu, kāds tur vēl kaut ko dara. Viņš jau neraksta kaut kādiem pagāniem vai tādiem, kas Dievu nepazīst. Viņš raksta kristiešiem, Kristus draudzei, Kristus draudzes piederīgajiem, un viņš konstatē, ka lūk, arī starp kristiešiem, kuri Kristumu pieder, varbūt tādi, kuri ir dedzīgi un līdzīgi kā pie apustuļiem notiek brīnumi, tur mirušie ceļās augšā un slimie tiek dziedināti, un ir tādi, kuri tā kā tad ļaunākā pagāna dzīvo kaut kādos grēkos briesmīgos. Un šajā vēstulē romiešiem, kur Pāvils vēršas pie romiešiem, nu, Roma jau tāda pasaules pilsēta, tā kā pasaules pilsoņiem viņš vēršas, varētu teikt, arī pie mums. Viņš saka, nu, salīdziniet savu dzīvi. Cik dedzīgi jūs grēkojāt Kristu nepazīdami? Cik dedzīgi jūs vergojāt grēkam? Ja, Pāvils tā saka. Nu, redziet, jums ir tāda pieredze. Nu, ko jūs par to domājat? Nu, kauns, nu, varbūt tagad skatoties to visu liekas, nu, nērti, nu, kauns par to. Kāda bija toreizējās dzīves augļi? Nu, augļi bija tādi, par kuriem jākaunās. Un tad Pāvils saka, tagad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem. Paskatieties, kādas vārdus šeit apustulis Pāvils lieto, un to var redzēt arī latviešu valodas tulkojumā. Viņš saka, runājot par to stāvokli, kad mēs dzīvojām bez Kristus, viņš saka, jūs bijāt grēka vergi. Es ceru, ka visi zina, ar ko vergs no kalpa atšķirās. Dažreiz var likties, ka tur jau būtiska atšķirība nav, bet ir ļoti būtiska atšķirība. Vergs, tas ir cilvēks, kurš pilnībā pieder kādam citam cilvēkam, vergturim. Pieder viņa miesa, pieder viņa darbs, pieder viņa dzīve un dzīvība, un ja viņam piedzimst pēcnācēji vergam, tad arī tie pieder vergturim. Un no tāda skatu punkta raugoties, vergam nav nekā, ar ko viņš varētu izpirkties no verdzības. Viņš nerada nekādu vērtību, kas jau nepiederētu vergturim. Šajā gadījumā velnam, pasaulē, grēkam. Un par cilvēku, kurš nav atzimis Kristu, viņš saka, viņš ir verdzībā. Grēka un savu kaislību un savu kārību verdzībā. Un viņš pats no šī stāvokļa tikt ārā nevar. Ko dara Kristus? Apustulis Pāvils saka, bet tagad, kad jūs esat atsvabināti, Kristus ir mūsu atsvabinātājs, atsvabinātājs no verdzības. Gan agrākos laikos tā bija, gan arī, ja mēs domājam par Kristu, tā ir un būs līdz pasaules galam, ka grēcīgais cilvēks līdzīgi kā vergs, viņš pats no savas grēka verdzības nevar izpirkties līdzīgi kā vergs no vergtura pats ar saviem spēkiem nevar izpirkties. Bet var kāds nākt no malas un sacīt, es gribu šo vergu nopirkt. Droši vien esat lasījuši grāmatas, skatījušies kādas filmas,
kur ir apmēram tāds motīvs, ka ir kāds vergs, kuru kāds cits izpērk. Un tad šis kāds cits, kurš vergu izpērk no verdzības, viņš var teikt, jā, es tevi izpirku, bet tu vairs man nepiederi. Es tevi nepaturu kā vergu, es tev dāvāju brīvību. Un paskatieties, tad, kad apustulis Pāvils runā no grēka vergiem, mēs esam kļuvuši par Dieva kalpiem. Mēs esam nomainījuši savu statusu. Un kalps ir brīvs cilvēks. Kalps var būt nabadzīgāks pat par, nu, teiksim, dzīvot sliktākā stāvoklī nekā vergs. Bet kalps ir tas, kurš, kā mēs atceramies no mūsu senčiem, no mūsu senču pieredzes, viņš varēja jurģos pacelt cepuri un nomainīt savu kungu. Un pateikt, paldies, šeit man pārāk cieta guļas vieta, pārāk plāna maizīte, pārāk maza alga un pārāk smagi darbi, meklēšu citu saimnieku. Jā, Kristus viņš nesaka, ka mēs pēkšņi nebūtu atkarīgi no viņa. Nē, mēs esam atkarīgi no viņa. Viņš ir mūsu kungs, viņš ir mūsu atbrīvotājs. Mēs esam viņa kalpi, bet tā ir būtiska izmaiņa no verga par kalpu. Un redziet, kas notiek. Tad, kad mēs kļūstam par kalpiem, mēs nekļūstam bezgrēcīgi un mēs nezaudējam savu grēcinieku status. Mēs esam grēcinieki tāpat, bet ir būtiska lieta. Mēs esam apžēloti, Kristus atpirkti grēcinieki. Un līdz ar to, tā kā mēs esam apžēloti un atpirkti, un Kristus ir samaksājis par mums vislielāko cenu, mūsu verkturis, velns pasauli un mūsu miesas prāts vairs nevar valdīt pār mums. Tas nenozīmē, ka mēs nejūtam grēcīgas kaislības, kārības, tas nenozīmē, ka mēs pēkšņi pārstājam just pamudinājumus darīt grēku. Nē, mēs to visu jūtam, bet ir būtiska atšķirība. Mēs spējam atšķirt impulsus, vai tas ir miesīgi, vai tās ir kārības, vai tas ir grēks, vai tas ir pamudinājums kaut ko sliktu. Un, ja, un tā ir ļoti svarīga lieta. Mēs spējam atšķirt šos impulsus tagad, Kristu atzimuši. Un otra lieta, mēs spējam pateikt nē grēkam. Tas, kurš nav Kristu atzimis, principā, es teiktu tā, nevajag lamāt tos, kuri nepazīst Dievu, nepazīst Kristu par tādu vai citu grēku. Nav jēgas. Viņš ir pazušanā pilnībā. Viņš ir pazudis. Vai viņš tur zog, vai viņš laulību pārkāp, vai viņš ar burvestībām nodarbojas, nav nekāda atšķirība. Viņš ir pazudis jebkurā gadījumā. Viņš ir jāglāb, viņš ir verks, savu kaislību, kārību, savas apmātības verks. Un labākais, ko ar viņu var darīt, viņu var vest pie Kristus, pie tās brīvības, ko mums dāvā mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, kurš izpērk mūs, kurš samaksā par mūsu grēkiem ar savām dārgajām asinīm, ko mēs nesam spējīgi izdarīt. Un mēs kļūstam par Dieva kalpiem. Un apustulis Pāvils saka, nu redziet, kādas grēcīgās dzīves jeb grēka verdzības seks ir diezgan bēdīgas. Nu, kādas grēka verga seks? Nu, elle, nāvi, pazušana un pa to... pa ceļam vēl tāda sačakarēta dzīve un visādas problēmas un ciešanas, ko tu radi sev un citiem, pat īsti nesaproti. Tu it kā dari to, ko gribās, un pat to, ko patīk, problēmas tikai sev un citiem no tā. Nāve. Nāve mūs viss gaida, bet šeit runa ir par nāvi laicīgo un nāvi mūžīgo. Un bieži vien jāsaka tā, dzīve un nodošanās grēcīgām kaislībām, kārībām, tevi pātrina tavu fizisko nāvi, un pēc tam tūdēļ seko garīgā nāvi. No fiziskās nāves, protams, mēs neizbēgsim neviens, bet tad, kad mēs esam atzimuši Kristu, Dievs dod žēlistību arī, ka mūsu fiziskā nāve nenāk kā mūsu aktuālo grēku vai kārību sekas. Ja? Jā, mēs mirstam un mirsim, bet mēs mirstam nevis ar bailēm, nevis ar izmisumu, bet mēs zinām, ka no nāves, fiziskās nāves, mēs ejam dzīvībā, mūžīgā dzīvībā. Jo mēs esam Kristus atpirkt, mēs esam viņa kalpi, mēs sekojam viņam, kur viņš ir. Tātad, un te vēl ir interesanti arī vārdi, grēka alga ir nāve.
Nu, tā tad, ja tu esi grēkos, vergo grēkam, tad tava alga ir nāve. Bet ja tu esi Kristus uzrunāts un atgriezts, tad Dieva balva ir mūžīgā dzīve Kristu Jēzu. Cik fantastiski. Tas, ko dāvā Kristus, nav alga. Tādā nozīmē, ka mēs to neesam pelnījuši. Mēs esam pelnījuši to pašu, par ko grēcinieki mirst. Tikai tā, kā mēs esam Kristus atpirkti, mums to algu neizmaksā. Tas ir labi. Tas ir labi. Grēka alga ir nav, bet Dieva balva atpirktajiem ir mūžīgā dzīvība. Nu, un tas pamudinājums, ko saka apustulis Pāvils, un tas ir tas kodols visai tai vēstī. Klausieties, ja jūs vai mēs kādreiz dedzīgi apkalpojām paši savas kaislības un kārības, nu tad tagad, ja mēs esam Kristu piedzimuši, jā, kādu saka, oj, man nekas nav jādara, nē, draugs, tev ir jādara vēl vairāk. Ar tādu pašu dedzību, ar kādu tu savulaik nodevies grēkam, tagad tu, nu, tu aicini Pāvils, negdusi uz lauriem, nedomā Kristus par tevi visu izdarīs, bet tādu pašu dedzību, kā tu kādreiz nodevies grēkam un kalpošanai savai kaislībām, tagad nododies kalpošanai savam kungam Jēzum Kristum, pildot viņa gribu. Lai Dievs jums visiem, mīļie draugi, mums visiem uz to palīdz. Āmen. Mēs nāksim Dievu priekšā ar mūsu lūkšanām un aizlūgumiem. Mīļais kungs un Dievs, mēs Tev pienesam godu, slavu un pateicību par Tavu žēlastību, ka Tu mūs no grēka vergiem, kas ir nolemti nāvei un ellei, esi darījis par Taviem kalpiem, nevien kalpiem, bet Taviem bērniem, nevien bērniem, bet priesteriem. Neviem bērniem priesteriem, bet augstiem priesteriem un debes valstības mantiniekiem, kuriem tu esi dāvājis savu vietu un sataisījis to, pateicamies, ka tu mūsu necienīgos tā esi uzlūkojis un dod, lai mūsu dedzība kalpot tev ir tikpat liela kā savulaik dedzība nodoties grēkiem, kaislībām un kārībām. Mēs pateicamies par tavu vārdu, kas tiek sludināts Latvijā, caur kristīgiem medijiem, radio, televīziju, avīzēm, žurnāliem, internetā, tiešraidēm un visu pārējo. Paldies, ka mēs varam brīvi apliecināt, brīvi sekot, brīvi ticēt un dod, lai tavs vārds sasniedz arvien vairāk cilvēku. Mīļais kungs un Dievs dāvā arvien lielāku dedzību tiem, kas ir Kristus atpirkti no grēcīgās dzīves un dāvā šai dedzīgai kalpošanai ir labus augļus. Mēs lūdzamies par mūsu Latvijas valsti, tās priekšstāviem, pašvaldībām, to vadītājiem. Lūdzamies par mieru Latvijā, lai tāds saglabātos, lūdzamies par mieru Eiropā un lūdzamies par mieru tajās vietās, kuri bruņot konflikti, nemieri, asins izliešana. Mēs lūdzamies par mieru Izraēlā, par mieru Irānā, par mieru Ukrainā, un pasargi žēlīgi mūs no liela un globāla kara. Mēs lūdzam Tavu žēlistību un svētību arī pār draudzēm Latvijā, pār visiem, kas strādā un kalpo Tavā vīnkalnā, Tavā baznīcā. Mēs lūdzamies par Tavu draudzi, par kristīgiem brāļiem māsām, aicinu to svētumā šķīstībā, stiprin patiesā atziņā, svētā un dievbīgā dzīvē. Tādā, kas ir Tev patīkam. Lūdzam, Dievs, uzrunā arī tautas priekšstāvis, esi žēlīgs arī viņiem, vadi un uzturi Tavā žēlastībā, lai notiek Tavs žēlīgais un labais prāts. Mīļais kungs un Dievs, mēs lūdzamies un pateicamies par Kristīgo radio, par vakara svētbrīžiem, par to vadītājiem, līdz ar Astrīdu pateicamies par viņas mazmeitas 43 gadu jubilēm, lūdzam svētību gan Astrīdē, gan mazmeitē. Lūdzamies Dievs uzrunā Latvijas ļaudis, mēs lūdzamies par dažādiem kristīgiem misijas pasākumiem, lūdzamies arī par Kristīgās mūzikas festivālu jubilātes kultē,
kas norisināsies mēneša beigās. Kungs svētī visus, kas dziedās, spēlēs, kas piedalīsies un svētī, lai šis pasākums tiešām ir tavam godam un cilvēkiem par svētību. Mīļais kungs un dievs, mēs lūdzamies tavu žēlastību un apsardzību arī Guntai, atbrīvo no satraukuma, tavā mieru, atbrīvo no grūtsirdības, stiprina ticībā. Lūdzamies glābšanu par Kristapu, Māra, Kārļa, dvēseļu glābšanu, kungs dievs, vada taisnībā un patiesībā. Lūdzam par Dīdža Ivaru un viņu tuvinieku glābšanu, atbrīvo no visu ļaunā. Lūdzam par Inta, Simonas, Jolantas, Kārļa, Bruno, Annas glābšanu. Tāpat lūdzam par Katrīnas glābšanu un attiecību sakārtošanu ģimenē. Lūdzam par Zigmāra dziedināšanu, Dievs atjauno un dāvā savu spēku kalpošanai. Lūdzam par Veltes, sirds un asinsvadu dziedināšanu un atjaunošanu. Līdz ar Anitu lūdzamies par viņas meitas dziedināšanu no dažādām veselības problēmām, stiprināšanu paļāvībā uz Tevi, kungs. Kā arī lūdzam dziedināšanu un stiprināšanu arī pašai Anitai. Lūdzam par gaidas dziedināšanu un stiprinājumu. Kungs Dievs dāvā arī savu iepriecinājumu. Lūdzam par Aijas un Intas, kuras ir pansionātā un uz gultas viņu glābšanu. Un arī stiprin un mazina sāpes vecuma nespēkā. Dziedini, kur var dziedināt, stiprin, kur vajadzīga stiprināšana, mazina sāpes un ciešanas, vairo paļāvību. Mēs lūdzamies par Astrīdas visu organismu dziedināšanu, stiprināšanu vecuma nespēkā, lūdzam par Skaidrītas dziedināšanu no sirds ritma traucējumiem. Mēs lūdzamies, kungs, arī par Lolitu no Saulkristiem dziedināšanu. Kungs, esi žēlīgs, dod, lai ļaunā slimība atkāpjas, tāds tavs žēlīgais un labais prāts, svētī arī rītdien priekšā stāvošās medicīniskās manipulācijas, svētī ārsta rokas, lai viss labi izdodās. Mīļais kungs un dievs, tavu žēlastību, svētību un pasargāšanu lūdzamies par visiem šiem, arī visiem tiem mūsu tuvajiem un mīļajiem, kas ir mūsu sirdīs. Mīļais kungs un dievs, lai arī pie viņiem notiek tavu žēlīgais un labais prāts. Dod mieru un atpūtu šai vakarā, atlikušajās stundās, dod mieru naktī. Tavi svētie eņģeļi, lai ir pār mums nomodā un celrīt augšā ar jauniem spēkiem, un lai tavs žēlīgais un labais prāts notiek pie mums visiem. Un lai mūsu svētī un pasargā visspēcīgais un visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.

0: šovakar vakars vēdurīdī mums un ar mums kalpoja Pavlovičs, Solkrastas kultes draudžu mācītājs.
1: Latvijas kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, tā ir žēlsība, ka mēs varam būt šeit studijā, un mēs visiem sakam Dievu svētības vēlam un sakam labu dienu šodien, jo šodien ir žēlstības diena, un tāpēc, ka tas kungs mums to ir devis, mēs to izmantojam un varam teikt par viņu žēlstību. Es, ieraugot šo tēmas virsrakstu, uzreiz atminos tos brīžus, kad esmu maldījies fiziski, braucot vai ar mašīnu, vai ar kājām ejot.
2: Pazaudēs orientāciju.
1: Ir tīpaši kājām ejot. Tas ir smagi. Nu, ar mašīnu tas ir vieglāk, bet kājām ejot. Un tad, kad tu esi atkal uz ceļa, tad kādā brīdī esi nomaldījies, aizbraucis nepareizi, jeb aizgājis nepareizi.
2: Jā.
1: Un tas vienalga, tas ir, nu, es to tagad runāju par fizisko aizbraukšanu un aiziešanu.
2: Protams.
1: Bet garīga aizbraukšana ir vēl smagāka. Un viņa nemanāmāk notiek. Arī fiziski jau, liekas, ka jau es pareizi brauc.
2: Jā. Bet, un atgriešanas arī nav.
1: Tad, kad ir atpakaļ uz ceļa nonāk, vau, kāds tas ir prieks. Tad vairs nav žēl arī tie kilometri, nu, kur ir meklēts, un tas aizmirstās. Un kungs, slavu Dievam, tagad turēties uz ceļa. Un šodien brīnišķīgi atpakaļ uz šaurā ceļa. Lūdzījuši.
2: Jā, un apakšviesraksts ir kā neatkārtot sānceļu kļūdas.
1: Jā.
2: Ar to būs vēl runa mums, un rakstu vieta ir kā moto un ievad vārdi būs veltīti šai rakstu vietai no Jesajas grāmatas 30. Nodaļas 21. Pants. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kad jūs nogriezušies vai pa labo, vai pa kreiso roku. Ir viens ļoti, ļoti skaists apsolījums. Mēs redzēsim, ar ko tas ir saistīts. Un lai Dievs mums svētī šajā tēmas izklāstā, runāsim arī par atgriešanos uz šaurā ceļa, arī kur Banjanu varoņi atgriežas, ko viņi pēc tam darīja, kādas lietas vēl ar to ir saistīts, un lai neatkārtot kļūdas, ir ļoti daudz bībeles piemēru un ļoti daudz pamācības. Un mums būs arī tādi pašpārbaudas jautājumi, 4. Kur mēs varēsim pārbaudīt, kādos sānceļos varbūt es esmu iegājis.
1: Man ļoti patīk šīs Jesajas 30. Nodaļas 21. Pants. Ļoti.
2: Jā.
1: Un ir īpaši tā beigdaļa, kad jūs nogriezušies vai pa labo, vai pa kreiso roku. Tas viss vienalga. Liekas, ka tur jau pa kreisi, nē, pa labi.
2: Jā, ir dažādi. Tas tagad pāries mums uz garīgo izpratni, kā sānceļi bieži sākās nedrošos laikos. Un kādreiz ir kāds šķietams risinājums, arī politisks risinājums, kas patiesībā ir garīgs sānceļš, un to cilvēku neredz. Bet princips, neatkarīgi no politikas vai no reliģijas, viņš atkārtojās visos laikos un vienmēr. Jā. Tāpēc mums ir vēs mazliet pievērsties vēl šai Jesajas 30. Nodaļas rakstvietai. Un te mēs redzam tādu vēsturisku situāciju. Pravietis kalpo Jeruzalemē aptuveni 8. gadu simtenī pirms Kristus, tas ir 740 līdz tur 680 gadu pirms Kristus precīzi, vai ne? Un tas ir laiks, kad Asīrijas impērija pieņemās spēkā. Ja, Bībele min vairākas tādas mega impērijas, kas sāk dominēt tajā tuvu austrumu reģionā un pārņem, ja grib pārņemt, grib okupēt maksimāli daudz zemju un tad sākās tirgošanās arī okupācija vai daļēja okupācija, kā līdzīgi, kā arī šajās dienās ir kādas impērijas, no kurām ļoti baidās un saka, ja tie nāks pāri, kas tad būs? Un tie rada nopietnas draudzes, piemēram, mūsu zemē, pat tajā laikā Jūdejā cilvēki ļoti pārdzīvoja un izjuta draudzes un pacēlās jautājums, toreiz arī tāds, kā šodien bieži vien runā tautā. Nu, kā mēs tālāk dzīvosim, kā mēs pastāvēsim, ko mums darīt, kādā veidā. Un tā vietā, lai likt visu savu paļāvību uz Dievu un atjaunot attiecības ar viņu, atgrieztos derībā ar viņu. Tā vietā cilvēki meklē citus veidus, it sevišķi vadītāji. Ja tad Jūdas vadītāji meklēja visvairāk politiskās alianses. Kura būs tā labākā, kura tā drošākā, kas mūs nepievils, nu, un šeit parasti tas spēks, uz ko it kā gribēja likt savas cerības visvairāk, tas bija Ēģiptes spēks. Ēģipte bija, nu, tāda varena tajā laikā, un ilgi viņa tāda bija bijusi arī pasaules maizes klēts no vienas puses, un arī šī faraona vara, militārā vara, garantijas. Un tad, lūk, Jūdas sūtņi gāja cauri tūkstnesim, tur bieži vien vajadzēja iet dienvidos tūkstnešainiem reģioniem ar ezeriem un ar kamieļiem, un jau meklēja dažādas veidus, kā pielabināties.
1: Nodibināt kontaktu.
2: Kontaktu, jā, labas attiecības, un, lai tikai kaut kas slikts nenotiek, kas ļoti atgādina mūsdienas situācijas.
1: Ļoti. Zird atkal tur tie, kas 30 gadus nav savstarpēji tikušies.
2: Jā.
1: Vispār nav viens otru redzējuši. Tagad sēž pie kopēja galva. Šobrīd pat ir tā, ka tu nevar saprast vienā iepriekšējā vakarā tu esi tā kā koalīcijā ar vieniem, tas vieglāk sakot pie viena galda. Nākošajā rītā jau izrādās tur no tā galda jau ir aizgājuši projām, tu esi palicis galds tikai ar dažiem kopā pie tā viena galda, un tie ir arī tādi neziņā visi.
2: Ļoti svārstīga situācija, jā, un tad arī tie sūtņi arī brīžiem ir, kas, kā, nu, bija pa to Nobela miera prēmija, tas stāsts, vai nevien brīdi uzreiz, jā, tur, jā, nu, kaut kā izpatikt, vai neizpatikt lielajiem varenajiem, un tad dodās, ja sūta kādas vēsts un dod priekšlikums. Absurds, jā, absurds, bet tā mēģina, teiksim, glābt situāciju, kaut kā nodrošināties, kaut kā pašpalīdzēties. Ne? Un te lūk ir rakstu vārds, ar ko tieši sākās 30. Nodaļa. Mūsu pants bija apsolījuma pants, ko redzēsim, kā tas tad, kādā situācijā Dievs to saka. Bet šī nodaļa sākās ar lūk, vienu lielu vai vārdu. Tā ir vesela tāda vai, ak vai vārdu sērija. Un tos Dievs caur pravietu Jesai tagad sāk runāt uzreiz 30. Nodaļas sākumā.
1: Jā, es domāju, kā šo varētu pateikt citiem vārdiem. Šie divi vārdi ak vai tiem. Tur ir gan līdzjūtība, gan var redzēt spiedot stulbums,
2: jā,
1: ka tā rīkojās. Un kā lai dabūtu atpakaļ?
2: Protams, jā, protams. Tas tur viss ir iekšā implicēts. Bet vispār bēdas, jā, ir jaunāk tulkojums saka bēdas. Tas vai vārds, viņš ir tāds ar potenciālu lāstu. Ak vai tiem sturgalvīgiem bērniem, saka tas kungs, kas padomu ņemas. Es speciāli ņēmu gliku, viņš tāds patīk, tāds asāks. Padomu ņemas, bet ne no manis. Un derību der, bet ne...
1: Bet bez mana
2: gara. Bet bez mana gara. Un krāja grēku uz grēka. Kas ceļas iet uz Ēģipti, nevaicādami manu muti. Un stiprinās ar faraona spēku. Un meklē patvērumu apakš Ēģipta sēna. Šis man ir vairāk spēcīgs. Tas tiešām var ēnu un pamatīgi. Jā. Var apsekt it kā daudz.
1: Mūsdienās to sauc par lietas sargu.
2: Jā. Jā, par militārām garantijām.
1: Jā, tu ir vienmēr lietas sargu.
2: Slaveno lietas sargu, pareizi. Kurš tad dos to lietas sargu? Faraona spēks jums būs par kaunu, un tas patvērums apakš Ēģipta sēnas par apsmieku. Kā jau arī tu teici, tas tagad tā mainās, kā tur, kur lik tās lielās cerības, pēkšņi izrādās tukšums, nekas, nulle. Un lūk, te ir tā, tālāk tas vārds ir tāds. Pa labi vai pa kreisi, kad jūs esat nogriezušies? Kas ir pa labi vai pa kreisi? Tas ir mērāms tikai uz šaurā ceļa, jeb uz Dieva ceļa fona. Tātad tie ir visi cilvēciskie plāni, lai kādi tie arī nebūtu. Valstiskie, personīgie, jā, politiskās alianses, ekumeniskās savienības. Pa labi vai pa kreisi. Tātad tur bija bagāts klāsts ar Ēģiptes partijām.
1: Un arī šodien ir vēl bagātāks klāsts.
2: Jā. Ēģiptes partija bija, noteikti bija arī Asīrijas partija pārstāvēta parlamentā, es tā pārnest saku, frakcija. Asīrieši, teiksim, kas lobē interesi, lielvalsts interesi, kas taisās tā kā okupēt drīzumā kaut ko. Ēģipts, tie, kas uz stabilitāti iet uz turien. Tad ir sinkrētisms vēl izplatīts, tad paļāvība uz Kanānas dieviem, vai ne, jau skatāmies uz Ēģiptes dieviem višķiņi. Tur pērkots.
1: Drošības labad vēl uz vēl kādiem.
2: Jā. Tur netraucēs arī nacionālie dieviņi kaut kādi.
1: Tieši tā.
2: Nu, abos gadījumos, vai tas ir pa labi, vai tas ir pa kreisi, jā, tas ir vienalga. Nav vienalga tas, ka Dievs vairs nav centrā. Tas ir būtiski. Jā. Un tad vēl mēs redzam to, ka šajā laikā ļoti daudz atteicās klausīties brīdinājums. Viņš vēlās dzirdēt gludas vārdus, frāzes, iedrošinājums, būs jau labi vai ne, kā teikt, gludus vārdus. Iesaist 30, tā nodaļa 10 līdz 11, kā gliks to tulko gludas vārdus. Un kas uz redzētājiem saka, neredziet, un uz sludinātājiem nesludiniet mums patiesību mācību. Runājiet uz mums ar mīkstu mēli, sludiniet viltu. Nu, tā ir tā liekulīgā situācija. Mēs redzam un piedzīvojam. Un šajā tieši kontekstā, lūk, Dievs dod mums savu nosacījumu. Nosacījumu tam, lai tie, kas klausīs, lai viņi paliktu uz pareizā ceļa, lai viņiem būtu orientācija krīzes laikos. Un lūk, nosacījums, ko Dievs dod, ir atteikties. Atteikties no šīs paļāvības uz Ēģiptu, uz faraonu ēnu, uz visiem ceļiem pa labi vai pa kreisi. Un uzticēties Dievam un pilnībā, kā saka, viņu vadībai krīzes laikā, kas neapšaubām tāds ir. Jā, neviens nesaka, ka krīzes laiks nav. Un tā saka tas kungs, tas svētais iekš Izraēla, caur atgriešanos un norimšanu jūs taptu glābti. Caur klusu sirdi un cerību jūs varētu stipri būt, bet jūs neesat gribējuši. Lūk, kur ir paļāvība, atgriešanās un paļāvība, norimšanās un viss tā trakošana ar zirgiem, skriešana, meklēt, stāties šajās aliansēs pa labu, pa kreisi. Tā ir Asīrija uz vienu pusi ir, un Ēģipte ir uz otru pusi. Tad Ahas arī brīžiem nezinu vairs, vai ne, viņam prasa zīmi. Es saku, izvēlies sev zīmu, un viņš saka, nē, es jau neprasīšu zīmu, un it kā liekas pazemīgs cilvēks ļoti ķēniņš. Izrādās, viņš ir jau nobriedz saviem politiskiem risinājumiem. Lūk, šeit ir atteikšanās, ja Dievu ceļu, un jūs sakat, nē, bet uz zirgiem mēs gribam skriet. Nu, tāpēc jums būs skriet. Un uz čakliem zirgiem mēs gribam jāt, tāpēc arī tie jās čakli, kas jums dzenās pakaļ. Tad mēs
1: zinām. Tas ir Jesaja 30. nodaļa, 16. pāns, glika būkojumā.
2: Glika tulkojumā, jā, patīk tas.
1: Nu, tik precīzi un tik sarkastiski pateikt.
2: Jā. Tā ir jā, Dieva ceļa un viņa paļāvības noraidīšana un ar visām varītēm. Jā, ar visām varītēm. Un mēs redzam, tas atkārtojās arī vēlāk, tas ir 8. Gadsimts vēlāk, kad nāca krīze ar otru lielvaru. Mm-hmm. Babilons lielvaru, kas mācās virsū, arī tas pats. Mm-hmm. Ēģipte palīdzēs, viņa atskries, viņa būs, vai ne, un vienbrīd tā arī mazliet likās, bet, nu, nekas tur daudz nesanāca. Vienalga nospieda uzvarēja. Lūk, te ir Dieva apsolījums, tad par nosacījumu es jau teicu, bet tagad ir Dieva apsolījums krīzes laikos, un tas nu mums ir ļoti labi jāiegalvo. Jo tieši šajā kontekstā mūsu 21. pants runā par īpašu dievišķu vadību, ka cilvēki griežas pie Dieva un viņš apsola, ka viņš pats rādīs ceļu. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Kad jūs nogriezušies vai pa labo vai pa kreiso roku. Jā, te tikai pats galvenais un pats būtiskais, tur daudz vēl par ko būtu runāt šajā 30. nodaļā. Jā, tur ir Jā, tur ir ļoti, ļoti daudz aspektu, bet šeit tā pat līnija, tā ir ļoti svarīga. Priekš mums tāda taisna līnija, ka mēs varam novilkt. Un ir apsolījums, Dievs rādīs un teiks, tagad celies, tagad paliec, jā, tagad runā, tagad klusē. Kā mēs to varam zināt, to mums nevar nogarantēt nekādas metodas. Tā ir tikai viņa vadības žēlastība, ka mēs adekvāti rīkojamies. It sevišķi zemspiediena, kad notiek lietas.
1: Bet tas viss var notikt tad, vispirms cilvēks ir sapratis, ka viņš ir gājis nepareizi ceļa. Viņš ir gājis ar to ēzelīti, mēs nu pat lasījām, iedomājies ar ēzelīti, iet kājām pie varenā Ēģiptieša, kas jāja uz vareniem zirgiem.
2: Ar dāvaniņām.
1: Ar dāvaniņām iet. Vai tu varētu, vai mēs varētu zem tavu lietas sardziņu paiet apakšā? Nu, ar ēzelīti atnācis. Man pat gribētu teikt, nabaga letiņš. Arī šodien staigā no viena zoņķika no viena lietas sarga pie otra meklē.
2: Viens no Eiropas politiķiem, kā izlūkdienesti bija atraduši, kā no nopludinātām telefonu sarunām, kas bija izteicies, mēs gribam būt kā maza pelīte tavā rīcībā. Kaut ko mazliet izdarīt, jā nesauksim ne vārdos, bet tas ir, tā gulšanās apakšā.
1: Jā, un tā ir vienīgā izeja. Pareiz, ko tu saki, ir gatavi nogulties jebkurā vietā. Bet vienīgā izeja ir vispirms nākt un atzīt, jā. Dievs piedod, ka mēs pie tevis neesam nākuši un nokritus ceļos.
2: Un tas jāsauc vārdo, jāsaka, tā ir prostitūcija garīgā.
1: Jā.
2: Šīs alianses, jā, un brīžiem pat labi ķēniņi, mēs zinām, viens otrs ir maksājuši drošības naudu un pat noplēsuši templī tur zeltu un sudrabu, kas ir un atdevuši svežzem ķēniņam. Tā arī ir gadījies, diemžēl. Tātad mūsdienā šis pants aicina pirmkārt meklēt Dievu vadību, nesekot, nepakļauties pasaules spiedienam, ja šodien arī tādas pašas ideoloģiskās Ēģiptes vai Asīrijas, te pa labo, te pa kreiso pusi, un vairāk par visu meklēt Dievu vaigu, noraidot šo garīgo prostitūciju, šo netiklību, ja, un kārot, kad tu dzirdi balsi, kas tev saka, aiz tevi, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Ja. Tas ir tik dārgi un tik brīnišķīgi. Bet nosacījums paliek aiz vien spēkā. Un mēs to redzam jaunā derībā arī ļoti skaidri un nepaliekāt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvēršaties savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts.
1: Jā.
2: Romieši 12.2. arī pēc Glika. Ka, lai tu varētu saprast, kas ir labais, pilnīgais, patīkamais Dieva prāts, tad pirmais netopši, nekļūst formīgs vai nepārformējies par šīs pasaules no šīs pasaules līdzībā.
1: Citiem vārdiem sakot, neeju vispirms pie citiem un neprasa padomu. Un pēc tam pie Dievu. Bet vispirms pie Dievu. Un tad viņš tos padomu, ja būs vajadzīgs, tad tu arī pajautās kādam, ko darīt ir praktiski. Bet tad Dievs to norādīs.
2: Jā, jā, viņš ir nu, greizsirdīgs, jā, tādā ziņā, un tavs derības dievs ir tev apsolījis gan drošību, gan vadību, gan apgādību, un tas ir ļoti liels kalns, ja mēs to negribam vairs atzīt, mums liekas, tās citas derības ir tādas kā spēcīgākas par to, ko Dievs ar savu vārdu atteicis. Nu, un te mēs varam arī palūkot tālāk, jā, kā pārnesoties uz garīgo, tādu tīru garīgo dzīvi, jā, pastāv sānceļi, pastāv novirzīšanās, bīstamība, šaurā ceļa gājiem. Es domāju, tas nav nekas neparasts, jo tāpēc jau tas ir šaurais ceļš. Jā, ja tas būtu platais ceļš, tad novirzīšanās diez vai vispār būtu.
1: Pasties psalmos, Dāvids, cik ļoti bieži par to runā. Pārbaudu, vai es esmu uz pareizā ceļa.
2: Jā. Tad tas ir aktuāls jautājums, jā. Un lūk, tieši viņš ir garīgās dzīves dzīvotājiem, šaurā ceļa gājējiem. Citiem nē. Jo kur tad to žvangoties pa labu un pa kreisu un nejūs nekādu problēmu? Ne viss ir iespējams uz platā ceļa.
1: Nē, nu, tāpēc, ka tur jau citas iespējas nav. Tur meklē...
2: tur nav citas iespējas.
1: Nu kā, nu, jā, vai tu ej zem tā zoņķika apakšā, jeb zem tā zoņķika apakšā. Nu, man patīk tas vārds zoņķiks.
2: Zināms, pragmātisms tajā visā, jā, izvēlēs pats kaut kādu labumiņu vai no labās vai no kreisās. Bet šeit, lūk, ir tā, šeit gan ir nopietni, jo ir viens ceļš, un tur nav daudz šaurie ceļi, ir viens ceļš, un var, jā, var novirzīties, un par to arī tad būs tālāk arī runa. Un parasti šīs novirzīšanās sānceļi nesākās ar kaut kādu klaju ļaunumu vai ar kaut ko tādu nu, ļoti spēcīgu. Tas ir kādreiz pārgrums, pašizvēlēts kaut kāds risinājums lietām. Jā, tas ir kāds mazs atvieglojums, kāds mazs kompromiss, kurā vēlamies ieiet. Nu, un viņš varbūt nav nemaz tik mazs, bet šķietam tādu mazu laipiņu ved pārus turien un gribas atvieglot sev. Es to ļoti labi zinu. Es esmu bijis padomju armijā un tas piedāvājums, jeb tas risks, jā, ir kādreiz ļoti liels, ka tu sāc jautāt, bet vai tev tas viss ir jācieš, vai tas ir pareizi tā, varbūt, ka var vieglāk, varbūt, ka var drošāk, labāk. Nu, un mūsu meistars, kungs, nereti pieļauj to, ka mēs aizējām arī kādos sānceļos, jā. Jo viņa mērķis ir mūs audzināt, un viņa mērķis ir mūžīgais labums, ko mēs tieksim, tad iegūstam no šīs pārmācības, kas ir ļoti laba rakstu vieta, ir 119. psalms, 67. pāns. Es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots. Bet tagad es turu tavu vārdu. Tas ļoti nu, labi sasaucās ar to, ka tas kungs, ja viņš pieļauj mums kaut kādas novirzīšanās, tad ne tāpēc, lai mēs ietu pazušanā vai galīgi sagāstos, bet mēs topam arī te mācīti. Un par to tad arī ir Baņjana alegorijās runa. Kā šī novirzīšanās notika un kā notika ar izglābšanās, jo ap divi ceļinieki, svētceļinieki, kristietis un cerīgais, viņi nepameta šo šauro ceļu dumpja dēļ. Tā ir tāda ļoti liela starpība, kad cilvēks atstāja šauro ceļu. jo viņš negrib, vai ne? Viņš
1: dusmīgs uz Dievu.
2: Dusmīgs par kaut ko, jā, un viņš saceļās, viņš nomet to jūgu, nomet visu nastu. Bet šeit ir kļūdīšanās, šeit ir nesapratni, pieredzes trūkums, te ir nogurums. Jā. Un kritiens sākās ar sānceļu pļavu, kā mēs jau dzirdējām pagājušajā reizi. Kājas ir nobērstas, jo ceļš ir akmeņains bijis, un te ir ļoti labi redzams, ka ir paralēli kaut kas vēl, ja? Kaut kas tāda pļava skaista un tāda laipiņa ved pāri. Nu, kāpēc nē? Cerīgais gan negrib sākumā, bet kristietis viņu pamodina, ka nu, nekas jau traks nebūs.
1: Ceļi jau mēs redzam, nekur tālu neaizies.
2: Tepat vien paralēli viņš ir, un tur ir tik ērt, un tur labi ir. Jā, un tad ir smagas sekas, kā redzējām, nonāk svešā jurisdikcijā, un izmisuma, jeb šaubu pilī nonāk, un izmisuma, milži izmisuma gūstā. Un tad notiek arī apsolījuma atslēgu atrašana, ja, kā mēs te lasījām, abi cietumnieki tai naktijā pusnakts, saka dedzīgi lūgu Dievu un lūdzu ilgi, līdz jau sāka aust gaisa.

0: Šī ir apsolījuma atslēga. Ar to man stāstīja, var atslēgt visas durvis. Droši vien arī visas durvis šeit, šaubu pilī. Ko cerīgais līksmi iesaucās? Tā ir īsta prieka vēsts. Tā tikai žigli pie darba. Un tā viņa arī darīja. Un es, protams, neatkārtošu, ko mēs visi esam izrunājuši. Bet ļoti svarīgs un zīmīgs šeit ir moments atgriešanās, nomaldīšanās vietā pie šīs liktenīgās laipiņas. Es to gribu īpaši izcelt, jo es zinu nomaldīšanās šo paradigmu un atrast ceļu atpakaļ ir daudz grūtāk nekā pats nomaldīšanās tas veids. Viņš tātad ripo pa kalnu pēc inerces kādreiz un ļoti tālā aizripo un aiziet tavu dzīve. Bet atgriezties atpakaļ kādreiz nav vienkārši. Tas ir tās ir garīgās likumsakarības. Bet tā atgriešanās tai vietā, kur tu esi nomaldījies, ir tāds princips. Jo tajā vietā tu vari novērtēt. Tu vari saprast, kas īsti ir noticis, un arī nožēlot grēkus attiecīgi, un arī pieņemt lēmumus priekš visu tālākā. Lūk, te ir pa to laiku kristietis un cerīgais pēc uztraukuma pilns krējien, tad viņi izlauzās no milža pils, laimīgi sasniedz milža zemes robežas, un tūlīt pēc tam arī savu mīļo veco ceļu, sava kunga ceļu. Tie ir svētki. Cilvēki atkal ir uz svētījiem.
1: Tas
0: svētki.
1: Ir fakts. Es domāju, daudz radioklausītāji šobrīd arī var sacīt jā un āmen. Jo tad, kad tu esi gājis, un tā kā tu sacīji iepriekš, jā, liekas, ir tur akmeņi nograuzuši, ja kājas ir jēlas, un tur ir grumbuļains un viss.
0: Jā.
1: Un tad tu esi apmetis to, pastaigājis par to mīksto zālīti un purus, un ar vienu lielāks bedrs un vēl lielāks purus.
0: Ūdens saku.
1: Un tad, kad tu tiec ārā un uz to tiešām mīļo veco ceļu.
0: Mīļo veco ceļu.
1: Viņš ir šaurs.
0: Un var arī iemīlēt to šaurumu vēl vairāk nekā pirms tam.
1: Tā ir patiesība. Tas ir pareizais ceļš.
0: Jo viņš ir šaurs nevis tāpēc, lai sodītu vai kādam jā. Darītu pāri, bet tavu labumu dēļ viņš ir šaurs. Pārgājuši par pakāpieniem un laipi tie brīdi atpūtās un pārdomāja, kā brīdināt cits svētceļnieks, ka tie nenonāktu uz milža zemes. Jā, tas ir tas, par ko vēl runāsim tālāk. Ko tad viņi darīja? Ko tad viņi darīja, tad, kad ir vēlēšanās pie šīs liktenīgās laipiņas, nu kā brīdināt pārējos? Bet jāpasaka vēl ir, ka tā nav vienkārši izbēgšana no kaut kādām grūtām situācijām, no toksiskiem cilvēkiem. Tā ir atgriešanās uz paklausības ceļu. Tā ir atkal.
1: Kad tu satiecies atkal ar Kristu, atjauno attiecības ar viņu.
0: No
1: un viņš saka, ej un negrēko vairs.
0: Jā, un mēs sakam no savas puses, tā kā pazudušais dēls, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Un vispār es esmu ļoti pazemīgs, jo es pat uzskatu, ka es neesmu cienīgs būt tavā namā, bet pieņem man kaut vai algāģos. Bet to pat nevajadzēja viņam pateikt, jo tēvs tik labi jau saprata viņa situāciju. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns. Un piedot mums šo sānceļu, kur mēs aizgājām, nu ne jau klājas dumpības dēļ. Ja tā ir dumpība, tas ir cits jautājums. Bet pievīlāmies. Domājam, ka tas ir labāk, bet sanāca slikti. Un Te mēs

0: Esam arī ļoti daudz mācījušies beigās nepaļauties uz šiem pa labu un pa kreisi, pa šiem cilvēciskajiem vieglajiem variantiem, visādiem atvieglinājumiem. Tā ir ļoti, ļoti liela mācība, kur esam ieguvuši. Un nākošreiz es ticu, mēs būsim vai nu ar pilnīgu imunitāti pret to, jeb ar kaut kādu imunitāti. Tik viegli piemānīt vairs nevarēs. Lūk, un te ir viens vēl ļoti svarīgs moments. Uzstādi brīdinājumu zīmi citiem. Kopīgiem spēkiem viņi tai vietā uzstādīja stabu ar uzrakstu. Šī laipa ved uz šaubu pili, kur mājo milzis izmisums, kas nicina debesu valdnieku un cenšas sagūstīt un nogalināt debesu svētceļniekus. Un daudzi svētceļnieki, kas vēlāk viņiem sekoja, izlasījuši šo uzrakstu, izglābās no šaubu pils briesmām. Tātad te mums ir viens punkts, pie kā mēs varam kādu brīdi apstāties.
1: Jā.
0: Kā tas ir uzstādīt brīdinājumu zīmi? Ne tikai tas, ka tu esi izglābies pats, ka tu esi ieguvis personīgu pieredzi, bet šī tava personīgā pieredze pārvēršās kalpošanā citiem. Ļoti lielā kalpošanā pārvēršās. Nu, un tā, protams, ir alegorija, ja, ar stabiem. Alegorija ir tā, kas runā vienā veidā, bet ir jāsaprot kaut kas cits. Konkrēti jāsaprot, ka tas ir vārds, tā ir visvairāk mutiskā liecība, arī rakstiskā, bet tā ir liecība, kas kā staps tiek uzstādīta, piemēram, stāts šeit ir robeža, nepārkāp.
1: Jā.
0: Jo robeža, jā, ko mēs uzstādām arī ar saviem vārdiem, nu, tu to ļoti labi zini, jo nē. Ir tas kungs ir teicis, runā par šo jautājumu, un vienalga, ko saka vai ko nesaka, ir jādara, jāpaklaus, un tas nav mans personīgs jautājums, tas nav mans viedoklis. Ja tas tā būtu, es varētu arī noklusēt. Bet tā kā tas ir tā kunga interesēs un viņa svētceļnieka interesēs, tad noteikti jāliek šis robežu staps, jeb šis brīdinājums staps, un uz tā ir kaut kāds uzraksts.
1: Tu tā ir pateicis viņa svētceļnieka interesēs. Es pat par tādu nebiju domājis, nebiju ienākus pat domu prātā. Un tā ir pat, tas ir pareizi. Ja mēs katrs to apzinātos un saprastu,
0: jā,
1: tas ir Dieva, jeb viņa atpirkto bērnu, ar viņa asinīm atpirkto,
0: jā,
1: Dieva bērnu interesēs. Jā, tu esi gājis un paskaties, cik brīnišķīgi, ka mēs varam lasīt simt gadu atpakaļ brīdinājumu, varbūt teiktos brīdinājums. Jā. Varbūt 50 gadu atpakaļ,
0: jā,
1: Dievu vīri, ko ir sacījuši. Kas nav klusējuši, viņi saka, tas ir bīstam.
0: Ir nozīmīgi ceļu stabi,
1: jā,
0: kas rāda ceļu, kas arī bez tā, ka nu kāda mistiska balss arī skan tev iekšā, saka, tagad ej pa šito, bet arī principā rādies tie stabi, robežas stabi uzliek, kurā ir teiks, šeit stop, jā, te sākās cita jurisdikcija.
1: Bet saproti, līdz ko to uzliec tādu, mēģina likt tādu stabu tuvu pie tās citas jurisdikcijas robežas, tā momentāli jau tur nāk tev līdz, paga, ko tu te dari?
0: Tāpēc, ka Bilzītis grib iekasēt.
1: Taču ir brīvība. Katrs lai izvēlās pats, kur iet. Kāpēc tu liec brīdinājumu?
0: Kāpēc, redz, kāpēc ir tā bijība, kad mēs neklausāmies tos cilvēku sašutumus? Ja? Jo tagad varbūt kāds sašūt, bet, bet kā ir, kad Džons Ramirez vien stāst, kad kāds no, nu, no Ellis vēst, kur tu, kāpēc tu man to neteic? Un tad gan ar to sirdsapziņu grūti tikt galā pēc tam, jo tu esi vainu uzņēmies. Un nerādīs to stabu, kur kāds būtu izglābies tomēr. Varbūt, ka kāds būtu izglābies. Un tāpēc tas ir nu, otršķirīgs jautājums, lai arī nu, ne, ir sāpīgs, bet ir otršķirīgs, ko saka cilvēki. Ja Dievs saka, tad ir vislabākais to paklausīt. Robežs tāp, šeit Latvieti sākās pagānisms. Ja? Tu te esi sajaucis kopā ceļus galīgi. Ja? Tā ir robeža šeit. Stop, nepārkāp. Ja? Nu, tad grēk, viens no grēka vārdiem ir pārkāpums. Pārkāpums. Nu, ko tad var pārkāpt, ja ne robeža? Tas ir, jā. Un tur mēs nevaram garantēt, saprot, aiz tās robežas sākās cita jurisdikcija. Nu, tev saķers iespējams. Nu, vai konsulāts palīdzēs, vai viņš uzreiz palīdzēs, vai...
1: Jā, kad kā atmiņā bēdīgais un baisais stāsts par Pēteru un svešo uguni, kur pie kā viņš sildījās.
0: Jā.
1: Tieši tā kā tu sacīji, cita jurisdikcija. Viņš sēž pie un ērti un silti ir.
0: Tā ir brīdī.
1: Viņš pat ar savām acīm skatien attālumā redz Kristu.
0: Un it kā domā, ka viņš te kaut kā vēl kaut ko varbūt mainīs vai kā, bet faktiski ir, viņa vara ir beigusies un viņa ietekmes zona saņem ir beigusies. Lūk, robežstābi nav, viņi nav domāti iebiedēšanai. Ja kāds tā to saprot, viņš pilnīgi nepareizi saprot, jo robežstābi ir tev pa labu. Vai tu zināti, kur ir tavs valsts robeža, kur ir ceļš?
1: Bet paskatīsimies tagad šo te plāksnīti. Man patika tas iepriekšējais slaids, tur, kur tev ir, jā, viss, kur ir cilvēciņš un neej tur. Bet paskaties, kā tas izskatās, ja šādu te zīmi mēs uzliekam, teiksim, pie dievnam durvīm, kurā notiek kāds pasākums, kas nav Dievu pagodinošs. Un tu noliec šādu zīmi. Klausies, ko tu atļaujies? Tu atļaujies tiesāt, tu atļaujies spriedumus te izdarīt.
0: Nu, tu sabojā prieku.
1: Nu, protams. Un tu uzreiz grib novirzīt cilvēks, lai nenāk uz manu baznīcu.
0: Jā. Un tas ir tas skandāls.
1: Un tad ir skandāls.
0: Jā, lieca.
1: To ir grūti pat salikt kopā, jo mēs parasti tā labi uzliksim tur, kur ir patiešām krauji, kur pasaulīgie bandīti, ja vienalga šitie te ar melām
0: Maskām,
1: jā, vienalga. Staigāt tur, jā, tur mēs brīdinām.
0: Bet it kā pie labām lietām.
1: Bet pie labām lietām, kurās, nu, bet paskaties, pie labās pļaviņas, kur mēs pagājušreiz par to runājām. Zaļs zālīt, mīksts, viss, taurenīši lido, skaists puķīts. Un tas ir tas pats. Tu nostājies pret to, ko tas kungs ir atklājis, tas nav mans.
0: Tas nav mans, jā.
1: Ja pareizāk sakot, tajā teritorijā, jau dieva teritorijā, jeb uz šauro ceļu, ir nostājies jau ienaidnieks, kas gaida tikai nāc šurp.
0: Ja viņš grib saķert tev, tad ieslodzīt, tā kā rīkotos arī viens kaimiņu valsts, varbūt robežsarga un tā tālāk. Tātad šeit ir mutes liecība. Ir tas ceļa staps, kas tiek uzstādīts pirmkārt, vai ne? Tātad tā ir novirzīšanās pieredze, kas nepaliek tāda tīri mana privāta lieta. Es varu ļoti grēkot ar to, ka es nepasaku to, ko ir svarīgi pateikt. Ja? Un psalmos ir entie piemēri, kur cilvēki nav klusējuši, piemēram, Asafs. Es gandrīz būtu paklups, mans kājas bija sagriļojušies, manas soļi gandrīz būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta, 73. psalms. Lūk, te ir kritiens, jeb novirzīšanās netiek apslēpti, jā, caur personīgu liecību. Un mēs nesakam, nu, mēs gan esam labi, mēs nekad nekad neesam novirzījušies. Nē, es zinu, cik viegli ir novirzīties, es zinu, un tāpēc es saku, brāli, vai ne, šeit es ar savu muti uzstādu stabu, nekad netuvojies šai līnijai, jo tas ir tik bīstami. Un zīme, šī te uzstādītā zīme, viņa ir kā atmiņas enkurs pret aizmirstību. Tātad tā saglabā šo derīgo pieredzi, garīgo pieredzi, lai nekad neatgrieztos pie šī vecā domāšanas veida, kas var pazudināt. Kamēr tas klusēja, mani kauli panīka, man bija jāvaid cauru dienu. Ja? Tātad ir lietas, kur nav jāklusē Dieva priekšā un nav jāklusē arī cilvēku priekšā. Un tad mēs varam tādu jautājumu uzdot pašu sev un pārbaudīt sevi, vai mana negatīvā pieredze, novirzīšanās pieredze ir kalpojusi citiem par brīdinājumu. Vai es esmu par to liecinājis?
1: Jeb citiem vārdiem sakot, šodien tas tiek mācīts. Labi, nu, tu izgāji to ceļu. Stāv klus, ļauj katram pieņemt pašam savu lēmumu. Ziniet, tā kā man nāk atmiņā, kā, piemēram, par abortiem, saka, katrai sievietai ir pašai...
0: No tāda privāta lieta.
1: Privāta lieta, un viņa ir pateiks jā vai nē par savu ķermeni.
0: Vai.
1: Un tā mēs varam iet par jebkuru jautājumu. Un tas tā pēkšņi ienāca prātā, bet tā mēs varam iet par jebkuru. Un šodien ved uz to totālo purvu tas, ka šīs te zīmes tiek noņemts, tiek apklusināts.
0: Jā.
1: Lai nebrīdinātu.
0: Noņemts, sagrozīts.
1: Un it kā dota brīvība lūdzu, lai katrs pieņem pats savu.
0: Kur tas staps ar brēkšanu, burtiski brēcošais staps.
1: Tur vajadzētu savādāk, tur vajadzētu staps ar lielu skaļrunu un ruporu.
0: Jā.
1: Kas visu laiku vai no sirēnu gaudo vai no... Sarkan uguns mirgoja visu laiku brīdin kaut.
0: Tieši tā, jā. Kāpot no vilciena, viss, es braucu ar vilcienu. Kāpiet ārā, tāpēc, ka vilciens brauc uz depo. Un tik skaļu, un tik vien pēc otras, 10 reizes vildīgi, vai tirps noskrien. Bet nu kāds pamožās. Ir jāsaka, tas nav tāds jautājums, ka drīkst pat noklusēt. Te ir pravietiskais brīdinājums taps. Klusēšana var būt arī pravietim ļoti, ļoti pazudinoša. Ja viņš ir saņēmis vārdu no tā kunga, viņš stāv tā sauktajā sarga kalpošanā. Ecehīla 3. Nodaļā mēs lasam 1-21. Cilvēku bērns, es tevi esmu ielicis par sargu, šamar, Izraēla namam. Kad tu uztversi vārdu no manas mutes, tad tev ir jāpamāca un jābrīdina manā vārdā. Un kad es saku, tur ir teikts bezdieviem vai ne, kur ja tu, kad tev jāpasaka, lai viņš atgrieztos un paliktu dzīves. Ja tu to būsi izdarījis, un viņš neklausīs, tā būs viņa problēma. Mm-hmm. Bet ja tu nebūsi teicis, tad viņš iespazušanā, bet arī tu būsi savu dvēseli sagandējis. Es prasīšu no tavas rokas, rakstīts ir. Tā ir tāda ļoti, ļoti liela atbildība. Ne? Te ir vairāk kategorija cilvēki pieminēt, kurus ir jābrīdina. Un kas te ir vai ne? Tā ir, kas šajā sarga kalpošanā ir svarīgi. Tie ir arī stabi, kurus ar vārdiem uzstāda. Tad, tas nav personisks viedoklis, bet tā ir atbildība runāt Dievu vārdā. Un svarīgi saprast, ka tas sargs, viņš nevelk cilvēkus aiz rokas, bet viņa uzdevums ir dot skaidru signālu, ja citiem vārdiem uzlikt ļoti, ļoti, ļoti skaidru ceļa zīmi, ja, brīdinājuma zīmi. Un te nav žoks, policija neapsargā, bet cilvēkiem ir atbildība, redzot šīs zīmes, izdarīt savu secinājumu. Ja? Jo nu, taču nevar piespiest cilvēkus, neiet pāri, ja viņi nedziedāt, ja viņi grib dziedāt, ja? Bet tu saki viņiem, lūk, tā ir tā atbildība. Un staps ar uzrakstu, ja mūsu mutes liecība. Pravietiskā kalpošana ir, protams, ļoti īpaša vēl lieta, kas ir ne visiem. Bet kas visiem ir? Visiem ir dots, nu, teiksim, savā ziņā pravietiski kalpot, jo Dieva vārds ir uzrakstīts. Un Dieva vārdā pamācīt mums ir visiem tiesības. Šeit raksti liecina paši pa sevi, ja, ka tas ir noticis mums par brīdinājumu zīmi. Tātad, kas noticis ir? Viss Izraēla vēsturi, Izraēla nu, novirzīšanās, krišanas vēsturi mm-hmm. ir uzrakstīta mums par brīdinājumu zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie ir darījuši. Tad tur ir elku kalpība, netiklība, kārdināšana, kurnēšana, un tas viss ir uzrakstīts iepriekš un saglabāts priekš mums, kas esam sasnieguši pēdējo laiku robežas, Pāvils tā saka. Un mums par labu, lai mēs tāpat nedaram un tāpat tās, ar tām konsekvencēm nu, nesaskaramies, ar kurām viņi saskārās.
1: To es atgādināšu rakstīt 1. Korintiešiem 10. nodaļa no 6. līdz 12. pantā.
0: Jā. Un tātad visiem mums ir iespējas arī šos lai arī tagad ir tādas kustības, kas veco derību neatzīst un varbūt pat nelasa un netur pa neko, bet redz, kas te ir teikts, tas viss ir mums par brīdinājumu zīmi, lai mēs mācamies no tā. Iedomājamies, kāds posts ir, jā, ja cilvēki nelasa šodien rakstus un nav pazīstami ar tām zīmēm uzstādītajām. Nu, tāds jautājums, tad 4 jautājumi pašpārbaudē, cik mēs paspēsim, tik paspēsim. Jo kādam jau ceļš patīk savs, bet tas tomēr var aizvest nāvē. Tā patikšana vai nepatikšana nav absolūts kritērijs. Kādas ir manas sānceļu pļavas šodien? Vai es varētu atpazīt, kur es esmu kādās sānceļu pļavās nokļuvis. Ja es varu atpazīt izmisuma taktikas manī, vai es zinu, kādas ir apsolījuma atslēgas, lai lietotu, jo tām var atslēgt visas durvis. Un kāpēc viss? Tāpēc, ka svētie raksti ir pašpietiekami. Viņi ir tik tālu pietiekami pilnīgi visam. Un tāpēc ar viņiem var atslēgt, Dievs ir devis apsolījumus mums. Un kāda ir mana liecība citiem, arī mana liecība citiem par brīdinājumu. Jā, kā es esmu varējis liecināt citiem. Nu, es redzu, ka tikai te mēs varam tikai parādīt pirmo sānceļu pļaušu šodien. Ne, kā sānceļu sākās, mēs jau esam dzirdējuši ar kaut kādiem viegliem
1: atvieglinājumiem,
0: jā, kā mēs skatāmies. Un te ir ārkārtīgi svarīgs moments, kā tad novirzījās Dāvids. Vai ne? Kad bija pienācis laiks, kad ķēniņi dodas karā, Dāvids palika Jeruzalemē. Viņa sānceļš sākās ar vienkāršu nebūšanu tai vietā, kur viņam vajadzēja būt pēc tā kunga prāta kā ķēniņam. Viņš palika savā ērtajā komforta zonā, un tad viņam bija lapatik tā paskatīties tur no balkona un pavērot, un tad viņa acis nofokusējās uz kādu ļoti daiļu sievieti, kur taču arī bija precēta. Un ak vai, sākās tāds stāsts, kurš noved vēl pie citiem smagiem grēkiem. Un no kura Dāvids tā te knapi ar ne dzīves, ne miris.
1: Dieva
0: žēlastība izglābās. Mm.
1: Jā, paldies tev, Juri. Varbūt mēs turpināsim nākošajā raidījumā.
0: Mēģināsim ar Dievu palīdzību.
1: Tie jautājumi un situācijas ir ļoti aktuāls. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī un gribu atgādināt, mīļie radio klausītāji, cik labi. Paldies jums visiem, kuri esat nākuši uz Kristīgo radio un sacījuši savu liecību. Gadu gadiem. Un to dariet. Nebaidieties, kad jums piezvanīs un sacīs, nu atnāc. Parasti, nejavēsim, lai kāds cits. Nē, tieši jūs liecību ir vajadzīgs. Tad Dievs bagātīgi svētī, ietas kungs atļaus un būsim vēl šeit. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērķa biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tici un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludin evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Cienījamie brāļi un māsas, Kristu, kāda ir Dieva žēlastības diena, ka varam būt šeit kopā. Žēlastības diena, ka šodien saule spīd, un pat jā, arī lietas līt, un pat jā, arī sniegs Kristu. Žēlastība. Žēlastības diena, ka mūsu zemē ir miers. Žēlastības diena, ka mums šobrīd, šodien ir visi pa pilnam, ko ēst. Pat viss garšīgākais ēdienis visā pasaulē nav nekur garšīgāks. Vispēc priekš mantas. Un tik daudz lietas mums ir par ko Dievam pateikties. Un tās jau es nosaucu tikai tās zemišķās lietas. Bet kur tā brīnišķīgākā dāvana, par kur mēs visi saucām, tas kungs ir augšām cēlies, bet tiesi augšām cēlies. Ja viņš nebūtu augšām cēlies, nekas nebūtu. Šodien mums ir žēlastības diena. Šodien mēs turpināsim lasīt Ījaba grāmatu. Es zinu, ka daudziem jau ir varbūt apnikusi, nu cik ilgi tās sēras var lasīt. Bet, brāļi un māsas, kad es lasīju šo te 24. nodaļu, es reizē man sejas maidīju un es domāju, nu kā tik precīzi var trāpīt tieši šodien, kad iepriekšējās dienās mēs pasaulē dzirdam vienu frāzi, man palikas atmiņā. No otrdienas uz trešdienu naktī tiks iznīcināta šī te civilizācija. Nu, ne jau visa civilizācija, bet tur domāts ir attiecīgi viena cilvēku grupa jeb
1: nācija.
0: Kad es ziniet, no 55. Gadā dzimis, es neatceros, ka kaut kas tam līdzīgs tādi vārdi tiktu izteikt. Žēlastība mums ir. Un man priekš, ka mūsu vidū ir evaņģeliskās kristiešu draudzes uzvaru mācītājs Andris Opengēns.
1: Jā, esiet sveicināti.
0: Un Talsu Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols.
2: Esiet sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs tālu ceļu mērvojat, lai būtu kopā un Dievu vārdā. Jā, Ījab grāmata, 24. nodaļa. Bet brāļi, vispirms mēs lasam. Kā jūs atbildētu uz jautājumu, kas šobrīd valda virs zemes?
1: ir teoloģiski, ir...
0: Jā,
1: protams, ļaunums, protams, sātnam ir dota vara un ļaunums iet vairumā, bet pāri visam tomēr pastāv Dievs, kurš ir pieļāvis to. Arī tagad atklāsmes grāmatu lasām. Nu, tas ir ziņas. Nevajag slēgt par ziņās būt. Reku ir galvenās globālās ziņas. Ja? Kad jā, vēlns, jā, tur kaut ko darīs un būs dots viņam laiks. Bet tomēr galu galā piepildīsies Dieva plāna un Dieva griba.
2: Jā, un es vēl papildināšu ar to, protams, ka Dievs ir pāri visam tronī. Jēzus reiz teica par to, ka viņš, kas velns ir jau dabūjis savu spriedumu. Es varu norakstarot to ārdīšanās tiesas zālē. Vienkārši viss jau ir spriedums dabūts, un velns zina, ka tās ir viņa pēdējās dienas. Nu, pēdējā mēneša, pēdējā gadi kaut kādā veidā. Un tāpēc Jāņa atklāsums grāmatu pirmam parāda, kā viņš pēdējā laikā ārdās vienkārši, lai to visu tā kā pateikt, ka viņš vēl joprojām, viņam ir kaut kāda ietekme, bet es svēti ticu un esmu pārliecināts, ka viņam nekādas ietekmes nav bez Dieva ziņas. Un Dievs pār visu ir joprojām savā tronī, un mēs redzam to psalmos, mēs redzam Bībelē, kad nav atcelta Dieva vara. Un te ir teikt arī, ja par Jēzu, Jēzum pieder visa vara, vai ne, gan debesīs, gan virs zemes. Un kāpēc viņš ļauj to ārdīties? Tāpēc, ka viena lieta, ko es esmu sapratis, tāpēc, ka Dievs redz cilvēks, kurus viņš grib glābt. Dievs ir bezgali žēlsirdīgs, Un viņš nevēlas bezdievi nāvi. Viņš vēlas izglābt, un viņš varbūt pieļauj, ka tie cilvēki to sātana vēlmes spaidīti, lai viņi atgrieztos pie Kristus, nožēlot grēkus un iegūtu Dieva bērnu statusu. Jā. Dievs nav zaudētājs. Dieva mīlestība ir ļoti plaša, un iespējams tamdēļ mēs neizprotam, kamdēļ tik daudz lietas to pieļauts, bet cik daudz cilvēku atgriežas no sāpēm un ciešanām, kad sauc un atnāk pie Dieva.
0: Bet paskatāmies 2000 gadu garumā, kaut vai šo te periodu, draudzes laikmets, nepārtrauktas ciešanas.
1: Mm-hmm.
0: Nepārtrauktas ciešanas. 2000 gadu garumā. Un te ir jautājums, bet pagaidu. Jā, Kristus teica, Kristus to saka, Sātanam ir vara šeit virs zemes, bet viņam nav vara iepretim Kristum, jā un āmen. Bet šeit virs zemes viņam ir vara. Un caur ko viņam ir vara? Viņam ir vara caur cilvēku, arī caur mani. Ja es padodos.
1: Mm-hmm.
0: Paskaties, cik viņš īsas diskusijas laikā ieguva uzvaru Ēdens dārzā.
1: Mm-hmm.
0: Diskusija. Mums to talk show.
1: Mm-hmm.
0: Un ieguva varu. Šodien man patīk tavs optimisms.
1: Mm-hmm.
0: Māri, kad tu sacīji, mēnesis un viņam vēl var. Nē, viņam vēl, Sātanam vēl laiciņš būs. Vēl nav sācies viņa 7-gadu periods.
2: Mm. Es tā pārnestā nozīmē uzsaktīvā, lai mēģinu cilvēku.
0: Es arī gribu.
2: Ka īsts laiciņš viņam ir palicis, nav tā, ka...
0: Jā, īsts laiks, bet līdz ar tu saproti, īsts laiks viņam ir palicis, lai... kad viņš pārņems pilnīgi visu varu. Nu, arī nevar teikt pilnīgi visu varu. Paskatoties, arī atklāsums grāmatā brīnišķīgi, kā ir rakstīts. Pat tajā laikā, kad viņš sēdēs visvētākajā vietā un ņirgāsies par visiem, un visiem pateiks, es kur zīmu uz labo roku vai uz pieres, un tad tu dzīvos. Jo tas vairs nebūs tikai tā, QR kods paņēma un netiks veikalā, jeb tiks veikalā.
1: Mm.
0: Nē, tad būs vai nu tu dzīvos, vai tu mirs.
1: Mm.
0: Bez šīs zīmes tu nevarēsi dzīvot.
1: Mm.
0: Un kādu varu viņš, un tā zīme jau ir saistīta tieši saistīta tieši ar dzīvību. Nevis ar dzīvību, bet ar pielūkšanu.
1: Mhm. Mm.
0: Jo viņš to 3,5 gadu laikā, pēdējo 3,5 gadu laikā, viņš jutīsies kā faktiski kā Dievs.
1: Ja?
2: Mm. Es gribēju piemetināt par to varu īstenībā. Otrajā psalmā, es ļoti, varbūt es optimists esmu kaut kur savā, bet otrajā pantā teikt, zemes ķēniņa ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu viņu svaidīto. Bet te mēs arī tā kā vizuāli varam iedomāties to Jāņa atklāsums grāmatu, ka viņam ir vara zemes ķēniņa ceļas. Es esmu tagad tas labais un tas atrisinājums. Un tie saka, sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus, nu tā kā svaidītā Jēzus Kristus. Mm. Bet tas man trešais pants atgādina, kurš valda. Bet kas debesīs valda, smējas. Un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iznīcinās
1: to
2: savā, iztrūcinās to savā bardzībā, jo es esmu cēlis ķēniņu cijānā.
1: Mm-hmm.
2: Un tad es man iedrošinu, kam patiesībā pieder vāra, gala vārds.
0: Amen.
2: Jā.
0: Amen.
1: Un kāpēc saceļās tāpēc, ka svaidīts? Mm. Svaidīs tas ir ietekmīgs, tāpēc, ka nes kaut ko tādu, kas grauj Sātana varu.
2: Jā.
1: Tāpēc ienaidniekam ir vienmēr sacaušanās.
0: Te gada sākumā bija tāds slavens dievkalpojums, ekumēniskais, kur tur un bīskaps savās savā padalījās viens ar otru savās svētībās, kādu no kuram ir un iedev to svētību, kādu no viņiem ir katram, tā no malas skatoties. Vispār, ja mēs padomātu dziļāk, ko šodien mēs darām, Dieva bērni, es neiedzināšos to, par to man ir bijis jau raidījums. Bet padomājiet vien citu momentu. Tuvojās brīdis, kad nebūs vairs tad baptisti, adventisti, luterāņi. Nu, katolikus varbūt būs tikai tāpēc, ka katolikus nozīmē apvienotā. Tā. Interesanti ir. Bet būs viens pielūdzamais objekts. Un būs viena reliģija. Un vai tā būs katolikus? Nē, es tā nerunāju par katoļiem, nepārprotiet man. Paties, es zinu, kad ir arī paties atzimuši katoļu konfesijā. Tie visi jau būs jau prom no šajienas. Tāpat kā no visām pārējām konfesijām. Bet būs viena reliģija, jo tas jau faktiski viens, tur ir viss tiek apvienot. Budisti, jehovisti un kā nu bija 3000, cik tur bija Indijā tie dievības. Nu labi. Bet tas laiks nāk, un mums tas ir jāņem vērā. Es pilnīgi brāļi jums piekrītu. Man patīk tā rakstīt. Otrais psalms brīnišķīgi. Un tas kungs smējās par to. Un reizē viņam ir žēl.
2: Jā, tas gan.
0: Tas, jā. Un tagad paskatieties. Viņš ir devis savu dāvanu, savu izpirkšanas, faktiski upurējis visdārgāko. Un lai cilvēks vienkārši varētu nākt un ticēt un saņemt pa velti, mums nav jānes nekāds, ne ūbeli, ne balodas, nekas nav. Lai saņemtu, un cilvēks to noraida. Un tāpat laikā Dievs. Jā, pareizi, ko jūs, brāļi, teicāt, Tumāra sacīja. Dievs atļauj šobrīd, ka liekas, ka netaisnība valda virs zemes, bet lai kādu vēl laiks būtu, lai kādu
2: žēlstības
0: laiks. Laiks. Jo pienāks laiks, kad glābšana pagāniem apstāsies. Būs tikai Dieva tautai. Tas mums arī jāņem vērā. Un tad, kas ir šodienas laimes sludinātājiem, labklājības sludinātājiem, veselības un visas sludinātājiem, Dievs ir mīlestība. Jā, viņš nekad, viņš nevar, arī tie, kas sludina, ka Elle beigās tiks iznīcināt, mūžu mūžos neviens nemocīsies, pilnīgi meli un maldi. Dievam ir pēdējie septiņi Dieva dusmības kaus. Sākās ar septiņiem zīmogiem, kas pavisam drīz, nu manuprāt, pavisam drīz vērsies vaļā. Pirmie zīmogi vērsies vaļā, vēl viņi nav atvērušies. Pirmie septiņi, pēc tam ir bazūnas septiņas. Un pēc tam septītajā bazūnē ir septiņi kausi, kas nav Dieva svētības kausi. Ko daudz kristieši gaida. Nē. Šausmīgākai dusmu kausi. Dusmu kausi. Un Dievs palīdz mums saprast to reāli. Kaut sātans neapstūbināt mūsu prātu ar tādu naivu un tādu lēticīgu pieeju, jo tās ir ļoti nopietnas lietas. Gan, jā, viņš smējās. Tāpat laikā viņš raud. Tāpat laikā viņš gaida, kad beidzot atrisinās, nāks pie saprāta. Un šodien 24. nodaļa ļaunums un vardarbība valda virs zemes. Tāpēc es, brāļi, jums sacīju, ekscelenti, tieši šodien. Kādēļ gan nav apslēpti no visu varenā laiki? Un kādēļ tie, kas viņu pazīst, nedabū redzēt viņa dienas, tā kunga dienas? Bet tālaž pārcilāts tiek robežas. Allaž pārcilāts, kad visbiežāk tagad, faktiski aizvadītajās nedēļās, dienās, mēnešos, gados, nu jau 5 gadus, paskatieties, kā Ukrainā tiek pārcelts robežas, nepārtraukt, kaut kas katastrofāls. Cits citam laupa ganām pulkus kopā ar visiem ganiem. Tie aizdzen prom bāra bērnu ēzelīti un čīlā paņem atraitnes vienīgo vērsi. Viņi nostum nabaga ļaudis no dzīves ceļa, un zemes nelaimīgajiem visiem kopā ir jāpaslēpjas. Redzi, līdzīgi meža ēzeļiem tiem jāaiziet tuksnesī savos darbos, lūkojoties pēc laupījuma. Klajums dod viņiem barību viņu bērniem. Tīrmos viņiem jāievāc skābenes, un tie pārlasa bezdievīgo vīna dārzus. Tiem kailumā, bez drēbēm, ir jāpavada naktis, pat bargā salā tiem nav segu. Reāli, šodien, tad, kad bija ziemas laiks, tāpat Ukraina. Precīzi tas, šis te teksts. Tos izmērcē kalnu augstās lietus gāzes, un bez pajumtes būdami tie pieglaužas klintī. Bāriņu atrauj mātei no krūtīm, un ķīlā paņem nespējnieku skrandainos tērps. Kāda realitāte? Bāriņas, nu, respektīvi, bērnu satrāja mātei no krūtīm. 4 bērni katru dienu Latvijā tiek izņemti no ģimenes. 4 vidēji. Protams, tur ir iemesli visdažādākie. Tur ir vardarbība, tur ir alkoholisms, tur ir narkotikas, tur un bet vienalga, pat ja visos gadījumos ir nu, attaisnojama tā darbība izņemt ārā. 4 bērni vidēji katru dienu Latvijā, mūsu mazā Latvijā. Un mēs lasam to, ka to saka Ijaps, cik gadus atpakaļ. Un viņi klejo apkārt kailām miesām, bez apģērba, un izsalkuši viņi stiep sapļautos kūļus. Tie izspiež eļu starp celtņu biezajiem mūriem. Tie min vīna spaidas un paši cieši šlāpes. Bet mirēju vaidi atskan no pilsētām un nosisto dvēseles brēc pēc atriebības. Bet Dievs neņem vērā lūkšanas. Tas no malas tā izskatās. Cik ir kļuvuši gaismas pretinieki? Viņi atstāja bez ievērības Dieva ceļus un neturpina tālāk Dieva tekas. Tas ir rakstīts par dievbērniem. Nav gaismas vēl ausus, jau laupītājs piecēlies. Tas nokauja kā apspiesto tā nabago, un naktī zaglis piekopi savu tumšo darbu. Un laulības pārkāpēja acis ir tā, kas gaida krēslas, jo tas domā mani neviens pats neieraudzīs. Viņš sev uzliek sejas aizsegu. Tie laužas iekšā namos, nākot tumsai, bet dienā tie noslēdzas, jo tie nekā negrib zināt no gaismas. Un tas visiem ir kopīgs, ka tiem rīts aust tumsā, nāve sēnā, un tiem visiem labi zināmi nakts tumsas briesmu darbi. Ātri viņš aizslīd pa ūdens virsu. Viņa drova ir nolādēta te virs zemes. Tas nevar vairs virzīt savu ceļu uz saviem vīnu dārziem. Kā sausums un būla laiks izkususušo sniegu, tā nāves valsts aprīt tos, kas ir grēkojuši. Un tas ir fakts, mēs par to runāsim. Paskatieties atklāsums grāmatā, kur tiek vērts pirmais zīmoks, otrais, trešais, ceturtais. Un, ja nemaldos uz ceturtā zīmoga, ka tiek atvērts jāi, zirgs, balgan zaļš, respektīvi nāve, un aiz viņas seko elle. Tad es, kur mēs lasam. Pat māca klēpis tādu ātri aizmirst. Kā salda bauda, viņš paliek vienīgi tārpiem. Neviens viņu nekad vairs nepiemin, un kā koks top bezdievīgais nocests. Viņš, kas izputinājis neauglīgo, to, kas nav dzemdējusi, un nav nekā laba darījis nevienai atraitnē. Tāpat ar savu spēku Dievs paildzina dzīvi varmācīgiem. Interesanti. Ne tikai viņš smējās debesīs, ne tikai viņš valda, bet šeit arī notiek šis. Ar savu spēku Dievs paildzina dzīvi varmācīgiem. Es atminos, piedodiet, ka es starp runāju, es atminos stāsts par Hitleru, cik pret viņu bija atentāti. Pat vienu filmu bija uzņēmis, kā burtiski pie galda sēž, un turpat portfels nolikts. Nu, tūlīt vajadzētu iet gaisā un neiet gaisā. Nu, nekādīgi viņi nevar dabūt. No slimības gultas pieceļas dažs labs, kas jau pilnīgi bija zaudējis cerības dzīvot. Viņš piešķir, Dievs piešķir tam stiprumu un drošību, ļauj tam stāvēt stingri, un viņa acis stāv nomodā par tādu cilvēku ceļiem. Par kādu cilvēku ceļiem? Par bezdievu, par varmāku, par slepkavu, par zagli. Tie jūtas gan augstu pacelti, bet mazu, tikai mazu atsmiekli. Un viņu vairs nav. Bet tas ir, mums tā priecīgi ir lasīt, jā. Bet tu zini, cik ir garš tas vajāšanas posms tam, kuru vajā.
2: Tas gan.
0: Ļoti garš. Viena stunda vispār var likties ārprāts. Un arī, ja tie uzvedas pazemīgi, tie, kas ir zaguši un laupījuši, tiem jāiet bojā kā visiem pārējiem. Un viņas nogriež kā vārpu stieba augšgalā. Vai tad tā nav, jautāja Ijabs. Kas mani sodīs savās dusmās? Vai es esmu melus teicis? Un vai manis sacīto var pārvērst par kaut ko pilnīgi nenozīmīgu? Brīnišķīga nodaļa, kas liek tik faktiski tā kā tāds augsts spainis siltā, mājīgā dievkalpojumā, kur tev žūžina, kur tev saka visu. Tas kungs ir mīlestība, un viņš ir labs, un pieskaries mani, un es tev klēpī sēžu, un viss ir brīnišķīgi, un tad tā tajā dievkalpojumā bum, uzlē augsts spaini realitāte, kur šī. Un tad ir man jautājums, ja pat tiešām tas tā notiek, kāda ir dievbīgā cilvēka reakcija un ko dievbīgais dara. Piedodiet, brāļi, ka es nespēju savaldīt sev un lasīt dievu vārdus ar savām domām, jau ar komentāriem. Bet man ir ļoti, ļoti uzrunāja šī 24. Nodaļa. Nekāda agrāk es nebiju lasījis ar tādu realitātes izjūtu. Lūdzu.
2: Nu, to, ko es arī lasīju, arī paldies tālu par šiem taviem komentāriem. Ļoti labi, ļoti labi. Es domāju, vietā, kad tu apstājies un saki to īstajā vietā. Es vienkārši tas jautājums, man tas pirmā jautājuma uzstājās, kādēļ nav paša visvarenā paredzēt sodu tiesa laikmetu un kā labi viņam uzticīgi, ja nedabū redzēt viņa tiesas dienas. Tas jautājums praktiski jau to tap uzdots nemitīgi, gan psalmos, kāpēc Dievs tu guli, ja? Kāpēc nav tās taisnīgās tiesas, kāpēc tu redzi visu to, kas notiek, un kāpēc tu šajā brīdī neiejaucies. Un viņš apraksta to realitātiem stāvokli, un patiesībā tie viņa draugi jau ir aprakstījuši to stāvokli, bet viņš tā kā apraksta no tādas, ka viņa draugu sapratne bija tā, atmaksas teoloģija, ir tāda, tu dari labu, tev būs labs, tu dari sliktu, tev būs slikts, ātrum, nu tā kā tas ātrais rezultāts, nevis tāds lēni, bet šeit viņš tā kā atmasko viņas, viņš saka, jā, ir, bet jūs paskatieties uz to realitāti, ir cilvēki, kas dara sliktu, un viņi plaukst, un ir cilvēki, kas dara ļaunu, un ar viņiem nekas nenotiek, bet kaut kādā mērā mani tomēr iedvesmo tas 24. pāns, tie jūtas gan augstu pacelti. Ja? Bet tikai maz acimirklis, saprot, tas mazais acimirklis ciešanās un visās tajās sajūtās, kas notiek apkārt, ko tu redzi to realitāti, liekas, nu par daudz tev ir. No es arī cēlu savu šķirstu vairākas, man liekas, ka kādā komentārā pateicis pie 100 gadiem, vai ne? No es cēlu šķirstu un viņš tak cēla tās bezdievīgās paaudzes vidū, viņš redzēja, kas tur notiek. Bet viņš saprata, ka tas ir tikai viens mazs mirklis. Un Dievs nāks ar savu sodu, ar savu tiesu, ar savu taisnību un atrisinās visu šo lietu. Un arī tas, kā Dieva vārdā teica, viena diena tam kungam ir kā mums 1000 gadi, vai ne? Un tas nozīmē, ka tas drīz notiks. Pēc Dieva plāna tas notiks drīz. Un Dievs nav mums atstājis neziņā. Viņš mums ir devis Jāņa atklāsums grāmatu vismaz. Jā. Viņš mums ir devis brīnišķīgu savu vārdu kā cerību. Un tas nozīmē, nu, ka mums pat, ja mēs piedzīvojam un redzam visu šīs lietas, mums tomēr ir kāda gaisma, cerības gaisma, pateicoties Kristus augšām celšanai. Jo Kristus augšām celšanās iespaidā ciešanas nepazod. Viss ļaunums nepazūd, bet ciešanas iegūst jēgu. Saprot, jēgu iegūst.
1: Viņš paliek zem Dieva kontrols.
2: Jā, jā. Un svarīgi, ka tu sāc saprast, ka tas nav tikai vienīgi, ka ļaunums trako, bet ka Dievam ir, Dievam viņa domas ir daudz augstākas par mūsu domām, un mēs dažreiz nevaram tā vienkārši Dievu tādu matemātiski ielikt.
0: Jā,
2: tagad
0: es tev piekrītu.
2: 2×2=4, jā.
0: Jā, Māri, es tev piekrītu, bet paskaties, nu, to šausmīgo netaisnību, kas tas notiek Ukrainā.
2: Jā, tas ir. Un zini, ka tajā brīdī pat arī, kad par tiem, tie pārcel robežas, atceries, ir Dieva vārdā, kur ir konkrēti ir tādi grēki, nu, ir 5. mūzes grāmatā ir grēki, bet ir pēkšņi vienā brīdī, kur saka nolādēts tas, kas to dara. Un, zini, un tur nolādēts par seksuāliem grēkiem, par kaut kādiem. Un pēkšņi es ieraugu rakstu vietā nolādēts tas, kas pārceļ citas zemes robežas. Un tas ir ierindots tajos, no, tajos lāstos. Protams, tā netaisnība notiek. Un mums kā divi bērniem jābūt nu, tādiem ne pasīviem, bet aktīviem.
0: Labi, lai bet saprast. Es tev iedošu vien... Piedod, man tā
2: jāsaka, labi,
0: tu pats uzprasīji.
2: Labi.
0: Es tev ar mīlestību tā teikšu.
2: Nu, viss labi.
0: Jā, nolādēs tas, kas pārceļ robežas. Bet tad, kad Dievs saka, ej, tur, un tos tur klink, nesaudzē, neko, tu nedrīkst atstāt. Robežas. Es tev dodu tās robežas. Tad ok. Es tev pilnīgi piekrītu. Es te ir tas nepārtraukt mums cilvēkiem ir tā vēlēšanās, man pašam arī ir vēlēšanās. Visur saskatīt, protams, Dievu varenību un visi svētība, visi brīnišķīgi. Bet tā dzīves realitāte. Nu, kāpēc es saku, piemēram, viena minūte ir ļoti, ļoti gara. 90. Gadu vidū es piedzīvoju to, ka man zinās pakaļ bandīt. Un es par Rīgu, sākot no Lāčpriekš ielas, tur, kur mums bija rādio. Es nāc vienkārši no rādio. Mēs bijām es, sieva, ja nemaldos, divi bērni un vēl viens darbinieks rādio. Iekāpam mašīnā iekšā. Un jau pie pirmā luksafora, pie pirmā sarkanās gaismas, es skatos spogulītī, paspēju nospiest spogu, aiztaisīt durvis ciet. Aiz muguras BMW 2. Nu, attiecīgā formā un frizūrā un raustu durvis. Nu, es mierīgi braucu tālāk, visur pakaļ. Es uzspiežu ātrāk, viņi arī ātrāk. Es braucu lēnāk, mainu joslas, viss arī viņi maina joslas. Pārbraucu vienā reizē pār pa sarkanotu.

0: Es griezos, un kungs, ko darīt? Kungs, kungs palīdz, uz kuriem? Un tad tas kungs deva risinājumu. Es atceros, tad braucu pa Matīs ielu. Un bija pat viens moments, es redzu, policija ir. Policijas iecirknis, pareizāk sakot. Un es piestāju, uzbraucu uz trotuvāru un piestāju pie policijas. Viņi mierīgi arī aizstāja aiz manis. Tāpēc, ka 90. Gados tur daudz kas bija roku mazgā. Abas balts, jeb abas netīrs. Un nu, es redzu, ka viņš kā pārā, es spiešu pa pedālu un projām. Viņš arī spiešu pa pedālu un projām. Un tad mēs tiešām lūdzām Dievu, kungs palīdz. Braucot pa Matīs ielu virzienā uz centru, Čak ielas, es redzu, tur tieši krustojumā pārbrauc pāris zemsargu mašīnu. Un es fiks viņiem līdz. Nu, protams, viņi arī līdz. Un Dievs to kārtoja. Tieši atpakaļ, ka mēs bijām jau visi izmetuši līkumu. Un pēc pusotras stundas atkal atpakaļ uz Lāčpriekšielu. Un tagad es griezīšu, un man šie zemsargi bija nostājušies otrajā joslā. Un pirmājā joslā tieši blakām viņiem bija brīvs, un es piebraucu pie viņiem, atvēru logas, lūdzu, palīdziet man. Aiz manas, es, kur viņi man braukā līdzi. Nu, protams, viņi izkāpa pārā rokas aiz galvas un turpat uz vietas. Man teica, brauc ātri projā. Ar to jau nekas nebeidzās. Nu, ko tu nākošā dienā ar mašīnu piebrauks atkal klāt, tad tev atkal sēdēs. Nu, labi, tu noliec to mašīnu, nebrauc. Laikam kādu nedēļu, jo divas nebrauc. Lai nu it kā. Bet es atpazinu viņu. Viņiem Pereklis bija tepatās uz Lāčpriekšielas blakus vienā vietā. Un, brāļi, tās bailes, kas ir iedzīts tev, kad tu tagad tu vairs nezini, kur. Tas bija, tad, kad es atkal sāku braukt, tad nepārtraukti skatījos visos trijos spoguļos. Un, ja būtu ceturtais, vēl skatītos ceturtā un piektā arī.
1: Un arī mājās ejot savā tur kāpņu talpā
0: visu laiku. Nepārtraukti skaties. Galvenais jau, ka tev mašīna, lai kāds tev neseko. Vienkārši tev iedzina stress, bailes, līdzko. Tu vispār negribi vairs pie stūras sēsties klāt. Jo risinājumi jau nekādu nav. Pateikt tur neko nevar.
2: Bet slavu Dievam, un, ka viņš un, tev izglāba.
0: Jā, slavu Dievam, ka viņš izglāba. Un pēc tam es uzzināju, bet es tālāk to nestāstīšu. Savādāk mums tūlīt raidījums beigsies. Jā, vēl viens stundi, jā, vēl tie. Bet es to stāstu kā liecību, es to esmu piedzīvojis. Mīļie, tas ir baisi. Tas ir šausmīgi. Un tu esi pilsētā starp cilvēkiem, starp mašīnām, starp viss it kā ir. Un tu esi izmisumā. Un tad es ļoti atceros. Es lūdzu Dievs, lūdzu atbrīvo man no šīm te bailēm. Kungs, lūdzu, palīdz man. Es nespēju to tikt vaļā. Un brāļi, ziniet, kas tad notika lūkšanas laikā. Tā svētā gara, brīnišķīgā balss, ko es daudzkārt esmu sacījis, ko es dzirdu. Tavi ienaidnieki. Ap tevi būs 7 kilometru rādījusā. Tuvāk viņi netiek. Un pēc tā momenta es braucu, protams, cilvēcīgi jau tu skaties,

0: Es atkal kāds varu 7 km radiusā. Tas nozīmē tālu vienalga, vai tu ej ārā, vai tu brauc ar 120 vai ar 70 vai vienalga. Tie visi tiek, viņi tiek pakārtot 7 km attālumā. Es to esmu piedzīvojis. No tā brīža nekādas bailes nav. Pilnīgi nekādas. Ja es to sāku apšaubīt, tad lai Dievs pasargā. Ja es sāku karināt tur priekšā kādas eņģelīši, un tas ir mans talismans, man slikti paliek. Jārauj visi nost. Cits tur vienalga, kaut vai krustiņu uzliek. Nu, tam man nebūs avārijas jau kaut kas. Mīļie draugi, te ir tas kungs, viņa neredzamie eņģeļi, viņa neredzamie spēki, ir tie, kas 7 km radiusā nespēja tuvoties. Un līdz ko, ja arī es braucu tieši uz to pusu, un citam noteikti liksies, nu, tā, ko tu stāst muļķības. Jā, tu kaut vai es braucu uz to pusu, un kur viņi ir, viņi pazudīs. Un tad man nāca prātā man vecāka liecība. Vecāka stāstīja. Es biju 11 gados. Es pats strādāju rūpnīcā un, protams, pa blatu es nedrīkstēju strādāt. No 18 drīkstēju tikai. Un nopelnīju naudu, nopirku mopēdu. Čengragā mopēds. Wow, tas ir ķēniņš, jo pārējie ir minamiem pedāļiem. Mm-hmm. Bet man ir mopēdu. Tar, un uzdod un brauc. Un tad man pēc tam mamma teica, cik mēs daudzkārt ar papiņu stāvējām pie loga un redzējām pie mūsu padiezda, nu, tā, kā viņš parāds durvīm, jau kāpēc. Jaunajās lielajās mājās. Tā banda stāv, viņi tur savā starpā tur rīvējās un rupības runā, un ka kāds nāk garām, tad to tur aizskar un pasmējās. Un viņi tajā stāv pie tā loga, mēs dzīvojam piektā stāvā, un viņi lūdz Dievu. Jo viņi zina, tūlītās es nākšu ar visu savu mopēdu. Un var izraisīties ļoti smaga situācija. Un viņi lūdz Dievu. Mm. Un neskaitāms reizes ir noticis brīnums.
1: Slāvdien.
0: Es vēl neesmu parādījies. Viņi aiziet projām. Un tad es nāku, jeb atbrauc. Man jau liekas, ka viss ir kārtībā. Bet es, kur man mamīt un papiņš lūdz Dievu. Slāvdien. Vecāki, mums ir jālūdz Dievs par mūsu bērniem.
1: Amen.
0: Jo viņi ir, viņi redz, kur mēs lasām realitāti. Šodien ik uz soļa viss ir apdraud. Nevajag nemaz soli paspert. Paņem šito te glaudāmo, kā viņi nosaukt, es nezinu. Visu, ko visu pasaulē ar glaudīšanu nodarbojas. Tā skaitā es arī nodarbojos. Jāglaudīšu. Agrāk bija pogas jāspied, vismaz kaut kas. Un tur nāk iekšā viss suragāts. Un mums ir jālūdz kungs pasargā, lai tas viss aiziet projām. Pirms mans bērns to redz, ieraug, pirms tiek sabojāts. Tā žēlastība ir abrīnojama. Un tad, kad to pats cilvēks piedzīvo, tāpēc es tik ļoti droši saku, jā, tas nav, nu, te mēs piemēram trešajā pantā. Tie aizdzen prom bāra bērna ēzelīti un ķīlā paņem atraitnes vienīgo vērs. Un tagad iedomājieties šo te situāciju. Viss tiek, tas pēdējais tiek paņemts projām. Baigie varoņi. Un uz kā, lai viņi tēt paļaujās? Mātei tiek paņemti bērni projām. Un mīļie, šī bezakoņīga, kā piedodas.
2: Bezdievība.
0: Nu, jā, bezdievība.
2: Nelikumība.
0: Nelikumība, jā. Tā ir tik ļoti plaša šobrīd. Tu tikai dzirdi atkal. Vēl nav 20 gadi, jau atkal pazudus meitenīt, puisītis. Mm. Pieaugušie pazuduši. Naids, dusmas viens otram piedraud, viens otru iznīcina. Mm. Robežas pārceļ stabiņas. To no rīta tā, vakarā tā. Un miņa, kāpēc es to arī tik ļoti saku par mums Latviju. Mēs neesam kā tauta, mēs neesam pelnījuši tādu brīnišķīgu apstākļus, kādu mums ir šobrīd. Mēs neesam pelnījuši. Nu, neesam pelnījuši. Mm-hmm. Ar visu to bezdievību, kāda tiek darīt, sākot no galvas un beidzot līdz astē.
1: Mm-hmm.
0: Un kas arī ietekmē mūsu kā dievbērns, bet mums ir jāšķīstās no tā visu. Mums ir jāpatur skaidra sirds iepritīm dievam. Bet tā skaidrs, protams, atmaksa būs. Bet jūs esat noteikti 12. pantu arī piedzīvojuši savā dzīvē.
2: Otro pusi.
0: Otro pusi, jā.
2: Dievs.
0: Bet Dievs neņem vērā lūkšanas.
2: Nu jā, nu tad, kad tu skaties uz visu to, kas notiek, ir brīžiem pēc sajūtām ir tādi jautājumi, bet mēs jau nedzīvojam tajā sajūtā. Es atgriežos pie tā, ka mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Mēs dzīvojam dievišķajos apsolījumos un saprot, ka šeit ir, nu, tā kā ir, bet tomēr, nu, jāpaļaujas uz Dievu un jātic, ka viņa apsolījumi ir jā un āmen. Un ka viņš ir uzticīgs un viņš zina, ko viņš dara. Kā labais debes tēvs, viņš zina, ko viņš dara. Viņš pasargā savus bērnus, izejot cauri dažādām ielējām. Un, protams, tā sajūtas liekas, un Dievs neņem vērā lūkšanas, tu lūdz par kaut kādām lietām, bet tās ir tikai sajūtas. Mēs zinām, ka mēs esam garīgi cilvēki, kas arī atzīstam Dievu varenību. Tas nozīmē, ka mēs neņemam vērā tikai to, ko mēs jūtam, bet to, ko mēs arī lasam. Dievu vārdu.
0: Jā, lūdstu.
1: Nu jā, te var redzēt, ka tas ļaunums iet vairumā, noteikti tā kā ir Ukrainā tagad. Mm. Cik daudz cilvēku lūdz Dievus apstādina, Dievus, lai tas viss atgriežās. Un Ukrainā ļoti daudz ir kristīgas draudzes. Tādas tiešām spēcīgas draudzes. Arī pirms tam ļoti daudz dievnam. Un tā liekas, nu, mēs lūdzām, mēs arī gavējām. Un kad tas viss sākās, nu, tulītās mēs palūksim, pagavēsim, tas noteikti viss apstāsies.
0: Jā, atceros.
1: Bet redzi, ka tomēr iet progress un tomēr redzam, ka tas viss tā kā pārvēršās vēl lielākā ļaunumā. Mm. Bet es tad domāju, 73. psalms Asavs, ļoti kaut kā man atsaucās uz visu to. Viņš saka, ka vēlīgs ir Dievs Izraēlam, tātad Dieva tautai, tiem, kam sirds ir šīs. Bet es gan īsti būtu paklups, manas kājas bija sagrieļojušās, mani soļi gan īsti būtu izslīdējuši no manas gaitas rakstu, jo es dusmojos, vai Krievu Bībulē, ja pazavidovalņīčis cīvim. Jā, par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdieviem tik labi klājas. Viņš tālāk sāk tur teikt, un viņi saka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds vizinis. Mm. Redzi, tādi ir bezdievi, un tomēr viņiem ar vien labu klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Tiešām, veltīgi es esmu pūlējis, tad viņš jau par sevi runā, tad liekas, ot mums ticīgiem, tad sāk šaubīties, jā, viss tā kā, un liekas, ka šeit es veltīgi paturēšīs savus ir mazgāju nevainībā savas rokas, un mani taču nelaim mocīja katru dienu, un bargi mani pārmācīja krīts. Tomēr, ja es domātu, es runāšu tāpat kā viņi, tad līdzināšu šai pasaulē, tad es pāriešu uz to vairākumu, ja? Kā Bībā teiks, ka placi ceļš un liela daļa pa to iet, ja? Bet tomēr ir tas šaurais ceļš, pa kur nedaudz iet, un tad teikts, tātad, ja es tā runāšu, redz, tad es apgrēkotos pret visu tavu bērnu dzimumu. Es visu to pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai, tiekams es iedziļinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus gaida. Tiešām tu viņus nostat uz slidena ceļa un liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā, cik pēkšķi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām un izbailēs dabū galu. Kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis tā, tavā priekšā, ak visu varenais, tev ceļoties, viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Tā kā atkal mēs redzam, ir kontrola, Dievs visu vada. Un 8. Romiešiem nodaļā teiks, kas mūs šķirs no Dieva mīlestības, vai kādas ciešanas, vai kāds izbāles, vai vajāšanas. Ja? Tad te ir tas, ka mums jāpaliek ir piepildītiem ar svēto garu, mums jāstiprinās Dievā. Un Bībelē teiks, ka tie, kas to kungu pazīst, viņi paliks stiprāk savā pārliecībā. Tad viņi stāvēs vēl stiprāk redzot to, ka piepildās raksti.
2: Jā. Es te lasot arī pārdomēju šo nodaļu, uzdūros tam Jeremijas 12. Nodaļas 1.5. pāns. Un viņam arī tā līdzīgā saruna ar Dievu, tas kungs. Tev, kungs, taisnība. Ja es gribu tiesāties ar tevi, tomēr es gribu reiz par tiesas lietām ar tevi runāt. Kāpēc bezdieviem viņa ceļš labi izdodas un visiem krāpniekiem labi klājas? Tu tos iedēstīji, tie iesakņojas, tie aug un atnes augus, tu esi tuvu viņu mutei, bet tālu no viņa sirdīm. Bet tu, kungs, mani pazīsti jo labi. Labi, jo labi tu redzi un zini, kāda mana sirds ir tavā priekšā. Aizvāc viņas projām kāvis kaušanai un novēl viņiem, viņas jau laiks tajai dienai, kad viņi būs spiesti izbeigt savus dzīves gaisu. Cik ilgi tad lai sēro zeme un novīs zāli visur laukā? Cik ilgi vēl iedzīvotāji ļaunprātības dēļ aiziet bojā lopu un putne? Jo šie ļaudis saka, viņš neredzēs, kā mums beigās klāsies. Un interesanti ir, zini, kas, kā Dievs atbild. Un ne jau tā, ka viņš atbild tur ar gariem tekstiem, viņš atbild, ja tu sacenties iešanā ar kainiekiem, un tie tevi jau nokausē, kā tad tu varēsi sacensties ar zirgiem? Un ja tu jūties droši tikai mieru zemē, nu ja tu jūties, nu domā, ka tas labklājības, pārticības, evaņģēlijas ir viss, viņš saka, ko tad tu darīsi Jardānas biezūkņos? Un vēl es gribu papildināt no Pētera, 2. Pētera 2.7. Jo par Latu, jo taisnēs, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnējā dvēselē. Dienu no dienu redzēdams un dzirdēdams viņu negantos darbus, bet tas apsolījums vēl ir spēkā 9. Tā tas kungs prot izglābt divbīgos no kārdinājuma, bet netaisnos paturēt mokām taisas dienā.
3: Amen.
2: Soda dienā piedodēt. Un tas ir, tas man ir. Mums, brāļi, jābūt tā kā iedrošinājumi skatoties uz nākotni. Ja? Tā tas kungs spēja tevi paglabāt tajā 90. Gados un izglābt tevi, mani, ja? un visos kārdinājumos, bet netaisnos paturēt mokām tiesas dienā.
0: Tas tā viss notiks. Un pilnīgi piekrīt, brīnišķīgi, ko tu nu pat tās Māri lasīja. Un cik labi, ka mēs varam runāt ar tādu realitātes apziņu. Man pēdējos gadus ļoti pat kaitina tādā
2: pafostāts.
0: Kā lūdzu?
2: Pafostāts.
1: Veltīgas cerības.
0: Pafos, jā, veltīgs nebiblisks apsolījumu vispār.
2: Tas nebiblisks optimisms.
0: Jā, nebibliskais optimisms. Ne tāpēc, ka es tagad bunkuru kaut kādu glābšanas būvēšu, kaut ko tam arī. Nē. Bet tieši to, ko tu lasi, kad ir cilvēkam jāiet cauri pārbaudījumiem, grūtībām. Un paskatieties, man jau arī patīk tā, kas mūs gan šķirs no Dieva mīlestības? Vai? Un tad sāk uzskaitīt. Vajāšanas? Vats? Kas tur vēl ir nākošais?
2: Tas bija nāve, nebija?
0: Nu,
1: jā,
0: nāve.
1: Jā, nāve, eņģeļu, lietas esošās vai nākamās, neaugstumi nezinu.
0: Apstājāmies tikai pie pirmām divām.
1: Jā, jā.
0: Kas mūs gan šķirs? Miļie, tagad, ja pēkšņi Latvijā iestātos laiki, kad būtu šīs te divas lietas,
2: Jā, tas.
0: Vai mēs esam tik piepildīti ar Dievu klātbūtni, vai mēs esam tik ļoti Dievu vārdā dziļi iekšā paļāvībā, ka patiešām pat, ja arī man tur nedos augus koks, jābēg uz citu zemi, jāatstāja savu mīļie, jeb pat, ja tev atņem, tad man nav viegli runāt to.
2: Jā, tas nav viegli, protams.
0: Un šodien mēs dzīvojam tādā laikā, kad mums ir jābūt gataviem, ka mums pat atņem, nu redz, kur mēs nu pat tās lasījām. Atņem pat to nabags, kas viņam skrandes mugurā. Un vēl tās atņem. Ka viņš kails pieglaužās pie kliņas.
2: Es vienmēr esmu pēdējā laikā sapratis, ka jo vairāk dzīvoju Kristo, jo vairāk saprotu, ka tāds nebibliskais optimisms nekur nedara. Ka vienkārši tu ceri kaut ko, kas nav Bībelē rakstīts. Un tad es esmu lūdzu viņam, es zinu, kāds es esmu cilvēks, un Dievs vēl labāks. Un es saku, Dievs zinot visas manas vājības, visu manu nespēku, visu manas dažreiz brīžu kritiens, nepieļauj to momentu, kur es tevi aizliegtu. Nepieļauju, ka es atrastos tādās bailēs, tādās situācijā, ka es vairs nespēju izturēt un pateikt, ka es aizliedzu. Un tāpēc es nevaru pateikt, kurā vajāšanas brīdī es varētu pastāvēt, bet es vienkārši saku, lai Dievs nepieļauj mums tos brīžus, kur mēs tiešām ar mūtu apliecinam pilnīgi pretējo no savām bailēm vai no savām sāpēm, nedod Dievs. Jā. Lai Dievs pasargā mūs no tā mūsu zemu un tautu.
0: Bet, mīļie brāļi, mās, paskatieties, nav tālu, 4 gadu atpakaļ, 6 gadu atpakaļ, sākās 6 gadu atpakaļ, 4. Janvārs, februārs, un tad arī gāja vēl tālāk, nu, pagaidi, man ir darbs pat man izmet no darba ārā, man ģimenē ir bērni, kā viņi ēdīs. Un tā ir tā realitāte, kas mums ir jāapzinās. Un saprotiet, tajā laikā bija grūti izšķirt, kur ir patiesība. Es zinu, pirmajās 3 mēnešos vispār nevarēja neko saprast. Bet, ziniet, tagad nāk laiks vēl viltīgāks, jeb vēl smalkāk izstrādāts, kā pievilt, lai tu ieietu tajās lamatās. Un tad, nu, vienīgi paliek kungs, es palieku tev uzticīgs. Visvienalga.
2: Jā, tas gan.
0: Dieva žēlstība ir brīnišķīga. Mums ir jāpaliek Dieva žēlstībā. Mums ir jāpaļaujās uz viņu. Un tepat laikā, pareizi, ko tu sacīji par nebiblisko
2: optimismu.
0: Bet zini, kā tas ir? Mēs nebibliskam optimismam ir viegli noticēt. Bet bibliskam optimismam, patiesībai, mēs neticam. Bet to, ko tu nu pat tās lasīji. Paskaties, viņš mocījās.
2: Lats.
0: Mocījās. Bibliskā patiesība ir tā, ka tu tiksi izvests ārā. Tu neaizies bojā. Noā mocījās. Viņš visus gadus pa viņu ņirgājās. Bibliskā patiesība ir tā, Jā. Nevis, ka tagad Dievs apžēlosies par visu pasauli un tagad no tie plūdi tad tomēr nebūs. Un, mēs tādu Ninivas variantu visu laiku gribam. Pasludināju un nenotika. Bet, nē, notiek. Bet tevi, ja tu paļaujies uz to kungu, tad tas kungs izglāba. Brāļi, paldies, cik brīnišķīgi, ka varējām domāt par šo. Dievs jūs bagātīgi sveitī. Lai miļā arī Dievs jūs bagātīgi sveitī uztur. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.

0: Mans vīrs atgriezās mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopā. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.